0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: 15. Ah. 16. Ah. 7. Ah. Er du 18?
1: Ah.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FIMBO!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knaldesparker.
2: Nu vil jeg vide, hvad det er, der er i vejen.
3: Du sover her. Han sover også alene.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Godmorgen, damer, herre, drenge, piger, doktor, til lang korte, så er det sgu da gået hen og blive fredag, hva'? Ja, ja, du skal jo, du skal sige goddag, fordi det er Korsgaard. Goddag, Korsgaard.
1: Goddag, Gubi.
0: Og her også skal jeg sige goddag og godmorgen til den dejlige og den skønne, den Bambi. Godmorgen. Godmorgen. Du skal fandme, der er noget bag i, fordi det der, det er det fandme, der er lavt. Ja. Velkommen til DHB 2026, så er vi sgu i gang. Radio 5 er endnu en gang på pladsen. Og Gubi mister morgenradio. Det er mig.

Det er dejligt, det er skønt, det er rart, det er fantastisk, det er... Det er helt okay at være tilbage på DHB og på Padborg Park. En dag i maj måned 2017.

0: Endnu en gang, godmorgen og velkommen her på DHB 2026. Vi laver radio, vi hedder Party FM, og nogen kender os, nogen gør ikke. Og vi har lige haft igen tekniske problemer, men det har vi altid fredag morgen, fordi der er nogen, der drikker for meget rødt, du ryger for mange smøger. Og det er sådan, det er, det vender vi også nok til på et eller andet tidspunkt, den der, vi går på pension. Jeg er stadigvæk Korsgaard med mig, jeg har Bambi med mig, og det er jo en dejlig ting, når man har... så er det for smukke øjne der, jeg gik lige den anden vej. Ej, det bliver det ikke bedre af. Så...
1: Hallo?
0: Nej. Hallo? Nu skal jeg... Kan du stoppe med det?
1: Hallo?
0: Kan du så stoppe med det? Så, det er dejligt, det er rart, vi kører, og vi har jo så fået til jer, der ikke er på DHB, som sidder og lytter med derude, og det er vi jo glade for, at bare I gør på apps, og hvor I nu sådan lytter med på rundt omkring. Vi har været så heldige, vi har fået et lille telt i streetfood-området, så vi bliver vækket med duften af pizza og pomfritter og kebab og hvad alt de alt laver herovre. Og lige på den anden side, der kan vi så få en ordentlig gang dækrøg, fordi der holder alle brænderpilerne til.
1: Det bedre faktisk godt, det her.
0: Det her, det er det, der man kalder en gude placering, og tusind tak til Tom på den i hvert fald.
2: Åh ja, kan man sige, vi prøver simpelthen at få lov til at smage noget af det der, der er herude lidt.
0: Ja, jo, det skal vi da nok, altså hvis de når at åbne, inden vi skrider, som vi siger, så er jeg da sikker på, at vi skal på madtur.
1: Åh ja, det kunne fandme være godt.
0: Det burde da næsten være planlagt jo. Så siger Bambi, skal vi jo ikke?
3: Mad er altid godt.
0: Ja, mad er altid godt, ja.
2: Og så har du et eller andet, du mener jo bare, du og jeg, vi skal i løbet af hver morgen.
0: Vi skal smage på øl fra den kære Claus.
2: Ja.
0: Ja, det skal vi.
2: Så vi skal igennem ikke sådan, hvor mange er det, vi skal igennem her? Det er mindre, end vi plejer på en enkelt dag.
0: Vi skal igennem 3 i dag og 2 i morgen og på søndag.
1: Det er fedt.
0: Den er i gang derovre.

0: Ja, og så kan jeg jo se vores kære, eller min. Altså, jeg må nok hellere sige min kære ven, for jeg ved ikke, hvor meget han korsgår, når du sender, hvor meget han laver larm. Men Rune, jeg hilste pænt på ham i går. Han holder herovre ved 402 lige efter 402 sammen med Mr. Sobel. Og de sidder derovre, og de har det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt derovre. Og han larmer, og han har et lille anlæg med sådan et par lidt tunede sådan nogle soundboxer eller et eller andet. Og der sagde han, dem skal vi komme over og høre på et tidspunkt.
1: Jo, det skal, jo. Det skal vi da nok gøre.
0: Ja. Og han er jo begyndt at larme.
1: Ja, men han larmer også lidt, når jeg spiller
0: igen imellem. Ja, men de regner med, at de skal 402 meter på ret hissig vis deroppe ved Kolstrup Tuning, og det tror jeg også, de lykkes.
1: Ja, har de ikke fået popbanksen med?
0: Jo. Sobel, han har sin Maserati med, så det skal nok blive godt.
1: Det bliver godt. Ja, jeg skal i hvert fald lige tur forbi de der kære drenge, der
0: ja, vi med. Kørte over. Sobel, han har sagt, han har en eller anden meget sur IPA-øl, vi skal smage.
1: Ej.
0: Det
1: bliver vi jo så nødt til jo på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, for helvede, mand. Sur IPA. Ej, det kan jeg ikke noget. Vel, Bambi?
2: Nej, tak.
0: Nej, lige præcis. Nå, men sms'en er selvfølgelig åben. Og godmorgen hilsen og andet sjovt på 1272. Man starter simpelthen bare med at skrive Party FM mellemrum, og så det der lort. Jeg kalder det lort. Det er et pænt ord for mig. Lort, man nu har lyst til at skrive til os. Så mellemtiden, så kan jeg lige kigge over på Bambi her, så kan jeg tænke på den sang, der kører i baggrunden.
3: Han er Gubbi.
0: Og bæren, han er også der. Ja, tak. Har du fået K-plan med? Yes,
1: okay, kan han holde den kørende den her gang?
0: Jeg
1: eller skal den
0: sige,
1: have starthjælp hele tiden?
0: Den døde der i Bylderup Borg. Har du ikke fået den lavet? Ej, satan. Du får hård ved den bil, det ved du godt, ikke?
3: Hvad gubi?
0: Godmorgen, Kim.

0: Jeg har taget jeres havenisse.
1: Det vælter ind med dejlige lyttere her på DHB. Det er faktisk rart at se. Hvad siger du, Korsgaard?
2: Ja, det er faktisk rart at se alle dem, der man er vant til, og der sidder bag kamera og ja. Med derude, når vi faktisk sidder
1: ja, og laver bare sidder og sviner os til på sms'er. Altså, ja. Nu kommer de faktisk og siger det personligt til os. Og jamen, jeg kan ikke blive mere glad, jeg
2: nej,
1: kan ikke.
2: Altså. Jeg har faktisk ret glad, for jeg ved faktisk, at der er nogle af de der kære crewfolk derude, der faktisk hader mig lige i øjeblikket.
1: Ja, jeg har også fået et badedyr.
2: Fordi jeg kom åbenbart til at starte op på vores kære snap klokken 4 i morges, da jeg var på vej op med datteren.
1: Jeg er ligeglad. Jeg er bare mere end glad, jeg er bare ligeglad.
2: Ja,
1: man bliver præcis. Bare ligeglad. Nu skal jeg passe på min go-go juice her, sådan her. Yes.
2: For helvede.
1: Vi skal have lidt fart på, skal vi ikke?
2: Jo, selvfølgelig.
1: Vi skal også snart have en bajer, kan jeg mærke. Klokken er snart halv øl.
2: Ja, men som man siger, den er halv øl et eller andet sted i verden.
1: Ja, det er det sikkert.
2: Så det kan vi godt snart køre på.
1: Det kan vi godt.
2: Men har du kopperne?
1: Om jeg har kokken?
2: Kopperne?
1: Nej, dem har mus, sgu da.
2: Jamen for helvede, så skal vi have fat i mus.
1: Jeg har kun mælk til kaffen, kan jeg mærke. Kan jeg mærke på ryggen.

0: 2, 3, 4 og Gubi, han kan godt lide.
1: 4.
0: Lakridspiber.
1: Nå! Men
0: dem her, de kommer i morgen forresten.
1: Ja, det gør de jo faktisk. Vi skal...
0: Hvad? Rendsborg? Du skal sgu da ikke stå og sige Rendsborg til mig. Det er sgu da en svinefornærmelse-agtigt et eller andet.
1: Altså. Hallo?
0: Prognøglen.
1: Jeg fatter ikke, hvad den der redneck skot, hvad fanden er, han knæver om derude.
0: Det gør vi andre sgu da heller ikke.
1: Nej, altså, hvad? Men Gubi, hvad er det, du har til at stå over på den ene skærm der med det?

Ja, med de her billeder kommer du helt sikkert til at vinde topmodel, baby. Gerne lige hoppe for ansigtet. Ja, nemlig. Du må se, hvad det må hun gælder, baby. Og lige vende over den.

0: Et sted på Vesterbro, 2005. Haters.
1: Hvad så der? Synes du det der Johnson der, det er fedt?
2: Ah, fuck Johnson, man. Jeg hader det lort, man.
3: Wait, man.
1: Jeg synes ikke, det er rigtig fedt, fordi
2: at han er sådan,
1: du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Fuck,
1: det er altid det samme, han rimer på, og jeg er sgu ikke rigtig helt, altså, det er sådan, det er helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan, det er altid det samme, og det er sådan,
2: fuck,
1: det kan godt være, der er nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det, altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget substans.

0: Altså, jeg elsker, når man sådan kommer til DHB, og både admins og værter og alt sådan noget. Vi mødes her til en hyggelig, dejlig, skøn weekend, og lige så står bag ved mig og diskuterer. Det er rigtig dejligt.
1: Det er ikke.
0: Nej, nej, I er bare uenige. Er det ikke sådan, det er i takken?
1: Nej, nej, nej.
0: Nå, nå.
2: Prøv, som jeg plejer at sige.
0: Du plejer at sige.
2: Som jeg plejer at sige, du og til mange sige. Andre inde på, på chatten derinde, når det er.
0: Ja.
2: Jeg vil ikke diskutere med Dicte.
0: Hvorfor?
2: Hvorfor?
0: Det vil jeg heller ikke. Altså, jeg, den eneste diskussion, jeg har med Dicte, det er, når hun har den lille sort på. Skal det være hvide eller sorten andre strømper? Det er den diskussion, jeg har med Dicte.
2: Ja.
0: Og jamen, så siger hun bare, jamen, så kommer jeg i bare ben. Nå, jamen, så må det jo være sådan, det er.
2: Ja, altså. Jeg har også den, jeg gider ikke Dicte, nej.
0: Nej.
2: Jeg skal bare være sikker, hvis det er, jeg skal diskutere med Dicte. Så skal jeg bare være fuldstændig sikker.
0: Altså, jeg ønsker mig jo også mus i bare ben, men det får jeg ikke, fordi hun er... Uha, de stramme de bukser der.
2: Åh, ja. Jamen, tak.
0: Nu ved jeg jo, vi har en del lastbilchauffører derude. Vi har nogle af de her kære, hvad hedder det, maskinstationsmedarbejdere, bønder og alt sådan noget, der sidder og lytter med. Vi har nogle med rotoblink. Vi har nogle rednecks, og vi har bare nogle, der er bindegale. Jeg tror, den sidste kategori, der hører jeg til.
3: Pas, vi begge to
0: godt ind i. Nej, okay. Men Party FM direkte live fra DHB 2026. Det er dejligt, det er skønt, det er at være tilbage. Vi er kedet vores sidste år, vil jeg sige.
2: Ja, det var faktisk noget kedeligt, vi ikke kunne få lov til hverken. Jeg havde også der om morgenen, når det var, jeg tænkte, nu plejer vi at stå her.
0: Ja.
2: Hvad fanden laver jeg egentlig? Jeg skal lave noget morgenradio. Nå, nej, det skulle jeg så ikke.
0: Fordi jeg havde så en lang weekend. Jeg havde så lige fået sådan en byfest der torsdag, fredag og lørdag. I stedet for, og den har jeg så måtte sige afbud til i år, fordi jeg skulle være her. Ja. Sådan er det jo.
2: Vi tager det stille og roligt.
0: Ja, ja. Nej, ikke for... Hej, Stitch.
3: Vi kører fuld træk.
0: Hey, vidste du egentlig godt, at Stitch, hun har faktisk en bedre... Vidste I godt, at Stitch, hun har faktisk en bedre røv i virkeligheden end på cam?
2: Måske, men det var i hvert fald bedre end den anden, der lige blev vist.
0: Jeg vil ikke en røv. Det var et portræt af Johnny Madsen. Skal vi gøre det?
3: Ja, lad os da gøre det.

0: En af dem, der kommer her ind på scenen lige over i hangaren, som vi står næsten lige overfor, det er jo Johnny. Han kommer i aften. Kom. Nu tager jeg lige footpin med en tur.
1: Og der kan jeg i hvert fald godt sige.
0: Skal du med?
1: Ja, vi skal ud og kigge på dem.
0: Høns!
1: Høns!

0: Altså, vi får en sms, hvor der står, jeg synes, I skulle lave en Kaspers drømme på diverse madsteder på DHB til 2026. Nu skal jeg også lige læse. Kaspers drømme. Er det ham, der plejer at være her med de der fucking fede kebabmarks?
1: Hvem siger du?
0: Kasper. Kasper Interiors. Jeg synes bare ikke, jeg har set ham. Hva?
1: Ja, jeg mener det.
0: Jamen, det er det, jeg siger. Vi plejer at gå over til Kasper, og så plejer vi at få de her store kebabmix der, og de er fucking gode.
1: Var det ikke også... Nej, det var ikke Kasper, der var nede til Vi Elsker, vel?
0: Nej, tror jeg ikke.
1: Nej.
0: Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Nej.
0: Tror jeg ikke, nej.
1: Okay.
0: Så er det, hvad hedder hun nu, unge mor. Hun skriver også en masse, og lige imod. Nu får vi pænt besøg fra Fyn. Åh, det er jo den dejlige. Det er den syngende, det er den skrigende røde. Nellypigen. Der er også fra Team Drengerøv Brolæggeren. MM Maskinstation lytter med fra Fyn.
2: Ja, det er Bård Eli, der er.
0: Det er Bård Eli.

0: Ja, ja, og det er det der, når man bliver genkendt i gadebilledet. Nu har Team Drengerøv også lige opdaget, at vi var her jo.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og hvis der er ikke nogen, der ved, hvem Team Drengerøv er, så er det faktisk godt for jer selv, fordi de er nogle værre banditter alle sammen. Men de har nogle fede biler, det har de. Ja, ja, ja, ja. Banditter i fede biler, det kan vi lide. Og hvis man vil hilse på dem og måske have et klistermærke i baghovedet, hvor der står, at jeg er medlem af Team Drengerøv, så tror jeg, de har det til jer. De holder til dernede, hvor Louis og alle Loud & Proud-folkene de er. Så lige lidt længere ned ad gaden, og så på modsat side. Der kan man møde Team Drengerøv. Og jeg tror gerne, at hvis man har en fed Skoda, så er man også velkommen, eller en gejlede Lada, eller ja, eller en anden stil.
1: Men kunne vi... Så vi
0: altså, kan, jeg så kender lige... Alfa, han er med sig, altså, med en sportsvan, altså.
1: Ja. Og jeg har sådan en der med, at jeg tror, at du og jeg, vi på et eller andet tidspunkt skal prøve at se, hvor lang tid tager det for du og jeg at komme hele pladsen rundt sammen. Hvor mange timer tager det for dig og mig at komme hele pladsen rundt?
0: Er det til fods eller på køretøj?
1: Det er til fods.
0: Spørgsmålet er, hvornår ambulancen kommer og henter vores til udpumpning, fordi hver gang jeg kører en tur, så er Gubi, kom ind og få en øl, Gubi, ja. Kom ind og få. Hey Gubi, vi skal have en slags vodka. Nej.
1: Ja, så jeg er lidt rej for, du og jeg, så ender vi med en eller anden ambulance, eller også, så må Bambi bare være sådan en backup til at hjælpe os.
0: Så må hun køre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Åh ja, Gubi, det er den der, vi skal
0: hente. Det er den der amerikanerambulance. Jeg glæder mig virkelig til at se, om den kan køre nogle baghjul rundt.

0: Altså, nu har jeg efterspurgt det rigtig mange år. Hvorfor er der ikke nogen, der kommer med en gammel traktor? Og så kommer den sgu der. Med trailer og det hele. Ja, sådan der. Det har jeg efterspurgt i mange år. De sjoveste køretøj, men der er jo fandme ikke nogen, der er kommet med en gammel traktor. Den kom der. Fedt.
1: Det kan vi lide. Det kan vi godt lide.
0: Det
1: kan
0: vi lide. Det er skønt. Jeg har fået en besked fra hr. Knudsen på vores sms 12-12-72. Halløjse alle skønne Party FM folk på DHB. Hvad er programmet for fredag? Er I på hele dagen og aften? Ja, indtil klokken 18. Så må vi ikke larme mere her i Madgaden, fordi så er der både brændershow derovre, der er hangar, og der er alt muligt mærkeligt. Så indtil klokken 18, der er vi i hvert fald live fra. Og så skal vi nok i morgen tidlig, hvis vi kan, prøve at holde jer opdateret. Fed sang forresten, Dennis. Ja, fed. Ja, fed. Tak for den.
2: Og som man siger, Gubi, du og jeg, vi står her hver eneste morgen, både i dag og i morgen og på søndag fra klokken 8 til 11.
0: Det kan godt være på søndag, vi sidder.
2: Nej. Okay. Jeg synes lige, at vi kan få lavet nogle stole herom bag, hvis vi stadigvæk kan styre det hele.
0: Ja. Vi låner bare lige et par bunden et eller andet sted.
2: Ja.

0: The boys are back in town. Gode gamle Otto og min sang, den skal der lige genopfriskes, for det var sådan, det startede det hele med Otto. Bambi, du er lidt stille. Helt morgenfrisk, det er du altså ikke.
1: Nå, ja, men jeg står lige og kontrollerer det hele.
0: Ja, kontrollerer lige.
1: For, ja, det gør, se, jo,
0: ja, det gør du sgu også da.
1: Ja.
0: Ja, kontrol er bedre, det er rigtig tæt. Vi er som sagt på DHB, og vi har en masse dejlige mennesker, og nu har vi også vækket DPD på en eller anden måde, for nu står han og bøvler med. I sidder alle sammen inde på vores kære chat og råber på det her cam, som man kan se Gubbis pølsehotdogs at. Altså, ja, sådan er det. Den følger jo med. Krille, han sagde jo, Gubbi, du må ikke vaske den. Det betyder uheld. Så det har jeg ladt være med. Og nu, ja. Vi kører, vi har det skidskægt, og vi er her i hvert fald frem til klokken 18 i aften og i morgen og i overmorgen. Og nu får vi så besøg af en rigtig gammel veninde fra radioen. Og hun har det i hånden, hun skal. Og det er ikke en tissemand.

0: Altså, vi har jo nogle dejlige medværter her i radioen, og den ene af dem, han hedder Hope, ham har I sikkert bestiftet kendskab med, hedder det jo. Han kom lige med to godmorgen juice, go-go juice-agtig, et eller andet go-go juice-agtig noget eller andet.
1: Men han ved jo, hvad vi to vi skal køre på, hvordan og hvorledes vi har det bedst med at køre.
0: Ja, og der står allerede mennesker her, der så bare står og siger nej.
1: Det er deres problem, men jeg startede allerede klokken 4 i morges.
0: Ja, det kunne jeg godt høre på min snap. Nej, det var ikke. Vi har også fået besøg af en gammel veninde, som sagt. Pingo hedder hun nu. I gamle dage kaldte vi hende Bullermus. Det gør jeg stadigvæk. Ja. Skal du ikke snart i solarium igen? Så står vi ved at blive. Ja.

0: Det er sgu da hende derfor.
1: Det er nøgne piger.
0: Kan vi det? Det er der hende. Nej, ikke, nej, nej, ikke nu. Nej, men det er hende der fra Brandertræffet dernede i Bylov. Borg, det er, så siger hun, gubbe, det er dig. Ja, det er det. Det var jeg da egentlig glad for, at det var mig og ikke andre, altså. Ja, lige præcis. Jeg skal nok komme over og drille dig på Brandertræffet senere. Nej.

jeg elsker bare. Gud, vi kan jo ikke spille Valorant, så skal man bare altid huske, at der er altid en, der har en version, der er lidt vildere end den, man kender. Nå, men vi er i gang, og jeg kan se, at hele crewet efterhånden begynder at indfinde sig, og det er jo dejligt, det er skønt, det er rart. Det er så også det sjove, det er, og kun om fredagen det foregår, og lørdag og søndag, der ser jeg dem ikke før efter kl. 11. Så det er jo godt nok, det er dejligt, det er rart, og jeg har teknikere rendende, jeg har folk, der kravler rundt under bordet, og ja, det er, det er hyggeligt, det er sådan, det skal være. DPD må jeg lige låne min mus. Tak skal du have, DPD, det var skønt. Dig! Sådan der.

0: Det er fordi, jeg læser lige på chatten, hvordan går det for Brøndby i går?
1: Det er et stykke enestående klokke, du skal banke.
0: Nu får jeg tæsk.
1: Det er klokke, du skal have.

0: Jack. Ja, ja. Und den Eingang.
1: Men Gubi?
0: Men dig?
1: Hvad var det? Nu plejer vi to, og dig og mig, at kunne køre vores kære Go-Go Juice.
0: Ja.
1: Ja. Og hvad er det, vi lige har til at stå her i vores kære hænder? Hvad er det, vi har fået lavet?
0: Det er jo DPD, der har været i gang med at lave et vi har nemlig fået originalt Go-Go Juice-koppe.
1: Yes, og der eksisterer kun to styks.
0: Ja. Hvad du, Bambi? Hvad siger du? Skal vi prøve, om vi kan få noget øl fra Fyn og fra vores gode ven Claus der?
1: Ja, det synes jeg, vi har.
0: Vi har på Fyn i det lille bryghus derovre i Odense.
1: Ja, vi har lidt over en time til de tre styks.
0: Vi skal tre øl igennem på en time, fordi der har været så mange problemer.
1: Ja, lad os så prøve. Ja, Bambi, finder du
0: Bambi,
1: en til
0: Bambi,
1: os?
0: Giver du tage en bajer til os og kære?
2: Ja, men jeg tryller lige et eller andet frem til jer to.
0: Ja, tryl. Tak skal du have. Tryl, Bambi.

0: Så skal vi sige godmorgen til en sjælæn og godmorgen, Stor.
1: Godmorgen, Gubi.
0: Godmorgen, du. Det hedder egentlig god formiddag, fordi nu er vi over 9, jo.
1: Ja, men jeg er faktisk lidt sur på dig.
0: Nå.
1: Ja, fordi jeg lå så sødt og sov, da du vækkede mig.
0: Det er da ikke, at du vækkede mig, mens jeg sov, eller omvendt.
2: Stor. Stor. Ja, hvad nu, på en anden måde. Hvad? Er du sikker på, at det var Gubi, der vækkede dig i morges?
1: Altså, nej, og du dør inden dagen om. Det lover jeg dig med de snaps der.
0: Jeg har fundet ud af, at næste år skal vi have to telte. Et til, hvor de kan stå og scanne, hvor vi kan lave radio.
2: Ja, lige
1: præcis. Og Korsgaard, under alle omstændigheder, så ved jeg, ham der Skovby, det er ikke også. Han er med til at slå dig ihjel.
2: Nej, han har slået mig ihjel en gang i dag.
1: Og de finder ikke din link.
2: Bare fordi man sender snaps til folk klokken, hvad, 4 i morges?
0: Man kan også bare lade være med at have lyd på sin telefon.
1: Nej, jeg så dem heldigvis først, da jeg nogenlunde var vågne.
0: Drenge, nu er jeg nødt til at sige noget. Det er, hvis man har en kæreste, hun larmer for mig, så er det, man putter en bold i munden på hende. Nu må I kraftedeme komme ind i kampen. Altså, det er lydløs.
1: Altså, jeg giver dig en udfordring. Prøv at gøre det på digte.
0: Okay, badbolde.

0: Oh, ja. Nå, Korsgaard.
1: Ja,
0: vi skal have fat i vores egen lille chatter, Claus R. Han har jo et bryggeri Odense.
1: Ja.
0: Og han laver fantastisk øl, og nu har han givet os 7 forskellige med, vi skal smage på.
1: Og det er den første?
0: Og bam. Fik jeg tændt derovre?
1: Bam. Nej, det gjorde,
0: du
1: det,
0: havde,
1: det
0: du havde flasken. Yes. Hvad hed den?
2: 2 sekunder.
0: Jeg tror ikke, den hedder 2 sekunder. Jeg tror ikke på, at Claus han laver øl, der hedder 2 sekunder.
2: Nej, den har vi lige her. Den hedder Den Gyldne X.
0: Den Gyldne X?
2: Ja.
0: Åh, sådan en havde jeg også engang.
1: Farven er der faktisk.
0: Ja, ja.
1: Til den. Lad os prøve den.
0: Skål. Ja.
1: Den er faktisk...
0: Det er en lyslager.
1: Ja.
0: Mm.
2: Den kan ikke gå.
1: Jeg glæder mig faktisk til at prøve at smage med alle de andre.
0: Ja, ja, vi skal jo 7 igennem i de næste 3 dage, ikke?
1: Men som jeg vil faktisk give en lille udfordring.
0: Ja.
1: Det er, at nu her, når vi rammer til både din og min tur, både til jul og til påske, så vil vi i hvert fald gerne minimum, hvis han kan lave bare én af hver, som vi kan få i blandt som ekstra system. Så han skal lave en juleøl og en påskeøl til dig og mig, til vores smagning.
0: Og nu kan jeg godt se, at der står nogle piger derude og tænker, Gubbi, skal vi ikke snart? Jo, vi skal så.
3: Yes, sir! Hey!

0: Men Gubi?
1: Du! Ja, jeg kom faktisk til at skrive lidt med Gulben i den, inde på Instagram.
2: Ja, ja.
1: Han kom faktisk hernede til DHB.
2: Fedt. Det synes jeg da.
1: Så han har faktisk sagt, at han ville kigge forbi radioen, når han kom ned forbi DHB. Hernede.
0: Gubi?
1: Nej.
0: Få lige den jærhat på, gider du godt.
1: Hvorfor?
2: Har du en nej-hat på?
0: Ej, du har simpelthen nej-hatten på nu. Du skal ikke snære. Vi er ikke gift.
2: Sådan.
0: Tak.
1: Vi kan ikke love noget.
2: Hvad vil du gerne stå?
0: Ikke noget. Genere dig. Det er det, jeg er bedst til.
2: Sådan. Bedste?
0: Ja, bedste.
2: Hvad fanden vil du med bedste?
0: Bedste?
2: Er du blevet bedste?
0: Kan du ikke tage ham til at gøre et eller andet?
2: Nej.
0: Det er bare mig.
2: Står og gider du også ikke mere?
0: Nej, faktisk.
2: Sådan har vi faktisk haft det med dig i mange år.
0: Hallo. De kommer og henter dig.
1: Så for satan, så henter de os.
2: Jeg vil bare lige sige, det der, det er ikke den blå bil, men det er jo tæt på.
0: Ja, meget tæt på.
1: Men det er jo den, der skal hente os senere, når vi har været rundt på vores tur på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, det kan sgu da egentlig godt ske.
0: Altså, jeg tror, der er et eller andet game, men de får det ikke, det.
1: Nej, de skal
2: se sådan ud. Altså, Stor, du skal lære noget om det her. Det skal se sådan ud. Jo mere mærkeligt, jo bedre.
1: Nej, det er derfor,
0: du er her.
1: Den lægger sidelæns.
0: Ja, det ved jeg.
2: Nej, den kører lige nu.
1: Ja, men den kører
2: ikke lige.
0: Nej, fordi der
1: den er bygget til at skal lægge sidelæns for det meste, i stedet for at køre lige ud.
0: Hallo, det var en svensk skolevogn. Gider I stop?
2: Ja.
0: Okay.
2: Jeg har lige en ting, jeg gerne vil sige.
0: Ja, du snakker hele tiden.
1: To ting.
2: Hvis der er noget, I ikke ved, hvad I skal... Eller hvis I ikke ved, hvad I skal lave i aften, så har jeg en idé.
1: Hvad så?
2: Så går vi i seng tidligt.
0: Jeg er med. Må jeg putte med dig?
2: Ja. Nej, jeg havde en anden forslag. Du synes, at vi skulle gå ind i hangaren, og så skal vi lytte til ham der nede fra Lolland. Kender I ham?
0: Nej, hvem tænker du på?
2: Ham der.

0: Sidder jeg og dinger. Dinger.
1: Dinger vi?
0: Dinger vi. Okay. Bambi, hun er hurtig.
1: Nå, skal yes. vi skal lige have den første vurderede, Gubi.
0: Den første?
1: Ja.
0: Lytter Claus med?
1: Ja, det må vi da håbe, han gør.
0: Hvad er det så? Er det 1 ud af 5 cheeseburger, eller hvad? Nej. Ja, ja. Hvem har en mikrofon?
1: Jamen, lige nu der handler
0: vi,
1: det om dem
0: vi
1: her.
0: Vi skal bedømme øl her, ja, så kan du godt gå væk med din jægerbom. Det giver vi ikke.
1: Nej, egentlig. Vi bedømmer øl for Claus.
2: Hvad er det, I har gang i derop?
0: Det er øl.
2: Øl?
1: Ja,
2: øl.
1: Vi har jo fået, Claus han har jo serveret ekstra antal øl til os, og mig og Gubbe, ja. Vi har 7 stykker, vi skal igennem.
0: Og Claus han er jo passioneret skibsfører ved Danske Forsvar, så.
2: Hvor mange skal igennem?
1: Vi har 7 stykker til weekenden.
2: På,
1: Det er jo ingenting, håber jeg, hvad vi plejer at gå igennem. Vi plejer at gå igennem 10 stykker per dag.
0: Ja.
2: Så tager I bare dobbelt op i stedet for, jo.
0: Ja.
1: Ja. Så, men det her, det var faktisk, som man siger, den første, vi havde, det var faktisk en pilsner.
0: En 4.
1: Ja,
0: er en pilsner værd? 4.
1: Ja, en pilsner, der var den faktisk.
0: Hvad skal det så være? 4 brænderdæk, eller hvad skal vi, nu er vi på DHB? 4 ostensrør, hvad?
1: Ja, vi kører 4 brænderdæk.
0: 4 brænderdæk?
1: Det er en
0: hel bil. Bambi?
3: Ja.
0: Nej, det var ikke det, hun sagde.
3: Nej. Det var ikke lige det, jeg sagde nej. Men jamen, den kan da godt få 4, altså.
0: Kan den få 4? Okay, fedt.
3: Ja.
1: Så vi kører 3x4 brænderdæk?
0: Ja.
1: Yes, og hvad kører vi? Er det en top 5?
0: Ja.
1: Bare så folk, der har
0: mit krus, det er bedre end din. Go, juice.
1: Ja. Ja, og der bliver hils på dig, Hope. Der står enestående klokke. Hun siger, hej, Hope.
0: Hej, Hope.
2: Jamen.
0: Nej.
1: Nå, okay.
2: Jeg kan allerede mærke jeres stemning, der altså.
1: Jeg prøver altså, at sige, jeg har bare fuld skrald på.
0: Jeg har set for mig Star Wars. I wish there were hope.
1: Ja, lige præcis.

0: ja, et kæmpe hit efterhånden her på Party FM. Ja. Du blinkede til mig, og Digte, hun står bare. Hun er helt ondt i øjenlågene, som man siger.
1: Men vi skal i gang med skolelæreren.
0: Ja. En øl, hvorfor har du begyndt at læse op nu? Du har ikke sådan en pæn stemme. Kan
1: okay.
0: du så det være? Tak.
1: Undskyld da.
0: Men det var da så lidt møg. Går de amok her?
1: Hvad er det, vi skal igennem, Bambi?
0: Det er... Åh, ja. Det kilder de helt rigtige steder.
1: Høj.
0: Nå. Skal vi det?
1: Ubi, du skal altså lige huske at tænde for Bambi.
0: Det var sgu da ikke... Sikkert, at andre vil høre på hende, jo vel?
2: Nå, vi prøver bare igen.
0: Vi prøver bare igen, ja.
2: Okay. Yes, lige præcis. Den hedder skolelæreren, den her.
0: Ja.
2: Og... Det, altså, den smager jo faktisk egentlig okay. Den er rigtig
0: ja, det gør den faktisk.
2: Ja, den har god smag.
0: Og hvad er vi egentlig på af procenter? Fordi det har Claus jo været så venlig at skrive på flasken.
2: Den hedder 7,4%.
0: 7,4?
1: Hvad var den første indtalige på? Den fik vi heller ikke.
2: Nej, ja, prøv lige to
0: skønne. Jeg kan godt læse nu. Undskyld, tøsen. Ja, hvad var den første på?
1: Ja, den første mangler vi jo lige at finde ud af.
0: Det var bare en pilsner. Jeg gætter på en 5 stykker eller sådan ja. Noget.
2: Nej, den første, den hedder 7,1%.
0: 7,1?
1: 7,1 for en ja. Pilsner?
0: Ja, okay.
1: Holy crap.
0: Ja, ja men det er jo godt nok. Lad os da lige strikke resten her, og så skal vi i gang. Hvor fanden blev musen af? Stjæl du den nu igen? Nej, den var der. Lad os tage et eller mere af de kæmpe hit, vi har her på radioen.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Altså, du Korsgaard.
1: Hvad nu?
0: Den der, altså, hvorfor skulle vi høre den nu?
1: Ja, den plejer, fordi der er en derude, der godt kan lide den oprindeligt, men ja, nu sluk lort, ja. Så tag den anden i stedet for derovre.
0: Er de faldet i søvn derude nu?
1: Det ved jeg ikke, men...
0: Og hvis det er, så er din skyld. Det er alt
1: din skyld. Ved du hvad, jeg har så smelt.
0: Det er også din skyld, at Alfa han kommer med energidrik til os nu.
1: Men ved du hvad, Gubi?
0: Ja.
1: Der er faktisk jo en ting, der hedder sådan, at hvis lærlingen får skyld, så skyder vi den jo bare tilbage til mester.
0: Er det så, fordi mesteren ikke har oplært lærlingen ordentligt?
1: Ja.
0: Kom om bagved, så skal du få tæsk.
1: Så hvem er det, der kan gå ud over det?
0: Ja, men okay, lærlingen skal have en gang tæsk. Ja, det er sådan, det er.
1: Ja.

0: Bye.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg ordblinder skal skrive det ind på chatten.
1: Kan du ikke bare tage en tynd streg?
0: Hvad?
1: Kan du ikke bare tage en tynd streg?
2: Det kan jeg ikke ind på chatten.
1: Hvorfor kan du ikke tage en tynd streg ind på chatten?
0: Det kan jeg ikke.
1: Det er fordi, vi vil godt kunne tage en tynd streg ind på chatten.
2: Ja. Men den ordblinde, han har brug for at hjælpe.
1: Den ordblinde?
2: Ja.
1: Nå, du kan ikke høre tallets lyd, eller hvad?
2: Nej.
1: Nej, okay. Men det siger, at tallet har fået en anden lyd.
2: Fang den mus!
1: Hvorfor?
2: Den sidder stille.
1: Ja. Er I klar? Altså, hende her, hende tager vi med til DHB næste år. Gør vi ikke det?
2: Jo da.
1: Ja, det kunne være fedt.
2: Oj.

Oh ja, jeg har fået besøg af den dejlige, den skønne mus her i studiet. Og det er da også gået op for folk ind på chatten. Husk nu, den nye mobil-app, vi lige har smidt på gaden her for en måned tid siden. Der kan man jo komme ind på chatten videre den vej. Hej Palle! Jeg havde da godt nok lige savnet dig. Man kan sige, hvad man vil, men nu vågner DHB, og det er fantastisk. Det er dejligt, det er skønt!

0: Ja, lige præcis.
1: Det har vi jo gjort.
0: Ja. Men jeg kom i tanke om, vi er lidt bagefter nu, jo.
1: Ja, vi mangler en enkelt, og vi skal jo have den her vurderet.
0: Ja.
1: Så nu stiller jeg dig et spørgsmål. Hvor mange dæk?
0: Altså, nu snakker vi om brand. Ej, nu stopper I fandme derovre. Altså, hvad fanden har I gang i?
1: Gubi, de kommer fandme
0: efter os. Nu kommer de med borg med læger.
1: Åh nej, de kommer efter os.
0: Altså, undskyld, men hjerneoperationer udfører vi altså ikke i aften. Det er først i morgen.
2: Er der en læge til stede?
0: Overhovedet slet ikke. Altså, nej. Jeg ved ikke, hvad der sker for dem derovre. De der brændertosser der, de er jo sindssyge. Altså, nej.
1: Ved du, det var den der kære skolelærer, ja, der vi lige skulle have vurderet.
0: I er ikke normal. Nej. Hvad nok? Vi er på DHB. Her skal man ikke være normal for, at det er godt. Jeg siger bare.
1: Men hvad vurderer dig, Bambi? Hvad kører I på?
0: En træer. Jeg er ikke så meget til skolelærer, fordi de var heller ikke så meget til mig.
1: Jeg kører en ton haller.
3: Den får en træ med en lille pil nedad, fordi skolelærer, de har aldrig været så meget hjælp.
0: Nej, lige præcis. Jeg synes også, den havde en... nej, det kan jeg, jo, det kan jeg faktisk godt. Men nej, lige meget.
1: Jeg siger ton haller.
0: En ton halv? Jamen, jeg er på en træer. Ja. Jeg kan ikke lide at dele og by og skære over og sådan noget. Nej, tre.
1: Ja, okay.
0: Så har vi en tilbage i dag, og så har vi to i morgen og to på søndag. Det bliver
1: lige
0: godt.
1: Præcis.
0: Det bliver godt. Nå, skulle vi ikke bare lige gøre, som vi plejer at gøre?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Gør vi så.

0: Du, Fie. Fie K. Hun sidder hernede. Nej, ikke dig, Korsgaard. Fie K.
1: Under krigen, der ville man have kaldt sådan nogen som dig for narfisk.
0: Ja, den.
2: Fie, du lovede faktisk mig noget klokken 10, og den hedder 10.27 nu.
0: Oh god.
2: Hvad var det, du skulle komme med klokken 10? Det er dit problem, ikke vores problem. Du skulle komme med morgenkage.
0: Du er nødt til at forklare lytterne nu, hvad det er, du står i øvler om.
2: Ja, det er, fordi at Fie, hun lovede mig faktisk, at hun ville komme med morgenkage klokken 10 til dig og mig.
0: Jeg skal ikke have morgenkage klokken 10.
2: Og Bambi til os alle tre.
0: Jamen, jeg kan ikke lide kage.
2: Jamen, eller hvad hun nu end har.
0: Jeg kan ikke lide kage.
2: Heller ikke, hvis det er Fie.
0: Nej, også selvom det... Nej, fordi Fie.
1: Under krigen kaldte man så nogen som dig for en feltmadras.
2: Nå, hvad skal vi til Bambi?
0: Nej. Altså, jeg kan jo ikke gøre ved det, vel? Der går Bjarne ikke.

0: Bambi?
1: Ja?
0: Hvad vi plejer at gøre nogle gange, når Mester han er ude?
1: Ej, så skal vi lege med knapper.
0: Ja, men problemet er, at vi har bare ikke hans normale knapper til at kan lege med.
1: Ja, men så må vi tage det som en oplevelse.
0: Så må vi tage, hvad det
2: er. Knapper, det er sådan nogle små, halslidte, silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
0: Det må de da have. Og til folk derude, der ikke aner, hvordan opledes det er simpelthen, at når den kære mester, den kære Gubi, han simpelthen er ude, og vi er hjemme ved ham og laver alt muligt balladelys og det hele, så trykker mig og Bambi, så går vi ellers bare løs på alt hans knapper, hvad han nu end har af lyde og alt muligt andet.
1: Nemlig.
0: Bare fordi vi kan.
3: Yep. Dumme,
1: det bliver sjovt her.
0: Det bliver sjovt. Hvad skal vi? Høj, hvad kan det?
4: Toast!
0: Og, hvad? Hvad sagde den?
4: Toast!
0: Toast!
3: Juppie, man bliver så godt,
0: nu må vi må hellere sætte noget musik på til de kære folk igen.
1: Præcis.

0: Store?
1: Nej. Nej.
0: Han hører heller ingenting.
1: Nej. Ikke noget.
0: Nej, vi er ikke sikre.
1: Ikke noget. Der er kommet præsending for, du så det ikke.
0: Ja, lige præcis.
2: Fucking lort. Fucking lort.
1: Jeg kan ikke forstå dig, Store. Hvorfor står du i fitnesscenter for at få så store muskler? Hun vejer sgu da ikke noget.
0: Nej, det vil jeg også til at sige.
1: Jeg vil sige, at lige... Nå, nej, der er præsending for.

0: Yeah. Det er dejligt, det er rart, det er skønt, og det er se. Jamen fanden, nu kommer gutteren.
1: Som man siger, vi har lige...
0: Hej, hunde!
1: Hvad er det, vi siger?
0: Hvad er gang i? Hvad laver I? Hvad skal I? Hvorfor kommer du med den nu? Ja, så gør det.
1: Men gutter vi?
0: Ja, min ven.
1: Vi har små 25 minutter.
0: Og kommer jeg kunne det?
1: Vi har små 25 minutter tilbage, du og jeg.
0: Ja, det har vi. Det har vi. Og der kommer jeg tosset ned fra Brændeplads. Jo.
1: Ja,
0: for helvede, Kalle og Morten, kører I derhjemme med jer.
1: Så, men nu skal vi i gang med...
0: Skolelæreren.
1: Med sømanden. Det er sømanden, vi skal i gang på.
0: Ja, det er sømanden. Og sømanden ville fremme.
1: Godt.
0: Altså, jeg har fundet ud af noget.
1: Ja.
0: Og mine kære lytter derude, de vil jo nok give mig ret. For et par dage siden, da jeg lavede radio, der sagde jeg det der med, at jeg synes ikke, det er ligestilling, at det kun er kvinder, der bliver udsat for sexikane. Og at jeg som fisk også gerne vil udsættes for sexikane. Og jeg vil sige, man skal lade være med at sige det i radioen.
1: Ja.
0: Fordi alle piger, der kommer forbi her, tager mig på røven, de tager mig på kroppen, de tager mig på brysterne, de tager mig andre steder, og de har ikke været ned i skoen endnu. Men, jeg synes, det er dejligt.
1: Ja, det kan vi jo godt lide jo.
0: Det gør vi. Og jeg synes, det er dejligt, og det er rart. Altså, der virkelig er nogen, der gør noget for det her. Altså, me too, jeg er fan.
1: Det kan vi godt lide
0: og
1: begge
0: ligestilling,
1: to.
0: Ja, ligestilling, yes. Jeg elsker det.
1: Ja. Yes.
0: Nej, det er sgu da sukkertøsen, du.
1: Hvad satan, der var sukkertøsen?

0: Du Korsgaard, det der, det er ikke dårligt, det er ikke.
1: Ej, det er
0: halvanden vip per skridt.
1: Det kunne vi sagkunæme godt klare, det der.
0: Halvanden vip per skridt, mand.
1: Ja, det. Doing, doing,
0: nå, det er orange støj,
1: oh, ja,
0: den der.
1: Det er orange.
0: Ja, jeg tænkte, at du skal give trampotyper der.
1: Ja. Det er på øjeblik, gubbe. Jeg skal
0: hvad
1: lige,
0: nu? Hvad nu? Hvad nu? Hvad nu? Hvad skal
1: øjeblik,
0: du?
1: Øjeblik. Vi skal lige se. Kan vi?
0: Det kan du ikke.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jeg er også hernede.
0: Nej.
2: Smil noget mere, lille dame.
1: Nej, ikke dem.
0: Okay, og er den her så?
3: Under krigen kaldte man så nogen som dig for en feltmadras.
0: Nej. Nå. Nej, men de vil jo også kun med orange, ikke?
4: Du kan

0: jeg elsker det her.
1: Man skulle... Det er sådan nogle små, halslidte, silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen, hende der.
0: Nej.
1: Ja, bare for at trukke hjernen ud og smidt den ind i handskerummet, så bare for givet den gas.
0: Lige præcis.

0: Hvor mange der skal være for team til at gå med? Og ved du hvad svaret det er? Det rager ikke et høstblomst. Det er en svin noget, hvad jeg får team til at gå med.
1: Step, turn, kick, bun.

0: Du, bageren, er du klar over det der? Det er sexchikane, altså.
1: Gubi? Gubi, har du set, hvem det er, Orange, han snakker med nede for
0: enden? Nej, jeg ved ikke, hvem Orange står og snakker med.
1: Det er da de to tøse i Orange toppe.
0: Nå. Hey, du bager. Jeg mente, du sagde, du ikke havde taget kogepladen med. Jeg kan sgu da se så helt

0: Korsgaard og Bambi, for den sags skyld. Nu siger jeg ikke så meget i dag.
1: Nej, nej.
0: Nej, det har været en lang nat. Jeg ved det godt.
2: Hvad så?
0: Vi har cirka en lille kvarter tilbage, eller noget i den stil.
2: Ja.
0: Der er noget, der kommer løbende, og det er i hvert fald ikke en leopard.
2: Nej. Det er i hvert fald et eller andet, der er orange.
0: Så fanden kan appelsin og køre.
2: Ja, åbenbart.
0: Go-go juice.
2: Ej, det der, det var sgu ikke go-go juice.
0: Det var det sgu da. Har du aldrig... Det må det sgu da være. Orange er det ikke juice. Altså appelsinjuice, har du aldrig...
2: Åh, ja, okay.
0: Nå, det var fint. Tak skal du have.
2: Han må få lavet et eller andet, hvor det hedder go-go juice.
0: Nå, okay. Ja, jamen, vi har en sømand, vi skal have bedømt. Og nu kommer jeg lige i tanke om noget, men det tager vi lige om lidt, fordi nu så jeg lige en af dem.
2: Pas på, det kan faktisk være slemt for dig at komme i tanke om noget.
0: Ja, nu skal jeg... Åh, godt. Ja, nu kommer jeg ud af det for helvede. Nej, men så tager vi bare. Altså lige her skråt bagved os, der er færregørelser, og jeg er faktisk glad, fordi jeg har været eneste år.
2: Oh ja. Yeah.
0: Det er nogle henrivende, skønne, dejlige tøser.
2: Oh ja. Yeah.
0: Det er det. Så dem vil jeg gerne fremhæve færregørelser. Sidder man derude og skal have et event, og man mangler nogle kønne piger til et eller andet, vaske en bil, eller servere nogle drinks, eller et eller andet færregørelser, mine herrer og damer, for den sags skyld. De kan et eller andet. De er søde, de er rare, de er smilende. Og veltonerede, hedder sådan
2: noget. Oh ja, yeah, tak.

0: Det ved jeg heller ikke. Men vi havde lige en Peter Sømand, der skulle vurderes.
1: Ja, yeah! Sømanden ville fra mig.
0: Vi skal lige have den for Bambi. Nå nej, det er din opgave.
1: Ja, ja, undskyld. Ja, så vender han sig om, fordi der er nogen, der siger, vi er i bur, bare rolig. Rolig, rolig, dyrene er fodret fra saten, da.
0: Nej, vi har en mus løs.
1: Ugens lyst.
0: Mus. Lyst. Vi har en mus siddende ude.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fang den mus. Ja. Ugens lyst.
0: Nå, men vi har en sømand, vi skal have vurderet.
1: Har vi noget, vi skal have vurderet? Jeg har også noget, hvor blev min mus nu af. Hvorfor stjæler du mus hele tiden?
0: Fordi jeg har lyst til katten.
1: Nu sagde jeg... Katten? Ja, det er fedt. Nu sagde jeg lige at tog på den.
0: Uha!
1: Godt, det går ikke. Åh. Går faktisk. Åh, nej. Nej, nej. Nej. Nej. Niks. Det... Nej. Hvorfor skal vi ikke... Peter, det der, det skulle vi have været skånet for, det ved du godt. Dine bare lår, dem gider vi ikke.
0: Hallo, han er i det mindste ikke kommet i en mankini endnu.
1: Nej, men det er også... Det er hans brødre.
0: Ja, ja. Nå, men skal vi lige have ham med over på den sidste år?
1: Ja, men du kan sige noget her, hvis det er vel, Peter.
2: Godmorgen, DHB! Er vi friske?
1: Overhovedet ikke.
2: Nå, ikke en skid.
1: Nej.
2: Undskyld, hvad sagde du?
1: Ja, hvad sagde du? Det sagde du bare.
2: Det er faktisk første gang, jeg er live i radio, uden at ringe ind til dem 32 gange.
0: Oh, fedt.
1: Hvem fanden ringer du til 32 gange?
2: P3.
1: Nå, P3, ja, okay. De tager den sgu aldrig.
2: De er åbenbart meget selektive.
1: Ja, lige præcis. Nå, godt så. Hvad har du af planer?
2: Jamen, lige nu der er jeg egentlig sådan lige på vej rundt ned fra vores Loudon Couch Camp. Lige ja. På sådan en godmorgen-runde til alle vores samarbejdspartnere, blandt andet Party FM.
1: Er vi samarbejdspartnere med jer? Det synes jeg ikke, jeg har mærket noget til.
2: Jeg har ikke banket dig endnu, har jeg?
1: Nej, lige præcis. Ej, det er derfor, jeg siger, at jeg har ikke mærket noget til det. Få et tæsk endnu. Ja, altså, det er lige præcis. Så skal han stå noget før op dernede.
2: Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke tidligt op.
1: Nej.
0: Skal jeg... Hallo, skal jeg væk ham på samme måde?
2: Jeg føler mig omringet af vagter her.
0: Står? Skal jeg væk ham på samme måde, som jeg gjorde med jer i morges?
1: Nej.
2: Jeg kører hjem og sover.
1: Ja, gør det. Det er noget med, du skal spille på Brændenpladsen senere, ikke, Peter?
2: Ja, 18-20, så er det mig, der ligesom ødelægger ja. Stemningen.
1: Så er der øl nede i min kammevogn. Nå.
2: 18-20 i aften, 18-20 i morgen, så har jeg morgenvagten søndag, og 12-14 søndag også.
0: Uha, så kunne det være, at vi kommer op og så kilder den lille mand lidt på... Ja,
1: du må ikke gå derop, det har du ikke armbånd til.
0: Så, hvad ved du om det?
1: Det ved jeg en masse om.
2: Så jeg tænker, at der bliver stemning for noget sing-along og sådan lidt.
1: Ja, det glæder jeg mig til.
2: Ja, noget
1: skal vi så også synge på noget, vi kender, eller?
2: Ja, det bliver både Hanne Bol og VLTJ. Og...
1: Hanne Bol med VLTJ, den var ny, den har jeg altså hørt. Den version har jeg ikke hørt endnu.
0: Vi holder os væk fra brænderpladsen, ja, når VLTJ den kommer.
2: Altså, hvis Tobias Rahim og Birte Kjær, de kan gå sammen, så Hanne Bol og Tørfisk.
1: Det var faktisk et godt match, det der.
2: Men
1: så har jeg også tænkt på, hvis vi endelig skal lave de her fucking mashups. Hvorfor er det, en fønel ikke går sammen med Tobias Rahim?
0: Det kunne faktisk være fedt.
1: Uh-huh.
0: Men som man siger, du og jeg kommer vi altså op på, så holder vi os langt væk fra den brænderplads.
1: Ja, fordi vi bliver bare trukket ind på den af Palle og Momo.
0: Hvad skete der sidst, han spillede den?
1: Ja, der røg vi også på brænderpladsen. Ja. Der, og
0: der skulle vi
1: ikke, om jeg har gummi i håndfladerne endnu, men jeg tænker...
0: Fordi den der kære mand, han kunne jo ikke finde ud af det.
1: Skal jeg åbne brænderpladsen? Nå, det skal de.
0: For i forhold.
2: Det gør I bare.
0: Vi kender ikke noget til det.
2: Lige fyr den bare af. Men
1: Peter,
2: jeg skal lige rundt på en godmorgenrunde.
1: Kør en tur.
2: For hvad?
1: Og har man lyst til at komme ned og snakke med jer, så er I vel klar til det, ikke?
2: Shoppen er åben.
0: Oh, nej, Gubi.
2: Mangler man huer, mangler man caps, kopholder. Vi har det hele.
1: Hvad skal vi med t-shirts? Godt så.
2: Vi har ikke t-shirts med.
1: Nej, lige præcis. Det bruger de ikke. De render i bare mave dernede.
2: Og lige præcis dig burde gå ind på fuckkaren.dk.
1: Som
2: er vores søster webshop, hvor man kan købe småprovokerende t-shirts.
1: Småprovokerende?
0: Men kunne vi
2: fuldt t-shirt? Nej, nå, vi må åbenbart ikke reklamere alt.
1: Nej.
2: Helt vildt. Jeg vil sige hurtigt tak for besøget, og så vil jeg rundt og videre og genere nogle andre mennesker.
1: Gør det, Peter. Vi ses lige pludselig. Du kigger bare forbi her om morgenen. Du er velkommen.
2: Vi ses senere.
1: Ja. 100. Sådan, jeg er Peter fra Loud & Proud. Altså, hvis man ikke ved, hvad han er, så er man kraftig med sig udenom det. Hvorfor står du med et skadekort? Han har ikke gjort skade nu.
0: Vi har åbenbart fået lillebror kom ind med dem her fra skadesdoktoren over på den anden side.
1: Ja.
0: At han vil gerne have, at vi udfyldte den her live i radioen.
1: Nå, over fra ambulancen derovre.
0: Yes.
1: Nå, jamen det har de også reklameret med, at de vil lave den jo. Ja,
0: så det er til Kubi og til Korsgaard, der skal
1: udfylde. Jamen vi udfylder den, og så må vi jo se, om vi kan klare en DHB 2026.
0: Ja.
1: Fedt. Jeg kan godt se, at vi snart skal overtage som 7 minutter.

0: Altså, jeg er sikker på, det skadekort, jeg lige har stået udfyldt, det får nok det der svar, der hedder det dummeste udfyldt skadekort i år. Jeg skrev som adresse Hansens Akvarium. Er der ydet førstehjælp? Ja, to gange. Transporteret til næste ølvogn. Er medicin givet? Ja, klokken 4.05 shot. Dosis 4 liter. Nå, mine damer og herrer, drenge og piger, står små, tyk, tyk, lange, korte. Lige om øjeblik, så er den smukke, den skønne, den dejlige, den alt bedårende Bambi. Den trælse, den triste, den grå, den øldrikkende Korsgaard.
1: Oh ja. Yeah.
0: Og den tossede, gakkede et eller andet undertegnede Gubi Borte. Så tak for en god morgenradio. Jeg aner faktisk ikke, hvem der skal overtage efter mig. Det er også fint nok. Orange, han vinker, så det må være en af ham. Og så nogle andre. Og Alfa, yes, Alfa og Orange. Og hvis I ikke lige ved, hvad jeg laver i morgen tidlig fra klokken 8, så er vi her igen. Og det er vi også på søndag. Så mine damer og herrer, en rigtig, rigtig dejlig DHB til alle sammen. Nu er vi som godt i gang. Og det er jo rart igen at være her. Så tak for nu.
1: Vi ses.
0: Ja. Yeah. Hvad er det, vi siger i Sønderland, Bambi?
2: Hvad?
0: Hvad siger vi i Sønderland, når vi kører?
2: Jamen, du har glemt noget. Du har glemt vigtige ting.
0: Hvad er det?
2: Vi har ikke bedømt sømanden.
3: Nå, nej.
0: Jamen, den får en femmer.
3: Ja, det er fem dæk.
0: Det er fem.
3: Det er fem dæk.
0: Ja, det er fem dæk.
3: Yes. Min nåde lige på falderæben.
0: Lige præcis.
3: Så vi har en ting at sige.
0: Tak for nu.
1: Møgne.
2: Yes, møgne.

0: Nå, så er de næste klar til at overtage, og det er jo, ja, Alpha og...
1: DJ.
0: Hvad?
1: DJ Orange.
0: Orange, yes. Så det er også der kører nu her, og...
1: det gør vi i hvert fald de næste 2 timer.
0: Og Orange, han spurgte mig inden, Alpha, har du en plan? Nej, det har jeg ikke. Det kommer til at stikke helt af, men jeg har en to-do-list. Vi skal snakke om biler, vi skal snakke om damer, vi skal snakke om endnu mere biler og endnu mere damer. Er du klar på det, eller hvad?
1: Det kan du tro, jeg er, Alfa.

0: Nå, Orange, det er noget med, at det er dit første DHB, er det ikke det?
1: Jo, det er fuldstændig korrekt.
0: Og hvad siger du til det so far?
1: Masser af damer, masser af biler, som du lige snakkede om før.
0: Ja, lige præcis. Og du er blevet forelsket i den ene af bilerne.
1: Ja, det er jeg. Den er selvfølgelig orange. En lækker BMW til drifting.
0: Og senere, der kan man muligvis se orange ud af drift i en orange BMW.
1: Det er nemlig korrekt.
0: Det bliver sjovt at se.
1: Jeg glæder mig. Jeg glæder mig, Alfa.
0: Det kan jeg godt forstå.

0: Jeg har lidt på fornemmelsen, at Hope, han også gerne vil... han vil også gerne lege med.
1: Jamen, jeg tænker jo lidt, at de skal leve... den ene skal i hvert fald, ved jeg, skal indvise en lille smule i det her. Det er første gang, han er afsted, så han må jo ligesom lige... vi skal have ham op i det der niveau i stedet for. Helt derop!
0: Ja, ja, orange. Er du klar for det, eller hvad?
2: Oh ja, yeah, det er jeg i hvert fald.

0: Oh yeah, det er jeg fik lige at vide, at jeg blev prikket siden. Jeg vil også være med til at drille jer.
1: Hvad?
0: Og hvem var det så lige?
2: Ja, det var der står selvfølgelig. Ja. Altså helt ærligt, vi skal helt op og ringe. Orange,
0: ja, vi der.
2: Orange, du skal have proppet 2 Red Bull op i røven, og så skal du lige sparkes i gang.
0: Ja.
1: All right, står.
3: Du glemmer bare lige det vigtigste, ikke også? Han går og praler med og siger sådan og sådan og sådan i forhold til. Men så glemmer du noget til de 2 Red Bull. Hvor skal det så proppes op henne? Hvad med?
0: Buk dig, siger jeg bare. Ja.
2: Det er ikke værre, end det kan tages med et par ting. Jeg siger det bare.
1: Åh nej, nu går jeg.
0: Jeg spørger bare.

0: Ja, ja, altså inde på chatten derinde, der mener den skaldede DJ åbenbart, at Store, han skal have en hvid t-shirt på, og så skal der sprøjtes vand på ham.
1: Ja, og det har vi jo også en aftale om, han skal senere.
0: Ja,
2: der er åben.
0: Er der åben?
2: Der er åben. Vi skal lige huske, fordi vi skal bruge noget hjælp for jer lytter, der sidder derude bagved. Jeg lytter, der sidder ude bagved, vi må gerne donere, så vi kan få Store i en hvid t-shirt og noget vand.
0: Sådan så han laver med sweat t-shirt.
2: Og vi skal have samlet 5.000 kroner ind, fordi så hopper Orange og mig med på den der.
3: Jeg har faktisk et lille spørgsmål til jer også.
2: Ja? Ja.
3: Jeg tænker så lidt. Der er også noget andet. Skal vi ikke lige prøve at teste af? Det er ikke blevet gjort endnu. Hvor mange af lytterne derude, hvor mange lyde vi egentlig kan få ind for dem, der er ude på pladsen. Et eller andet mærkeligt sted. Og så lige se, hvor mange I kan blive bombarderet med.
2: Vi skal have over 50 lyde. Er det det,
3: og måske.
2: Siger?
3: Ja. Hvordan er det med sms'er?
0: Hvad?
2: 50
1: sms'er. SMS'er, hvordan fungerer det? Kom så!
0: Ja.

0: Nå, så fik jeg lige sådan en lille servicemeddelelse fra Momo nede på nede på Brænderpladsen, at kl. 12, der er DB Drag. Så det er alle, der er velkommen dernede med deres bil, så de kan bare køre ned til Brænderpladsen, og så kan de være med dernede. Og samtidig med, så er det jo også der, hvor Hope og Store, de åbner op på Brænderpladsen. De har tænkt sig at rive den ned, tror jeg. Altså, hvis jeg kender Hope rigtigt, når han først står bag en mixerpult, så er der ikke noget, der står stille.
1: Altså, jeg har i hvert fald fået at vide på det punkt, der er jeg god til at lege med fingrene.
0: Ja. Du piller med de helt rigtige knapper.
2: Yep. Vi kan jo altid spørge Findus, hvis der er.
0: Ja.
1: Men vi har jo faktisk ikke fået det endnu, men jeg tænker, skal vi ikke lige have det?
0: Hvorfor noget?
1: Partybombs. Vi har slet ikke fået den
0: endnu. Nå, den der, det er derfor, jeg har footpee.
1: Hvorfor har vi ikke fået sådan en nu?
0: Ja, det er derfor, jeg har footpee ved siden af.
2: Ja.
0: Footpee.
3: Hvad nu?
0: Ja, hvad var det, du skulle sige?
3: Det med sms'er. Solv.
0: Ja, kom så.
2: Jamen, vil du være så...
3: Nå, nej.
0: Hvad? Ja, det er dig, der skulle sige det, ikke?
3: Nej,
1: okay,
3: det var ikke mig,
1: okay, vi prøver lige gerne at klar. Ja. Så er der en af jer, der siger, hvem tager den?
2: Jeg gør det.
1: Yes. 3, 2, 1.
2: Partybombs.

0: Jeg skulle lige til at sige, at så kommer Storm med en trussel, men det er jo ikke engang en trussel. Det er jo et faktum. Og det er, at hvis ikke at du får drukket nok Red Bull, så kommer de op i rektum.
1: Ja, og to ad gangen.
0: To ad gangen.
1: Minimum.
0: Hold da op, hvor langt rør skal det lige op af?
1: Jamen, jeg regner med, at vi laver sådan en Red Bull-rør.
0: Red Bull-rør, så bliver det skudt op.
1: Og så kan vi sparke ham i røven, så hver gang vi gør det, så kommer der en ud den anden.
0: det er jo ikke som de der med hoveder der, hvor der kommer de der ud af. Så låner du bare lige op i toppen, og så kommer de ud.
1: Altså, jeg er glad for, at I to står derinde, fordi nu er færgødspigerne kommet ud.
0: Ja, og så vil jeg i hvert fald ikke være til at styre, så jeg kan godt, jeg ikke kan se det over.
2: Jeg kan tænke, Storv, kan du ikke lige komme ind og overtage 5 minutter i hvert fald, tænker jeg lige, ikke? Altså, nødt til lige at gå over den anden side her.
1: De er gået.
0: Ja, de er gået. Det var ærgerligt en anden gang.
1: Ja, ja.

0: Hey, drenge.
1: Ja.
0: Nu når det er, vi render hernede på DHB, så skal vi lige huske en ting for Party FM.
1: Ja.
0: Det er jo på vores Facebook-side.
1: Ja.
0: Der kommer jo til at ske noget.
1: Skal der det?
0: Der kommer til løbende at blive lagt billeder op.
1: Nå, der bliver lagt billeder op, ja, det er
0: ja,
1: rigtigt.
0: Ja, fordi vi har jo to partyfotografer rende rundt hernede.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja, og på et tidspunkt har jeg hørt en lille fugl synge i mit øre om, at der måske kommer noget live derinde.
1: Noget live derinde
0: også? Ja, og man ved jo aldrig, er det for en driftbil, eller er det racebil, eller et eller andet. Man ved aldrig.
1: Så man kan risikere, at det er en stor i hvid t-shirt, der bliver sprøjtet til. Eller, nå nej.
0: Skulle du ikke i seng nu, hva?
1: Ikke nu.
0: Jamen, ved du hvad problemet er? Jeg har ikke nogen hvide t-shirt med.
1: Altså, står du glemmer en ting i forhold til DHB? Der er ikke noget, der hedder søvn.
0: Jeg har ikke nogen hvide t-shirt.
1: Nej, okay. Så må du låne en.
0: Jamen, så må der være en vanvittig sjæl, der giver mig en.
1: Og håb, han har en, du gerne må låne, kan jeg se.

0: Jeg kan godt lide, at står han, han nikker til mig lige at sige. Han vipper med mikrofonen, og så er sådan lidt alfa.
1: Jeg er jo faktisk en lille smule ked af det.
0: Ja, ja.
1: Og det er faktisk orange skyld.
0: Nå.
1: Ja, orange. Du ved godt, hvorfor ikke også.
0: Jamen, vi stod lige og snakkede, om vi skal have noget shots, eller så skal vi have været partybombs.
1: Ja, men det er ikke så meget det, fordi han har jo fået to groovies hernede jo.
0: Ja.
1: Er det ikke rigtigt, Orange?
2: Jo, det er fuldstændig korrekt, Torben.
1: Ja, og helt ærligt, det er de første DHB, og du når ikke engang til DHB, før du har fået to groupies i Tyskland. Helt ærligt.
2: Og, ja. ved du, hvad det bedste var? De var kun iført orange top og nogle sorte bukser. Det var jo fantastisk.
1: Ja, det var lige efter bogen.
2: Fuldstændig efter bogen,
1: Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Og jeg tænker, har du været ude og give dem en tur endnu?
2: Nej, jeg er ved at få arrangeret, så jeg kan give dem en tur herinde på pladsen senere i dag.
1: Ja, fordi så tænker jeg, at du kan tage dem en af gangen på løbehjulet. Det lød også forkert, men du forstod, hvad jeg mente.
2: Gør vi nu også det, Storv.
0: Så jeg tænker, hvis de der tøser, de lytter med og kan høre os, så må de gerne komme herned forbi og hilse på Orange igen.
1: Ja, men om ikke andet, så kommer de gående ned igennem, så råber de DJ Orange! Det har vi jo hørt i går, jo.
0: Ja, så hvis de kan høre, så må de gerne komme herned forbi.

0: Du havde sådan en lille klokke. Sådan en orange klokke, og så lige ringe med den, og så kommer der partybombs.
1: Ah, ved du hvad, det er endnu bedre. Jeg har sat det i gang. Så bare rolig, Alfa, vi får et partybomb lige om et øjeblik.
0: Jeg tror, vi skal lave sådan en til dig også, sådan en klokke. Orange klokke.
1: Oh ja, kan jeg få en orange klokke?
0: Og så med et Jekomeister logo på.
1: Oh ja, det må jeg se, om jeg kan få lavet. Jeg ved da hvad, jeg får fat i vores 3D-mand.
0: Ja, det tænker jeg også. Så er det hver gang, du så ringer med det. Jeg ved, Gubi han har også en, hvor det er hver gang, han ringer, så kommer der en øl.
1: Ja, ved du hvad, så er det bedre med i partybombs. Det synes jeg i hvert fald.
0: Det tænker jeg også. Og indtil videre, hvad jeg har opdaget omkring dig, det er, at den her sang her, den passer meget godt til dig.
1: Oh ja. Yeah.
0: Og det er...
1: Ja.

0: Nå, når man snakker om solen, var jeg lige ved at sige, det var ikke solen, men hvad er det, der lige blev serveret nu?
1: Det er simpelthen en partybomb. Det er noget, Hope og jeg har opfundet.
0: Åh, fedt, mand. Og kan du forklare til dem, der ikke ved, hvad det er?
1: Det kan jeg i hvert fald. De fleste kender en ganske almindelig partybomb, og den er jo selvfølgelig lavet af almindelig Jägermeister og Red Bull. Den her er så lavet på noget, der hedder Mango Loco fra Monster og den nye orange Jägermeister.
0: Og hvis der så skulle være nogle lytter, der så også gerne vil have at vide, hvordan forholdene er i, hvis man tager sådan en opskrift, hvor meget skal der så i?
1: Det er lidt svært at bedømme, fordi det, der er jo her, det er, at du bruger et specielt partybomb-glas. Og det der hælder du Jägermeisteren i midten, og så hælder du Mango Locoen ud i siderne.
0: Og ellers så er det sådan lidt på gefühl, eller hvad?
1: Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvordan man laver den. Man kan også lave den på værtshusmåden, og den fungerer på den måde, at man tager et longglas, og så fylder man det med Mango Loco, og så dumper man 5 cl ned i.
2: Og men den forklaring kun... var alt for lang.
0: Ah, ja. Nå, står han vil gerne sige noget, tror jeg.
2: Kom nu bare til sagen.
0: Ja, jamen...
2: 1, 2, 3.
0: Skål! Skål!

0: nu har jeg fået min første af dem også. Så, og, nå, jeg skal lige huske at tænde for Storre. Jeg skal lige pille lidt ved Storre først. Åh, oh,
1: gider du ikke?
0: ja. Jamen, så,
1: ved du hvad, vi er begge to jomfruer på den her. For det er også første gang, jeg får den.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Og jeg vil vente om at sige, hvis den havde været iskold, så havde den faktisk været bedre.
0: Ja, men så kunne man, jeg skulle lige sige, så kan man smide en isterning i, ja. men vi kan jo også få den i blitzkøkkeleren. Men det, jeg tænkte, det er...
2: Skal vi lige høre noget sjovt omkring den her? Det er jo sådan, jeg har en vis herre, han står derinde, og han siger altid til mig, en jægermeister, den skal være varm. Og så er der mig, der siger, nej, en jægermeister skal være kold.
0: Minus 20 grader. Det er den officielle temperatur på jægermeister, minus 20 grader.
2: Hvad siger du, Range, derinde?
3: Nej, det passer slet ikke. Altså, mus, de drikker dem selvfølgelig iskold, og det er så minus 18, hvis vi skal være helt korrekte, Alfa. Fordi en jægermeistermaskine leverer dem i minus 18. Men rigtige mænd, de drikker dem stuetemperatur på uge.
0: Men nu går der jo sådan cirka en halv time, vil jeg sige, så bliver det bare 10% bedre, fordi Gud plejer at sige, Alfa, hvis du får lidt at drikke, så bliver det bare 10% bedre.
2: Ja! Så det vil sige, hvis vi sådan rundt regner, hvis I holder den sådan rimelig godt, så hver halve time, så går I lige får en lille gibbernapper der, og så...
0: Ej, så ender det bare med, at det sejler. Det har jeg prøvet før med dig, Hope. Så går det fra at blive rigtig godt til at sejle fuldstændig.
3: Ah, men Alfa, kan du ikke klare det? Altså, du ligner jo en mand, der godt kan klare det.
0: Jamen, det finder vi ud af.
3: Ja, det gør vi.

0: Ja, simpelthen, så kommer Dick Debody. Hey, Alfa, du er ikke opmærksom. Jamen, jeg prøver for at være opmærksom på alt andet, men min skaldede brother, Mr. Store, står og vifter.
1: Ja, jeg vil faktisk lige sige noget.
0: Hvad så?
1: Vi har faktisk en jomfru.
0: En jomfru?
1: Ja, Twisten. Himself!
2: Nå, så bliver det B.O.B. Det tager vi lige for. Det er jo B.2021.
0: Det er...
2: Hvad er orange? Hvordan er det at være en del af Party FM nu?
3: Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, Tristan.
2: Ja, det synes jeg ikke. Nå, fyr! Det var musikken.
0: Altså, en gang imellem, når det er, jeg hører Tristan, når jeg lukker øjnene, så kan jeg ikke finde ud af, om det er Tristan, eller om det er Benny, der snakker. Altså, det er skide godt.
2: To nye, hvis man har kæft, jeg elsker.
3: I lige måde, Tristan. I lige måde, fyr.

0: Det er altså en skam, at der ikke var nogen, der kunne se, hvad Hope han lavede. Han lavede mavedans. Det er virkelig, det er noget, der ved noget. Det kan noget.
1: Ja, det er lidt særligt synd derude. Man kan jo ikke rigtig se, hvad der foregår ude foran. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt, får vi også et kamera og tænker, der peger den anden vej.
2: Jeg tænker, det kan godt lykkes på et eller andet tidspunkt, men I snakkede også om det, men der er jo lige noget teknik eller andet, ikke også?
1: Ja, det er rigtigt, ja. Så skal vi lige have ham Gubi op i gear.
0: Ja.
1: Okay, han er selvfølgelig lige dukket op her foran scenen.
0: Så hvis der er nogen, der tager billeder af Gubi lige nu, så er det et vildt kamera, der bliver brugt.
1: Det er det.
0: Hvor der er både der er fisk og hovdyr og klovdyr, og der er det hele lige nu.
1: Ja, okay, og det ser ud som om, at der er kamera på dem.
0: Så det er et vildt kamera. Ja. Her han er der med sit vildt kamera.
1: Ja, så husk at følge med ind på vores Facebook-fanside. partym.dk, der kan I selvfølgelig se alle billederne, der bliver lagt op efterhånden i løbet af dagene her.
2: Og så husk lige på en ting, der er også noget med, at der er en eller anden, der render rundt og sender live. Er det ikke sådan, vi har det?
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Yes.

0: Nu er jeg simpelthen bare begyndt at reagere på alt det, hvad står han laver med hånden. Han står og drikker sin Monster, og så tænker jeg, det var mikrofonen. Det var ikke engang mikrofonen, han stod rykket i. Så altså, det var sådan lidt. Okay, Red Bull. Jeg tager lige mig igen. Red Bull.
1: Au, Alfa. Der trådte du lige nællerne der, det kan jeg godt sige dig. Du får aldrig nogensinde set over til at drikke Monster, det kan jeg godt sige dig.
0: Jamen, jeg kunne ikke se, hvad det var. Jeg reagerede bare på hans hånd, ikke?
2: Det kunne være sjovt.
0: Men jeg ved til gengæld...
3: Har I tænkt over det, når I snakker om det der med Monster, og står han vil ikke have Monster?
0: Nej, men...
3: Prøv at tænke, hvis man lavede sådan en blindsmagning med ham, hvor han ikke vidste, hvad det var, så var sådan... Det er så kun ren Monster.
0: Men til gengæld, så ved jeg, at jeg gør det godt igen i morgen, fordi der, når jeg kommer tilbage igen, jeg skal lige smutte væk. Men når jeg kommer tilbage igen, så har jeg den der cash Red Bull med til store. Så altså, det hjælper for det. Det hjælper lidt
3: for det.
0: Du
3: fik lige et ekstra kryds der.

0: Det er eddersat med tidligere at ringe efter dem. Prøv lige kigge, hvad der kommer kørende der.
1: Ja. Vi har simpelthen en amerikansk, ambulance kørende herude foran. Det er fuldstændig
2: altså, jeg venter stadigvæk på, at den laver kostagekørsel sammen med brandbilen, der holder deromme også.
1: Ja, det vil være fedt. Kan vi ikke få noget blink og noget hyl på den derude?
0: Og prøv, har du set farvene på siden, hvad den er?
1: Ja, den er selvfølgelig orange stribet.
0: Jeg tror, du skal ind i den bil senere, men der skal, vi venter lige lidt med det.
1: Ja, det tror jeg.

Altså, det er jo nu, hvad Hope han skal lave sin mavedans, fordi nu er der lambada. Så Hope, lambada, mavedans.

0: Jeg
1: står lige herude på sidelinjen, så kigger jeg lige, ikke også? Kan jeg vide, hvad Per han tager billeder af?
0: Nå, er det der, vi skal være misundelige, eller hvad?
1: Åh, ja.
0: Nå,

0: Det er sådan lidt, der er jo ren, ren zoologisk have ude på bænken derude. Altså, det er jo, der er jo både fisk og rovdyr og mus, og der er det hele derude. Altså.
1: Ja, så kan jeg se, at vi har simpelthen fået kone op fra Party FM-chatten.
0: Ja, velkommen til der, og hej.
1: Så det er jo hyggeligt. Vi har jo selvfølgelig nogle af vores lyttere hernede. Det synes vi jo er fantastisk hyggeligt i hvert fald. Det synes jeg i hvert fald.
0: Ja, alle lyttere, der er hernede, de bedes venligst kom forbi og sige hej, ja, tænker jeg.
1: Ja, det vil vi i hvert fald gerne have.
0: Det opfordrer vi gerne til.

0: Jeg kan godt lide, at Orange han prikker lige til mig, og det var sådan lidt, ja, vi skal sige noget. Hvad skal vi sige?
1: Jamen, vi skal simpelthen sige, at vi har fået en af de her flugle fra den kære SAS, også en af vores fantastiske lytter. Og jeg tror vist nok, det er Tvistens bedre halvdel, men det ved jeg ikke noget om. Alle snakker om det, men jeg ved ikke noget.
0: Men alle snakker om det, men ingen ved det. Så...
1: Men
2: I to, I lyder simpelthen som gamle pensionister. I skal nødt til at lige at bakke folk op. Ja, ja. I er simpelthen så langsomme i det, mand. Ja, ja. Vi har været op klokken 4. I lyder så trætte.
0: Ja, hvem var heroppe klokken 8 og stod sammen med de andre?
2: Ej, Tino stille. Jeg var op klokken 4 i morges. Og gik i seng klokken 1:30. Nej, 1 var den vist.
1: Men jeg fik så lov til at sove lidt længere, men jeg sover jo også lige et stykke herfra i stille fred og ro.
2: Jamen, gammel, han var ikke engang op klokken 3 i nat, da jeg var op.
1: Nej, det var jeg ikke. Det må jeg desværre tilstå.
2: Så Orange, du får lige noget mere speed på. Det gør Alpa også.
1: Jamen, jeg er jo i fuld gang. Jeg er jo fuld

0: satan, så kunne jeg lige se, der kom to fast lytter også der. Og de har ikke engang været hen og sige hej eller møgen eller noget. Kan du se, hvem det er?
1: Nej, jeg kan ikke se, hvad
0: den ene det er Havnissen, og den anden det er Ægvig. Ægvigsbar.
1: Det er Ægvigsbaren. Okay, ham har jeg aldrig set.
0: Og så kommer de engang her. Nu kommer de hen og hilser.
1: Nu kommer de.
0: Det var for dårligt.

0: Jamen, det var en helt vognfuld, der kom der. Det var en vognpark, var lige ved at sige. Altså, det er jo både... ja, der er både Hjalte, og der er Scotty og Michelle, hun kommer også der. Ja, det vælter bare ind med folk.
1: Ja, jeg kan se, vi har også Tina fra chatten, kan jeg se.
0: Ja, det kan noget det hele.
1: Og til jer, der kender Tina ind på chatten, det er jo selvfølgelig kun hende, vi får lov at se panden af. Men her får vi simpelthen lov til at se hende i fuld figur, det er skønt.

0: Det skulle man bare lige have set. Det var sådan en helt lille bitte Jägermeisterflaske, hvad orange han stod med.
1: Ja, det er sådan en lille udgave. 1,75 liter. Den findes selvfølgelig også i 3 liter, ikke?
0: Ja, altså? Ja. Alt andet end det. Det er småt.
1: Småtterier, du.
0: Lige præcis.
1: Du har små guns, og du har store guns. Så derfor det er lidt det samme, ja, altså, med Jägermeister.
0: Lige præcis.

0: Hvad vil du gerne sige?
1: Ja, men så skulle den kære Alfa jo lige have en lille tidspause, så jeg har simpelthen fået Per W. med herinde i stedet for.
0: Ej, har du det? Har du det?
1: Ja, det har jeg. Den smukke mand. Åh, oh, der var han, der var han.
0: Ej, det er godt jo.
1: Ja. Og så kan jeg se en af de der orange piger, der er rundt herude, som står, han sagde tidligere, jeg havde fået som fan. Men det kan være, de kigger over ved teltet.
0: Hvor kan du se dem hen?
1: De står herovre. Det er lidt svært at se for dig.
2: Jeg kan ikke se dem.
1: Ej, Per, det er orden. Det er orden. De kommer nok, tænker jeg.
0: Er der gyng, eller hvad siger du?
1: Vi får simpelthen vide. Jamen, der var hun jo simpelthen. Jamen, god hej. Jamen, for fanden. Hey!
3: Ready for take off.
4: Hey, smoke a pee, come in and what the fuck's been there?

0: nu er der en, der er vendt tilbage. Er han stået op
1: for nu? Nej, jeg er ikke stået op. Jeg er ikke gået i seng endnu.
0: Nej. Det kunne godt være, at du var gået i seng kort.
1: Nej, prøv at høre. Når jeg først er startet, så kører vi, indtil vi engang lort i nat går i seng.
0: Indtil vi vælter om, er det det, du siger?
1: Ja, det måske, tror jeg.
0: Eller hvad siger du, Orange?
2: Ja, ved du hvad, det er bare fordi Korsgaard vil have lidt orange. Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Nej, er du nu sikker? Jeg tror heller, jeg vil have noget af den der ekstra gang lærling der, som... nu står vi jo to gange lærling.
2: Åh, ja, det er rigtigt. Det glemmer jeg jo lige. Det er den der jyske mafia der igen, ikke?
0: Ja, men jeg tænker også bare... Korsgaard, har du smagt de der partybombs?
1: Partybombs?
0: Ja, partybombs. Har du smagt dem?
1: Hvis det bare er en helt almindelig jægerbombs, så ja.
0: Nej, det er det ikke.
2: Nej, for det hedder en jægerbombs.
1: Nå, nej, så har jeg ikke.
0: Men så må vi jo hellere få taget din møde om i det også.
1: Føj for satan.
0: Ja, det gør vi. Det gør vi. Vi skal lave nogle flere partybombs.
1: Oh.

0: Stå Korsgaard. Du hedder jo ikke Løbæk.
1: Hvad nu?
0: Så er det bare sådan, så får du serveret sådan en partybomb der, og så er det bare, så står jeg bare der med sådan med hundeøjne. Hvor min så hen? Mm.
1: Den kom orange. Der.
2: Ja, ja. Jeg er simpelthen blevet bartender nu.
1: Den kan også bruges til anden go-go juice. Orange.
0: Så partybomb passer også i go-go juice koppen.
1: Orange.
2: Ja. Yeah.
1: Den passer.
2: Ja, yeah, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja, ja, ja.
0: Så vi tager lige den her bitte shot her, og så ser vi bagefter en vurdering af den.
2: Skål.
0: Skål.
2: Skål derude.

0: Hey, Korsgaard!
1: Hvad så, Alfa?
0: Jamen, det var bare, du sagde, jamen, noget af det musik der, hvad jeg også spiller, og hvad du også spiller, og som jeg vist har givet til dig, det sagde du, det har du også med.
1: Ja!
0: Så jeg tænkte, det skal vi da høre!
1: Ja, selvfølgelig skal vi da det!
0: Og den kommer lige her.
2: Ja, tak.

0: Men Alfa?
1: Ja.
0: Hvad er det, ikke også? Som vi siger, det er jo det her kære musik. Vi skal jo efterligne vores kære mester, jo.
1: Ja, lige præcis.
0: Så som vi siger, vi er også dem lærlinger fra Party FM af, jo.
1: Jo, lige præcis. Og vi mangler faktisk bare den sidste del af trioen.
2: Hvor er lillebror?
1: Lillebror!
2: Lillebror!
1: Lillebror!

Nej, det er en skam, man ikke kan se, hvad der sker. Korsgaard, han bliver kidnappet nu. Han bliver smidt i ambulancen. Det er i den ambulance, der er her på DHB, sådan en amerikaner-ambulance. Det stikker helt af, det her.

0: Så kommer Orange bare gående og ryster på hovedet, og ligner bare sådan en, der tænker, hvad fanden er det for noget?
1: Altså, jeg ved ikke, hvad der er, der foregår hernede på DOB, men det er jo sindssygt.
0: Ja, det er jo sindssygt. Det er som sådan et cirkus, altså.
1: Ja, det er virkelig et cirkus hernede. Det cirkus, må jeg tilstå.
0: Cirkus på fire hjul.
1: Jeg vil sige, at det er synd, I ikke er hernede. Jer, der ikke er hernede i år, kom hernede næste gang. Det kan jeg godt sige, og det er fantastisk.
0: Det var første gang, men ikke sidste gang.
1: Nej, det er i hvert fald ikke sidste gang, Alfa. Det kan jeg godt sige. Og hvis det fortsætter sådan her, vi er faktisk kun lige startet. Vi kører helt til søndag.

0: i orange, så kom han tilbage af ham Korsgaard. Og så siger lægen som det første, han overlevede.
1: Han overlevede simpelthen, det vi er glade for. Vi skal jo bruge ham resten af dagene herude.
0: Han var ved at dø af tørst, det var derfor, så de har lagt et drop ind på ham, har jeg hørt.
1: Jamen altså, ved du hvad, det kunne være, man skulle have sådan en tur, Alfa. Hvad siger du?
0: Det er dig, der tørster, men jeg tørster.
1: Ja, jeg kan godt drikke lidt, tænker jeg.
0: Det bliver du nødt til at se dig.
1: Ja. Yeah.

0: Hvad? Orange? Orange?
1: Ja.
0: Ved du, hvad man skal gøre, hvis man skal drille dig der en lille smule?
1: Hvad skal man gøre?
0: Nej, man skal ikke smide bukserne. Nej, det må man ikke.
1: Nej.
0: Ja, du skal jo sige noget.
1: Jamen, hvad skal jeg sige, kære Alfa? Hvad skal jeg sige? Du er ved at finde et eller andet. Men ellers så har jeg jo sådan et band her, som jeg har fået specielt lavet hernede til DHB, hvor der står Spank Me Daddy.
0: Ja, men det jeg tænkte på, det er, at man gør bare den her.
2: Så skulle du bare sige kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
3: Og

0: skulle væk.
1: Så, orange.
0: Ja, Alfa.
1: Jeg spurgte dig, hvad du ville høre for noget musik, og du sagde, at du kender mig. Det er sådan lidt old school.
0: Ja.
1: Og det er derfor, jeg tænkte, Nick og Jay, det er old school.
0: Ej, det er ikke old school nok, Alfa.
1: Nå, okay, okay. Jeg prøver bare en anden gang igen, så.
0: Altså, kan vi ikke få noget Cotton Move eller et eller andet?
1: Ja, det var faktisk en god idé. Jeg kigger lige og ser, hvad vi kan gøre.
0: Og må det være, det vil jeg glæde mig til, Alfa.

0: Ja, godt lige. Så bliver jeg mobbet lidt her bag pulten og siger jo til Orange, at vi skal da have noget old school. Det var ikke old school.
1: Nej, Nick og Jay har vist aldrig været old school. Der skal du vist lidt længere tilbage, Alfa.
0: Ja, okay. Jeg har fundet noget andet også. Der går lidt længere tilbage.
1: Alright, lad os høre, hvad du har fundet på.
0: Hvad vil du gerne sige?
1: Ej, det var rigtig godt, Alfa. Fortsæt med det, så er vi ved at være på samme bølgelængde.

0: så siger jeg til Orange, den der gyldevogn, der kørte forbi, der var penge i lortet. Og så tænker jeg bare, jamen det ved du da ikke noget om Orange, fordi at du bor jo i København.
1: Det er nemlig rigtigt, og i den anden vil jeg jo selvfølgelig lige sige, det er jo selvfølgelig den jyske mafia mod den københavnske gangsterklub her, ikke?
0: Jo, lige præcis. Men jeg tænker bare, at det der med, at du bor jo ikke i København, du bor i Sjælland.
1: Jeg er nordsjællænder, hvis det skal være helt korrekt.
0: Lige præcis, og alle jyder, de plejer jo bare at sige, at du bor på København.
1: Ja, lige præcis.

0: Hvad siger du, orange? Ramte jeg noget af det rigtige nu?
1: Jamen altså, Alfa, du er ved at være der, og jeg tænker, hvis vi bare kører fortsætter sådan frem, til vi slutter, så synes jeg, det er helt i orden.
0: Det prøver vi lige, og tiden den går faktisk stærkt.
1: Den går rigtig stærkt, og det gør den faktisk her i det gode selskab.
0: I det gode selskab plus DHB-tid, det går bare sindssygt stærkt.
1: Enormt hurtigt, ja.
0: Ja, lige præcis. Skål!
1: Skål derude!

0: Åh, jeg kan se, du, der er en hjemme på chatten, der har din ryg. Hvad er det, Krill, han skriver?
1: Giv bare de jyder tør på. Jeg har din ryg, siger Krille.
0: Krille, tak, Krille. Krille, vi starter bare på planklipperen.
1: Ja.

0: Og åbenbart så er Sas, hun er blevet våd.
1: Er Sas blevet våd?
0: Ja, ja, det skriver hun i hvert fald på chatten.
1: Ja, okay. Hvorfor er hun ikke hernede foran? Hvor
0: ja,
1: hun blevet
0: det er for dårligt. Hun er våd, men hun er ikke her. Det går ikke.
1: Nej, det skal foregå her foran Party FM-teltet.

mysterious snowman. With the power.

0: Jeg kan godt lide, at når der er sådan en hardcore-sang som den her, der starter, så kommer DPD gående. Det passer bare perfekt.
1: Det gør det i hvert fald. Han elsker det der hardcore. Og jeg har jo hørt rygter om, at han faktisk har været DJ engang.
0: Han er DJ.
1: Er altså, han DJ?
0: Han er. Han har ikke været. Han er det stadigvæk.
1: Ja, men det synes jeg bare ikke rigtigt, jeg har hørt noget til. Jeg har været sådan rundt og høre gemmerne og sådan noget, men jeg kan ikke rigtig finde noget af det, han har lavet.
0: Jeg tænker måske, hvis man overtaler ham, så kan man godt få ham til at spille.
1: Det var lige præcis det, jeg tænkte.

0: Jeg tænker lidt, at når det er, at vi er færdige, så bliver der jo sat en pult op bag os.
1: Det gør der nemlig.
0: Og hvis chatten og på sms også, hvad er det nummeret, det er?
1: Hvad nummeret er?
0: Ja, sms-nummeret, hvis man vil skrive herind.
1: Det er 1272 Party FM, og skriv den besked, I gerne vil skrive.
0: Lige præcis. Og hvis man så gerne vil høre DBD give den gas, så skal man skrive det på sms.
1: Ja.
0: Fordi så er jeg sikker på, så vil han gerne, for han kan godt. Han er faktisk super fed til det.
1: Ja, og han har tjekket om det her de sidste par dage, så jeg tænker, at han er nem at overtale.
0: Lige præcis. Så bare skriv herind eller på chatten. Det hele tæller.
1: Ja, det gør det. Yes,
0: ja.
1: Ja, så går der jo rygter om, at den kære guldbandit kommer herned. Og han har jo lovet at komme herover. Det er noget, Korsgaard har arrangeret med ham. Men jeg synes lige, vi skal have en af hans bedste numre. Og vores kære lytter, maleren, som er herinde på partychatten normalt, han elsker det her nummer. Så værsgo, maleren, og alle de andre.
0: Og det sjove det hele, det var faktisk, det er mig, der lærer lidt nu, fordi jeg var faktisk ikke helt klar over, hvad det var for en. Så vi skal lige have den.

0: Jeg kan godt lide, at Orange, så han bare... Han er helt... Han vrider hovedet mod venstre nu.
1: Og biler, de er jo simpelthen fantastiske, og de går forbi hele
0: tiden. Ja, de der Fair Girls-biler der.
1: Ja, det gør de.
0: Man vrider simpelthen hovedet mod venstre, når de går forbi.
1: Jamen altså, jeg har hold i nakken allerede, og jeg har kun været her i en halv time.
0: Men en halv time nu, bare rolig, så skal vi over besøge dem.
1: Åh, det glæder jeg mig til, Alfa.

0: Jamen simpelthen, så fik vi jo besøg herinde også.
1: Det kan jeg love dig for. Altså det der skete, det er, at jeg bliver holdt hostage af en fucking banan og en svensk nordmand. Hvad fuck sker der? Fuck sad, man. Alt hvad I kunne have taget med, så har I simpelthen taget twisten med.
0: Altså, jeg kender simpelthen ikke nogen, der er hurtigere i kæften end Lacour. Jo,
1: men så skal du tage...
0: Men altså...
1: Hvis du åbner op for mikrofon 3, så skal du høre en, der er endnu hurtigere i kæften, du.
0: Altså Palle, han er også lynhurtig, men det er ikke. Det er derfor, de gør det så godt sammen, Lacour og Palle, fordi...
2: Prøv, vi taler så hurtigt, så vi er nødt til at røve at på, fordi ellers så ja. Folk ikke følge med i lyden.
3: Altså, det er ligesom en trafikskilte. Man skal lige holde igen og sørge for, at man ikke bliver kørt over af os.
2: Altså, du siger,
3: vi skal have mere volumen på den der nummer 3. Mere volumen på nummer 3. Har du tændt?
0: Vi kan ikke gøre så meget med lyd på.
3: Kan vi ikke høre den?
4: Kan vi ikke
3: høre Polly, du får den her.
0: Måske. Ja. Var det bedre, det her?
2: Det ved vi ikke rigtig endnu.
0: Altså, han bliver ikke højere.
3: Nu tog jeg den anden.
0: Var det bedre sådan der?
3: Ja, han, og det fede ved det er, vi er ekstra hurtige, fordi vores stemmer ligner sådan set ret meget hinanden.
0: Ja. Mm. Ja, Lacour, kunne du snakke bedre nu i den mikrofon der?
3: Nej, jeg tager lige... En voksen tager lige over mixeren 2 sekunder.
0: Nå, okay.
5: Sådan
0: okay.
5: Der, og her i TV-køkkenet, der har Lacour simpelthen gået i gang med at mixe sin egen stuning. Det viser sig, at alle piloter har lapperne på. I så kan se 15 fingre på bordet nu. Og det, der sker, det er så, at lige pludselig lyder vi alle sammen ret mærkeligt.
6: Ja, ej, lidt mere.
0: Det var lidt bedre.
5: Ja, det var så Tranebær-sangen.
0: Tranebær.
7: Jeg har set en rigtig...
6: Ja, okay. Så kan vi ikke mere.
5: Nå for helvede.
6: Sådan.
0: Men i hvert fald de hurtigste på aftrækkerne i munden. Hvor er I at finde henne?
5: Vi er ladt med bananen over hele pladsen. Ja. Så
6: hører der med Men in Black og Peter Pedal. Så har vi manden med bananen.
5: Hvis du hører en stemme i mikrofon, så er det enten jer eller os.
0: Ja, lige præcis. Og ellers, så
5: eller en disillusioned DJ, der er gået helt balalaika.
6: Ja, de findes også. De findes også. Dem der kan sige, åh, skal der, er I klar?
5: Ja. Hvad så, huller?
6: Men i hvert fald, vi er

0: Når man snakker om solen, så skinner den. Orange, han står lige. Hvor er næste henne? Og så dukker Melinda op der. Så altså...
1: Altså, jeg render under tisser og drikker øl og holder damerne i orden.
0: Ja, ja, men orange her sådan lidt. Hvor er Melinda henne?
1: Men jeg skulle lige holde alle mine følger på TikTok, jo, Mel.
0: Nå, det var derfor, men jeg var ikke nervøs. Jeg tænkte bare, jeg hukker lige om lidt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så bukker du op. Så altså, der er ingen ko på isen.
1: Som jeg plejer at sige, jeg har det ude i panden.
0: Nå, det er derfor.
1: Ja, ja, ja, altså, der er ikke noget problemer. Så vi skal have chatten med, vi skal have dig med os.
0: Ja, ja,
1: du skal lige spille lige med, eller ikke sådan?
0: Jo, jo, fra 16 til 18, der har jeg fået lov at spille.
1: Ja, ja, så er det jo ikke længe til.
0: Nej, nej, lige præcis.
1: Men ved du hvad, Alpa, jeg vil gerne have dig til noget.
0: Ja.
1: Du skal nødt til at sige Party FM derude. Ja. Det er du nødt til.
0: Men nu vil jeg ikke forstyrre dig mere, for du skal jo lige være sikker på, at du er klar. Jeg ved ikke, om du er.
1: Nej.
0: Men det sørger vi for, at du er.
1: Ja, jeg skal bare lige have nogle knapper i forhold til det.
0: Men ja, ja, lige præcis. Så vi sørger for, at du er klar lige om lidt.
1: Ja, ja. To sekunder, så har jeg styr på det.
0: Ja, ja. Om et kvarter, der er du max klar.
1: Ja. Fedt. Jeg plejer at sige, 10 minutter, så er jeg færdig.
0: Nogle gange går det stærkt, og andre gange går det virkelig stærkt.
1: Hvad?

0: Men nøj, men nøj, ja. Melinda er ikke alene jo. Hvem er du sammen med?
1: Jeg er jo sammen med Twisten.
0: Twist the bagger,
1: baby! Jeg vil gerne give ham lidt ballemsmæk.
0: Og han er da godt klar lige om lidt, tror jeg. Ja. Han vil gerne sige noget, det tror jeg.
1: Ja,
0: han vil gerne sige noget.
1: Den er tændt.
0: Nej. Ja, der er tændt.
2: Nå, der var
0: jeg. Ja.
2: Prøv, er det allerede nu?
0: Ja, om
1: 10 minutter.
0: Om 14 minutter.
2: Er den allerede 14 minutter i et?
0: Ja, det er den. Tiden går hurtigt.
2: Det er på, jeg står i den helt anden side.
0: Twisten, DHB-tid. Det er hurtigtid.
2: Det kan ikke nå.
0: Nej, det bliver du nødt til.
1: Jeg har lige tidspunkt. Nej. Tidspunkt, vil du have, så du kan se skærmen heroppe, eller vil du gerne have
2: den på? Nej, men jeg kan bare mærke, at jeg får et dakke blikst ud. Jeg er alt for stiv til det her.
1: Du hælder skridt.
2: Nej, for stiv.
1: Twisten, skal vi lave produktioner? Skal vi lave produktioner, så vi drikker os fulde imens?
2: Jamen, jeg er allerede stiv. Det kan du ikke sige, det der.
1: Jamen, du er en svatpik.
2: Nå, 4 minutter. 13. Jeg skynder mig.
0: Ja.
2: Vi ses.

0: tak, Korsgaard. Oh,
1: det var lidt perverst.
0: En jysk krammer her, det er dejligt.
1: Nej,
2: altså, det der sexikane, kan vi ikke vente til, det bliver kommet 20?
1: Oh, det er også
2: det. Det er noget med, at det skal være mørk først.
1: Ja, jeg ved det ikke.
2: Jo.
1: Men orange.
0: Nej. Ja, Elfem.
1: Ja. Vi er jo næsten ved at være færdige.
0: Ja, det er vi jo. Det har været fantastisk at underholde jer her de her 2 timer.
1: Ja, og det er første gang, både sådan en sønderjyde som mig og en sjællænder som dig.
0: Er du sønderjyde?
1: Ja, sønderjyde.
0: Møgne!
1: Ja. Så det er jo første gang, at nogen har kollapset med hinanden.
0: Ja, det må man sige. Jeg synes faktisk, vi har klaret det meget godt. Har vi ikke det, Elfem?
1: Jeg synes, altså, det var et godt mix.
2: Du siger bare lige noget, ja. I går klar over. Vi har en sønderjyde, vi har en nordjyde, vi har en sjællænder med.
1: Det lyder som starten af en dårlig joke.
2: Yep.
0: Ja.
1: Men vi har små 8 minutter tilbage.
0: Ja, det kan jeg sige. Og hvad har du fundet på os til os, Alve?
1: Hvad?
0: Hvad har du fundet til os, Alve? Så her, jamen, vi skal høre.
1: Den næste sang er næsten lige før, den bliver den sidste sang.
0: Okay, jamen...
1: Og den passer godt til at slutte af på.
0: Ja.
1: Så, jeg ved, Melinda, hun arbejder lige på at blive klar, sådan, så hun... hun skal gøre noget, der aldrig har gjort før, tænker jeg. Og mix ind i med fulden til det her.
2: I får simpelthen en omgang DJ-puls.
1: Det er sammen med Twisten. Det er en verdenspremiere.
2: Ja.
1: Så vi får se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Jeg tror kun, det kan gå godt.
2: Det bliver frækt.
1: Så orange.
0: Ja, tak for os i hvert fald. Ja.
1: Så vi lyttes ved, og om lidt så Twisten og Melinda.
0: Ja.
1: Så tager jeg det godt imod.
3: Kan I overhovedet høre mig derude?
2: Ja, de er med.
1: Ja.
3: Det er jo på tide for nogle rigtig DJ's på, så vi bare skal lave nogle ordentlige musik, jo.
1: Ja. Wow.
3: Jeg laver sjov.
0: Ja, vi siger tak til Twisten.
1: Ikke mere tale til Twisten. Det var ærgerligt.
0: Nej.

0: Nå, nu er det ved at være slut.
1: Det er simpelthen...
0: Ja. Så jeg vil bare sige stort tusind tak.
1: Også tusind tak for mig her for DJ Orange og...
0: DJ Alpha. Og jeg har kun én ting tilbage at sige, og det er... Mine!

0: Ja. Twisten, er du med, eller hvad? Og skal du bare spille? Bare spille noget musik.
1: Ja, men jeg venter vildskab på, at du tænder den for den rigtige kanal.
0: Ja, ved du hvad? Så spil. Spil. Du har åben.
1: Jeg har tændt den. Det har jeg gjort i vildskab. I teamsvis. Så må vi se, om du kan finde ud af det, fyr.
2: Nej, det er de her til alle fyre, altså.
1: Erra. Og det er ikke den. Det er ikke den, vi skal høre.
0: Det er den, du kører gennem. Det er den, du kører gennem pulten. Kommer basten.

0: Oh yeah. Party family, hold det, har det godt. Jeg håber, I nyder at tage den. Jeg håber, I nyder selvfølgelig sommerdagen.
1: Så lykkes det. Endelig. Nå, DOB 2067. Skal vi gøre det?

Hot FM. Vi skal gøre noget mere. Vi har noget med, at der er nogle, nogle t-shirts, der skal være våde. Men jeg ved ikke, hvem det er. Men der er nogen, der gerne vil have samlet noget ind til en våd t-shirt. Jeg ved ikke, om det går godt, når Twisten han står bag DJ-pullen. Jeg ved det ikke, men det finder vi ud af på Party FM.

Kender du nogen zone ind? 4K, mener du, vi skal have nogen, der skal have våde t-shirt'er? Så er vi altså nødt til at gøre noget ved det. Hvis vi skal have det der høje solskinsvejr. Solen kommer lige om lidt. Lige om lidt, så er der solskinsvejr her til DHB. Så jeg ved ikke lige... Vi mangler nogle donationer på 5.000. Og Tristan, han står bare og leger. Han leger bare. Han er her bare. Vi skal have dem lækkert. Det kan jeg mærke.

0: Hot FM, jeg skal lige høre, er det jer, der sidder herude på den anden side? Skal vi ikke have noget, vi kan synge på? Vi trænger til noget, vi kan sidde og synge på. Hvad siger du? Jeg har fundet en nummer-twisten. Ja. Jeg går der, prøv her, jeg omgiver håndværket.
1: Ja, vil du ikke høre mig? Du vil ikke tage min mikrofon.
0: Undskyld, sorry. Men det er fordi, jeg skal lige strække mig. Jeg er ikke så lang, jo. Jeg er ikke så høj.
1: Jeg tror, jeg har en idé. Hedder han Adam?
0: Ja, og ved du hvad, nu siger jeg bare lige noget. Fordi jeg er kælling her i forhold i Party FM. Jeg er den eneste kvinde på Party FM med en dealer.
1: Okay, det har jeg aldrig hørt før.
0: Ej, vel? Og ved du hvad, derfor skal vi have noget Adam. Vi har samlet masser af biler. Vi har samlet masser af damer. Men jeg mangler nogle damer herinde til mig.
1: Så, lad os høre den. Ja.

0: Ja, ja, party fem. Jeg synes, vi har lidt stille på chatten. Hvad siger du, Tristan? Hvad siger du? Er du stille? Eller er de frække?
1: Nej, jeg prøver faktisk bare at finde DHB-nummeret, men det virker åbenbart.
0: Ja, ved du hvad, du er langsom. Du er langsom! Ja, der sidder på chatten. Kom nu, kom nu!
1: Så vær nødt til lige at sende veninde derovre. Ja, det er også din musik. Du har en fordel.
0: Sådan der. Jeg kan mixe uden høretelefoner. Jeg behøver ikke med høretelefoner.
1: Ja,
0: hvis du er god DJ, så kan du mixe
1: uden. Du kender det.
0: Ja, Waco Box, det er det nemmeste.
1: Ja, siger du. Det er
0: ja, du er blevet gammel. Du er blevet gammel og grå.
1: Ja.

0: Hvad fanden er det, Gubi har installeret her? Hvad fanden er det her?
1: Vi skal have blæser.
0: Gubi,
1: vi skal
0: have Gubi? Jo, det jo, er der. Det er. Jo, 100 det der.
1: Prøv her, bare fordi du gerne vil køle bollerne ned, så skal vi ikke have det.
0: Gubi, vi kommer her for at give en maxgasset, så har du installeret et par USB.
1: Tvisten. Han må ædbe at have en stor boller, så de skal køles ned.

Jeg er nødt til lige at spørge. Jeg er nødt til lige skal vi ikke have gang i nogle donationer? Skal vi have twisten til at bunde en bajer? Hvad skal vi? Hvad siger vi? 50 kroner for twisten og mig, vi dunder en bajer? Eller 100 kroner? Hvor er vi henne? Jeg er der sidder herude på den anden side. Og jeg skal lige sige, det er første gang, jeg er med til DHB. Det er lidt frækt til et eller andet sted.

Husk lige så for MTS vennerbekendtskaber til Party FM. Hvis I ikke har gjort det, så skal I gøre det. Det er lørdag, det er fredag, det er søndag til THV. Og vi arbejder selvfølgelig på at få cam på igen på Hjertepasteret på Tjernen. Men det går ikke så godt. Jeg mangler en tekniker. Ja, vi har ingen cam på, kunne vi. Jeg har cam med det, hoppe af. Ja. Ja. Vi mangler vores Dada Papi. Hvor er han? Kan vi ikke lige få ham herind? Han skal ikke sidde derude og dangle den.

0: Frank og Pia, jeg synes, vi mangler nogle skolder på chatten. Vi skal være fulde. Vi skal være stive i aften. Ej, jeg ved, Tristan, han er fuld. Jeg siger ikke noget højt, men jeg kan mærke det.
1: Ja, jeg har. Er I klar eller hvad?
0: Hey, hvem har vi der?
1: Drenge, Superdry!
0: Skål lige med os, skål lige med os! Skål for helvede derude!

0: plejer at sige, at jeg har min Tina med. Hun er her også i dag, men hun er ikke min dansetøs. Michelle er her også. Hun danser for mig, men hun trækker ikke numsen til mig endnu. Ikke endnu. Hun har ikke fået noget alkohol. Kedoble er her også. Vi har alle sammen alle crew. Så jeg ved ikke, hvad vi mangler. Men Party FM, skriv lige chatten, hvis de mangler noget.
1: Ja, vi er vi der?
0: Hvad mangler du?
1: Er vi klar? Jeg skulle lige... Ja, jeg fik så med det. Det er Gubi, han står og kigger på mig. Prøv at kigge på mig.
0: Skal du ikke bare have den her over?
1: Er klar? Så skal jeg nok... Oh, sometime. P.V., er du der? Overhovedet ikke, det er han overhovedet ikke.
0: Nej, nej, nej, nej. Oh, sometime. Tristan. Get a good feeling. Han har høretelefonen, så han kan køre et skid. Get a feeling that I never, never, never, never, never had before. Get a good feeling, yeah. Altså, de der to dejlige damer, der kommer derude, skal I ikke lige være med? Skal I ikke lige være med? Gubi, hvad er det for nogle mennesker, vi har? De skal danse. Gubi, giver du ikke lige en shaker? Tristan, hvorfor har vi ikke fået Gubi til at danse nu?
1: Gubi!
0: Hvor er den? Han er lige der.
1: Hvis jeg danser dog, fyr, hvad fanden laver du?
0: Skal vi finde noget dansstop til ham? Tristan, skal jeg ikke lige bytte med dig, så skal jeg lige spille noget dansstop på ham, han kan lide. Han er jo lidt gammel i det. Og jeg har lige fået at vide, at vi har fået Kenzo med os i dag.
1: Jeg har det perfekte nummer. Jeg har fundet nu. Er du klar, Gubi?
0: Ja, nu har han så stukket af.

0: Ja, ja. Party FM. Jeg håber, I har det godt. Jeg håber, I har det siddet herude. I får en kold, iskold bajer. Og hvis I ikke har det, så skål! Ja, tak! Vi skal have flere skåler. Vi skal have noget mere end alkohol. Vi skal have noget mere.
1: Hvor er Kubi? Hvor er du?
0: Han er gået.
1: Baloo!
0: Han gik!
1: Baloo!
0: Han gik!

Vi skal lige finde ud af, er der nogle lækre damer herude? Maleren! Hvor er patterne henne? De er ikke kommet frem endnu. De er ikke frem endnu.

0: Der er lige en ting, vi skal snakke om, Melinda. Det der er TikTok.
1: Ja? Ja?
0: TikTok, eller hvad fanden hedder?
1: TikTok. Nej, det her TikTok.
0: Hvor fanden bevæger kameraet af sig selv? Det er virkelig tæt.
1: Det er kamerastativ. Ja, det er motorstyret.
0: Ja, det siger du.
1: Ej, hold op med pyler. Du har ikke været til at styre sådan en lang en.
0: Ej, du, der har du.

Jeg bliver lige nævnt, at jeg har begge dele. Det har en vis fordel. Ja, det har. Bare spørg Michelle. Ellers vidste den. Nej, han hørte ikke.

0: Spidsen, vi er ikke fuld nok. Det hjælper, hvis du tænder på mig, fyr. Ja. Ej, jeg siger fyr til alle. Du skal stoppe med det, fyr.
1: Ja, men jeg kan godt være din fyr for en aften.
0: Og for helvede, fyr.
1: Skal jeg også slikke dig lidt bag i?
0: Altså, Digne. Ej.
1: Digne, hun er min støttepædagog i aften.
0: Skal vi noget? Skal vi
1: skåle eller
0: det, du siger? Vi skal have noget drik.
1: Skal vi have noget drik?
0: Hvorfor skrue ned for mig?
1: Nej, aldrig.
0: Skål!
1: Og nu gør han igen. Nu gør han igen! Tristan kan ikke
0: høre, hvad jeg siger. Vi skal stoppe med at snakke så meget. Vi skal have noget musik.
1: Jeg er bare liderlig okay.

Vi er nødt til lige at spørge. Folk er subchatten. Er I friske eller hvad? Skal vi have nogle donationer i gang? Jeg stemmer på, at Tristan, han skal bunde en bajer i aften. Eller her til eftermiddag, må det være. Ja. Hvis vi nu får 100 kroner, Tristan, skal vi så tage dobbelt op, så tager vi en hver. For 100 kroner donation. Vi har jo en plan, vi skal samle nogle penge ind. Og der er nogen, der gerne vil have våd t-shirt. Og jeg vil gerne se Store i våd t-shirt. Jeg siger det. Vil de også gerne...

Maleren, han er gavmild. Maleren, han vil gerne donere lidt til radioen. Og han kommer med en fadbamse til mig, eller hvad? Den er kold, er den ikke det? Jeg tror, vi skal have samlet 5.000 kroner ind. Før vi er færdige her på Party FM. Direkte live for DHB. Jeg har fundet noget lækkert til dig, hvis du skal huske kassekarte.

til at få lidt hjælp til tøj. Til tøjet. Det er fedt. Det er lækkert. Skotty! Ej, du har ikke bare mave. Jeg har lige håbet. Jeg er vild med Skotty. Han er min puttebamse, når jeg bliver stiv nok.

Jeg ved ikke, hvor mange vi har med på chatten. Jeg ved ikke, hvor mange vi har med herude på den anden side af den skærm, jeg ser på. Men jeg ved noget andet. Hvis du kan hente Party FM-manden, så skal du gøre det. Gå ind i din App Store, så kan du tage os med hele vejen rundt. Fordi der er ikke nogen undtagelse. Der er ikke nogen undtagelse i dag. Vi er live til DHB. Hvis du ikke ved, at DHB er, så skal du google til det.

Åh, jeg siger det bare, når folk tager ens mands øl. Tristan, du har taget min øl. Jeg bliver gammel. Jeg får leveret en øl. Sådan er nogen, der tager den. Dit er mit, der ikke er vores. Så må det blive noget andet, der er vores senere. Ja, ja. Ja.

jeg føler lige, at jeg er blevet lidt inde. Twisten er stukket af. Jeg skulle arbejde med twisten. Men ved du hvad, jeg klarer det bare selv. Men der er lige blevet serveret flygelshots. Er der nogen, der har vodka?

Ja, ja. Ja, ja. Skal vi ikke bare drikke nogle flere øl? Drenge, har I nogle bajser med jer? Eller I løbet tør? Er I løbet tør? I har ikke noget i hånden. Det går ikke. Det går ikke. Vi skal ikke være tomhændet. Hey, Gubi. Gubi. Ja, jeg skal lige have fat i manden, så vi er med. Jeg vil gerne smage en øl, der står i køleskabet. Eller kassen. En kold for kassen. Hvad siger Party FM? Skal vi smage en kold for Claus R? Han plejer at sige, at han har masser af god øl. Han er her ikke i dag. Men der er nogen, der siger, at vi skal smage det.

Scooby, jeg er jo en af de der DJ's, der kan godt bruge den uden høretelefoner jo. Det er der ikke mange DJ's, der kan mixe uden høretelefoner. Så er jeg ikke på Party FM. Nej, undskyld, det sagde jeg ikke højt.

Hvad er det, siger jeg, party 5? Skal vi køre noget Sightrance? Ej, nej, nej, det er for tidligt. Det er alt for tidligt. Jeg synes, at donationen går alt for langsomt. Digte har jeg lige taget fat i. Fordi Digte, hun er min lille admin lige nu. Hun skal lige løbe lidt rundt for mig. Fordi Tina, hun er ikke med på at donere til radioen i dag. Ikke i dag. Nej. Hun er kedelig. Det er Michelle også. Michelle, hun er ikke min numsepige i dag. Så, hvad gør vi? Hvad gør vi?

Hvis du nu har lyst til at donere til radioen til Party FM, så er der fri mulighed for det. Giv den gas. Kom bare du. For det lige om lidt. Så skal du donere. Har du lyst til at donere, så tager jeg en bajer og bunder den live på cam på chatten. Til dig, der ikke kan se, hvad vi sidder ude på den anden side af mit cam. Så har vi altså flere folk. Vi har flere folk. Masser af mennesker.

Okay, det er okay. Men vi kan godt se mange, der sidder på chatten. Det kan vi godt. Men vi nævner det ikke. Der er masser af mennesker. Vi skal have nogle flere på chatten. Det må I også gerne. Men det er fandme lækkert. Det er lækkert.

0: lillebror! Lillebror, har du ild? Jeg er nødt til at låne en lighter. Fordi min makke, han stak af med lighter. Og det hele. Åh, gud. To mænd på en scooter. Hvem prikker hinanden først? Er det numseprikning? Senere, eller hvad? En mand i bagmave. En mand i bagmave. Åh, kom lige herhen. Kom lige, min skat. Du får lige mikrofonen. Sådan der. Den, du kan snakke derinde.
1: Nå, men jeg vil bare lige fortælle, hvad jeg har fået til aftensmad.
0: Aftensmad?
1: Aftensmad.
0: Ej, jeg vil hellere være at høre, hvem du har prikket i sidst.
2: Jeg fucking leder lige!
0: Ved du hvad, det er 5 i hånden. Det er vi alle sammen senere.

0: Hey, smoke a pee, cum mine mă teafă spre MV.
1: Hey, Per, er det nogle lækre damer, der står herude, eller hvad siger du?
2: Åh, undskyld, hvad siger du? Jeg kan ikke helt høre dig, hvad siger du?
1: Ah, Per!
2: Ja?
1: Du skal have en Tina!
2: Nej, nej, nej, ikke Tina.
1: Jo, jo!
2: Nej, nej, hende kender vi jo.
1: Altså, så har vi Scotty. Vi tager Scotty.
2: Nej, du tager Scotty.
1: Ja, tak. Mande i kilt. Oj, jeg lider lige.
2: Det styrer du selv.
1: Kan jeg så ikke få en mand, der er skaldet?
2: Det finder du bare ned og ned.
1: Hvor er Store?
2: Nede på Brandenpassen.
1: Jamen, jeg har taget poleringsgreb med til ham.
2: Ja. Det styrer I.
1: Jamen, det vil det være, Per. Det gør vi. Må jeg lege med dig senere?
2: Ikke med mig. Nej.
0: Hey, smukke pige. Kom ind i mod jer for spændende.
1: Dit ære og skål! Tak skal I have.

0: kan køre den ind med penis. Hey.
1: Der er en orange i toppen. Hvad siger du til i løbet af weekenden, vil du bytte top? Hvorfor så kedelig? Det er weekend!

Isabel, vi skal drikke noget mere. Hun er ikke fuld nok i dag. Og jeg ved også, Tina, hun er klar på vodka. Vodka! Tina, hvorfor danser du ikke for mig, min tøs? Sving de patter rundt over det hele. Bare bryster.

0: De spiller på Brænderpladsen. Hvis du ikke har været deroppe og hørt dem endnu, så skal du gøre det. Jeg ved faktisk, Per, ved du, hvem det er, der står deroppe?
1: Jo, lige nu så er det Håb og Store.
0: Ej, jeg vil hellere spille det op lige nu. Hvorfor må jeg ikke spille?
1: Det må du tage med dem deroppe.
0: Jeg er kælling i forholdet her i Party FM, jo.
1: Undskyld, hvad siger du?
0: Jeg er jo en stor kælling her på Party FM.
1: Så siger vi det.
0: Jamen, det er jeg jo. Jeg er næste med patter på Party FM.
1: Ja.
0: Udover, det, hun er admin. Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er noget helt andet. Det er noget andet. Det tæller vi ikke.
1: Har du styr på musikken, eller hvad?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan godt multitaske. Det kan du ikke.
1: Kan du godt multitaske?
0: Ja.
1: Tasker?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Tasker?
0: Skal vi have en tasker?
1: Nej.
0: Nej, vi skal ikke til Sverige have lyder.
1: Hvordan skal det være sejt?
0: Ja, en taske.
1: En taske?
0: En taske, det lyder på svensk.
1: Ja, nu skal vi have noget musik. Kom
0: ja,
1: så.
0: Tak.

0: Oj, Per, der er mad lige om lidt.
1: Er der mad lige om lidt?
0: Der er mad fra naboen af. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder.
1: Hvad det hedder? Tina!
0: Hvad Tina, de hedder? Hvad står der over på skiltet?
1: Åh, der går lang tid.
0: Ja, hun er lidt langsom.
1: Et eller andet med syg.
0: Skål, vi er på vognen. Der skal øl og fisk og hornmusik til. Ej, det er fandme en lækker vogn. Kan vi få en tur senere? Ej, skål.
2: Hej, smukke pige. Kom ind imod, jeg får spændt det.

0: 도움에 도움에 도움에 금리.
1: 라이브 프롬 덴마크.

0: l'île de Brois.
1: Per!
0: Nej, Malinda.
1: Per!
0: Nej!
1: Kom nu med det lille grin.
0: Nej!
1: Jeg håber, jeg bliver så våd.
0: Okay! I kører alle for stærkt.
1: Okay, hvis det nu lige spørger dig, skal vi have nogle bajer, eller hvad?
0: Skal vi have noget bajer?
1: Ja, vi skal have bajer. Der er folk, der drikker bajer herude, mand.
0: Hvorhen? Jeg kan ikke se nogen.
1: Er der nogen, der drikker vodka til huset, men det er ulækkert.
0: Der er ikke nogen, der drikker bajer derude.
1: Hvorfor har vi nogle dårlige selskab herude?
0: Jeg ved det ikke.
1: Skal vi høre chatten, om de drikker bajer?
0: Jeg ved det ikke.
1: Nej.

0: jeg siger det bare, at vi har fået fucking lækker mad for vores nabo.
1: Vi skal lige finde ud af, hvad det hedder egentlig. Det er noget med... om det er pizzeria, eller hvad det er. Jeg skal lige have navnet på dem.
0: Artisanias. De leverer god mad til os i dag. Så hvis du er til forret mad på DHB, så spis det hernede ved os. Lige ved siden af Party FM-teltet.

0: så tager lillebror bare min bad.
1: Så han mad?
0: Ja, han tog mad.
2: Ej, hvem ville han så ikke? Han ikke lade sig gå?
0: Ja, det er noget værd noget.
1: Per, skuff ham.
0: Ja, det er noget værd noget.
3: Hey, smukke pige, kom ind imod jer for spørg om det.
1: Per, jeg har fundet noget til dig.
0: Har du
1: noget
0: fundet til dig? Noget til mig?
1: Jamen, du skal finde sådan en.
0: Hvad skal jeg finde?
1: Du skal finde en farvet girl.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Tag nu med Shelly.
0: Nej, hun er din.
1: Nej, ikke
0: jeg. Jo.
1: Nej, hun vil have det dig.
0: Nej, hun har ikke noget dig.
1: Nej.
0: Dig?
1: Nej, du er mere mand, jeg er.
0: Hvad sagde du?
1: Nej, hun er sgu da ikke til prinsesser. Hun vil have et stykke papir.

0: Undskyld mig, Per, men du er lidt som en Barbie girl.
1: Er jeg Barbie girl?
0: Ja, det er du.
1: Hvorfor det?
0: Det er, fordi du er lidt tøsdreng.
1: Nej.
0: Jo, det er, fordi du ikke drikker bajer med mig.
1: Er det bare, fordi jeg kan komme op i de høje toner?
0: Ja, du er lidt feminin. Hvornår er du skal have kugle på? Nå, nej, det må jeg ikke sige.
1: Nej.
0: Nej, det må du ikke.
1: Spil noget på sig.

0: Vi skal også lige huske at sige tak. Tusind tak for Jens. Han har smidt 500 kroner.
1: Oh my god.
0: Per?
2: Ja?
0: Skal vi købe en McKinney til dig for 500 kroner?
1: Nej.
0: Det koster også 1000 kroner.
1: Mindst.
0: Mindst? Jeg har ikke med, men det er noget andet.
2: Nej.
1: Hold. Nu skal vi bare spille noget musik.
0: Du når lige knapperne.

0: Og ved du hvad, min Linde?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Der er kommet 500 kroner fra en anonym, hvor der bare står Party Queen.
1: Oh yeah!
0: Party Queen!
1: Jeg bliver allerede mod i trussen. Jeg skal nærme og skifte trusser.
0: Jeg vil ikke vide mere.
1: Jo, du skifter dem for mig.
0: Nej, nej.
1: Jo, jo, jo, jo. Nej, nej.
0: Det kan du få JJ til.
1: Ej, jeg vil hellere have Michelle til det, hvis det er.
0: Okay, du tager meget Michelle, så.
1: Nej, det er ondt.

0: Vil du ikke sige noget?
1: Vil du sige noget? Jeg har mad i munden.
0: Har du noget i munden?
1: Ja.
0: Har du det?
1: For gerne skulle du have faktisk noget i munden.
0: Hvad har du i munden?
1: Mad.
0: Mad?
1: Ja. Jeg har en penge i munden, hvis det er det, du vil hente til.
0: Nej, nej, det var ikke det, jeg hentede.
1: Det er for senere.
0: Hvad?
1: Det siger, ja, hun vil gerne, ja. Men så skal den fandme også være stor.
2: Vi kører den ind med penis.
1: Hvor er der, er ikke nogen af de der fyre, der tager for at tatovere en dealer på deres pik? Per, er du mand for det?
0: Jeg tror, hvis vi skal snakke op noget andet, jo.
1: Nå, men hvordan bliver vejrudsigten?
0: Der er sol.
1: Ej, der er overskyet.
0: Det er varmt udenfor.
1: Er det varmt?
0: Der kommer nogle våde folk.
1: Maleren, han er frisk på at give en omgang.
0: Ej, det er næsten hvid t-shirt, det der.
1: Vi skal have våde t-shirt.
0: Skal vi? Nej, du gør.
1: Vi skal samle ind til Mr. West t-shirt. Fordi jeg vil gerne se story bare mave.
0: Det vil jeg ikke.
1: Det vil jeg gerne.
0: Det vil jeg ikke.
1: Så vi mangler stadigvæk 5.000 kroner på hele weekenden. Er der nogen, der tør donere til det? Maleren, jeg kigger lige på dig meget, meget hårdt og brutalt. Du har ikke 5.000, du lige kan donere, vel? 2 minutter fik jeg. Fordi hvis du gør det, så skal vi have fat i Store. Og Fiko, der sidder på chatten normalt til hverdag.

Hej, Bullebus. Husk at smile. Sikke tilbud, man får.

0: Ja, tak.
1: Jeg skal huske at tænde for mig selv også.
0: Hej, Per.
1: Ja, ja.
0: Jamen, som jeg siger, jeg får ny marker.
1: Ja, ny marker.
0: Min marker stukker af.
1: Ved du, hvad du skal?
0: Nej.
1: Du skal huske at sige tak for mad.
0: Tak for mad, egentlig. Det var fandme lækkert.
1: Var det det? Ja, selvom du smed halvdelen af det på jorden.
0: Det er fordi, du får dig.
1: Nej.
0: Jo, du gjorde.
1: Nej.
0: Jeg ramte dig.
1: Jo. Nej, nej, det gjorde du ikke.
0: Nej, okay. Men det smager virkelig godt.
1: Smager det virkelig godt?
0: Ja, det gør det. Virkelig. Det er længe siden, jeg har fået god mad udefra.
1: Var det ikke sådan noget gris, halløj?
0: Jo, gris, kartofler og noget, hvad hedder det, sådan noget pulled pork.
1: Ja.
0: Det smager virkelig godt.
1: Det er hernede, hvor vi holder til.
0: Altså, jeg håber, vi kan få en omgang senere, hvis det er.
1: Jeg ved ikke, hvad du vil have omgang senere.
0: Det vil du ikke vide.
1: Nej, det vil jeg heller ikke.
0: Nej, Per vil ikke vide det. Men Per,
1: ja?
0: Kan du gøre mig en tjeneste?
1: Hvad så?
0: Må jeg godt optage din grin?
1: Nej. Mit grin er mit grin.
0: Skal vi ikke have det på en jingle?
1: Nej, fordi så kommer alle jo til at bruge det jo.
0: Nej, vi skal optage det til dig.
1: Til mig?
0: Ja.
1: Eller til dig?
0: Til dig.
1: Jamen, du sagde jo til mig.
0: Ja, til dig.
1: Nej, til dig?
0: Nej, til dig.
1: Nej, til mig?
0: Åh, gris. Spil lidt mere musik.
1: Ja, vi spiller noget mere.

0: Den kilder alle de rigtige steder.
1: Lad det være.
2: Hvad vil du gøre?
3: Per, hvordan er det? Hvordan er det, DHB? Er det noget, man skal snave med folk?
2: Du skal ikke snave med mig.
3: Nej, ikke lige med dig. Nej, ikke snave med mig. Du skulle få mandemand.
2: Er jeg for mandemand?
3: Men det er noget med, at der er en, der har lovet mig at kysse senere, når jeg blev fuld.
2: Hvem er det?
3: Bøllehat, siger jeg bare. Bøllehat, det er altid det frækkeste.
2: Hun ser meget, meget frisk ud til det i hvert fald.
3: Ja, det gør hun ikke også?
2: Jo.
3: Hvad er det, man siger, man vil gerne have en tyk trunde med hjem?
2: Altså, hun har mange rør på sig i hvert fald.
3: Altså, med naboerne er det ikke den, man skal gå ind til den nærmeste for at tage den nærmeste.
2: Jo. Og hun har masser af væsker med.
3: Og hvis man... Jeg ved, den person, der står herude. Hun kender mig lidt åbenbart lidt for godt, har jeg fundet ud af. Så stiller jeg lige et spørgsmål. Fordi nu skal jeg lige have noget fun facts her.
2: Åh nej.
3: Jo.
0: Nej.
3: Nu siger jeg bare lige, hvilken ting havde jeg fast med på min live, da jeg flyttede hjemmefra. Lige præcis. Der er en, der er med der.
2: Hold da op. Der var råbt der udenfor.
3: Og læg mærke til, det var kun 30 sekunder, det tog hende.
2: Ja. Kaffe. Kaffe og øl.
3: Det var da altid i min gamle lejlighed. Nu drikker jeg ham hurtigere, fordi jeg har mødt maleren. Maleren, han sørger for, at jeg er tørlagt hele tiden.
2: Jamen, det er jo altid noget, jo.
3: Kommer man til en

0: Hvad vil du gerne sige?
1: Per?
0: Ja?
1: Nu vil jeg gerne spørge dig noget personligt.
0: Nej, jeg gider ikke.
1: Jens har lige overført 500 kroner til vores radio.
0: Nej.
1: Vi har fået 1000 kroner til vores indsamling.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Lige 2 sekunder, vi tjekker lige.
1: 3, 2, 1. Og jeg skynder mig lige til at sige, Per er ikke så hurtig. Jeg er talblind, men det er Per ikke. Men han er bare langsom.
0: Det er bare fordi, at hjemmesiden den er ikke opdateret af sig selv, jo.
1: Du skal følge med, jo.
0: Nej.
1: Hvor er vi har 3 skærme.
0: Det er 3 gange for meget.
1: Ej.
0: Hold op, den hopper.
1: Peter Gok.
0: Den hopper. Kan det hoppe noget mere? Hvor er musikken?
2: Der kommer nu.
0: Musik!
1: Musiker!
0: Hallo?

0: Hey, maleren. Jeg løb tør for en rigtig fadbamse. Og hvis du er bajermakker, du plejer at være min bajermakker, nu er vi sammen. Og nu er vi til DHB, så jeg tænker lige, han skal give næste omgang.
1: Nu skal jeg jo ikke blande mig i jeres seksuelle ukendskrænkelseskrænkelser her.
0: Hvad siger Sønderjyden?
1: Sønderjyden, han siger, at hvis man sidder derude og lytter med, og man har et mærkeligt køretøj eller sådan noget, så er brænderpladsen altså åben. Man må gerne gå ind. Og så kan man jo gå derind og lidt sjovere. Lige nu der er en af vores gamle værter, JK, som også skal spille på scenen i hangaren lidt senere. Han skal faktisk varme op til Alligator. Han står derovre og spiller lige nu. Han kunne godt bruge lidt biler og lidt køretøj og sofacykler og hvad fanden de alle sammen hedder.
0: Jeg har lige et spørgsmål. Kan man komme med i bilerne, eller kan man...
1: Ja, det kan du da bare spørge, om du må hoppe med på nogle af dem. Nogle af dem, der må du gerne køre med. Altså, så spørger man bare, om vi kommer med. Ja. Men jeg skulle lige hilse sige, både for Palle og Emil, de står også bare derovre og keder sig. Og vaskepigerne, de er i gang med at vaske piger. Der sker ikke det helt store, så sidder man derude og lytter med, og man har et køretøj eller et eller andet. Man må gerne køre ind på brænderpladsen. I bare kommer afsted. Altså, de har en fest over, og JK, han giver den så fucking meget gas.
0: Så er du lige manden, hvor jeg sørger for at komme med ud med en bil.
1: Det er ingen problem. Altså, hvis der sidder nogen... Jeg har jo været her i så mange år, nu skal du høre. Sidder der nogen derude, der godt kunne tænke sig at have Melinda med på en tur rundt på pladsen? Hun har jo aldrig været her.
0: Nej!
1: Så kom forbi hernede på teltet, vi holder til hernede med hangaren og street food.
0: Jeg vil godt tilbyde at gå ned og hente en bikini og tage en bikinitop på.
1: Ja, det er fint nok. Så hvis man vil have hende med, så kommer man bare forbi. Nu har Gubi lavet opfordringen. Ja, så tager hende med en tur rundt. Hun vil gerne opleve det her. Altså, det er jo ligesom med cirkushester og alt det der, ikke også, Per?
2: Ah, hvad for noget? Ja.
1: Cirkusheste.
2: Cirkushest?
1: Ja, eller en lastbilchauffør, der har kørt for meget jord og...
0: Eller en rigtig nøjde. Nøjde. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad
0: er... I Sønderjy, at I skal kalde det for godt hernede.
1: Jeg forstår ikke det der med nøjde. Jeg forstår ikke det der med nøjde. Jeg siger det bare.
0: Nej, vi skal have en mellemmor.
2: Altså, jeg tror bare, hun har fået alt for meget jord i hovedet.
1: Jeg var i Dronninglund for to dage siden. Det gør jeg aldrig igen.
0: Jeg siger det bare. Nu er det Per, der kører rundt med jord til hver dag. Så jord, det er dig, der er ansvar for at svare for det.
2: Åh, for held.
1: Per, har du egentlig et CPR-nummer, eller har du et matrikelnummer med alt det jord?
2: Jeg kan ikke fokusere lige nu. Der er noget, der hopper ud.
1: Okay.
0: Hopper det? Er det patter?
1: Nej.

Jeg siger det bare. Kvinder i pinktop. Det kan noget. Men mindre man må lege den af dem. Jeg har jo noget på Party FM, jeg gerne vil lege ting. Hvad er det, man siger? TC, han skal have en pinktop på. TC. Jeg har faktisk noget med en lille gave til vores DJ Orange. Ja, nu siger jeg det bare, det er jer, der sidder med og lytter med til Party FM-manden. Jeg siger det bare. Manden skal have bare røv bag i.

0: hvad vil du gerne sige med?
1: Jeg vil sige, hvis man nu er fræk nok, så kan man få TT til at hoppe i den også. Jeg har taget det, man kalder for en kvindelig mukini med.
0: Nej. Det kan hun ikke, den der. TT kan ikke komme på den
1: altså,
0: der,
1: fordi
0: der står...
1: Altså, jeg siger bare, hvis jeg må låne hans dame, hans kvinde, hans dame, hans elskerinde, om hun vil hoppe i den først, så får vi manden bagefter.
0: Altså, jeg tror ikke, at TT han kommer i den der. Den er vist lidt for lille.
1: Altså, jeg siger det bare. Der er bare røv i den. Og der er ingen behovender. Men det er som en badedragt. Maleren, er det noget med, at du har taget dine bryster med i dag? Ah. Halv om halv. Maleren, skal du låne en bikini? Så længe du ikke løber den, for det er faktisk min special yndlingsbikini. Orange! Han er her, og jeg skal bruge ham. Orange, kan du ikke lige komme herop? Til jer, der sidder ude til appen og lytter med. Brænderpladsen, den er selvfølgelig som sagt åben. Du har mulighed for at tage ned og brænde nogle fucking dæk af. Bare du ikke brænder nogle kvinder af. Per?
0: Hvad vil du gerne sige?
1: Per, hvad siger du til at smide orange i en bikini?
0: Det vil jeg ikke sige.
1: Jamen prøv at høre, manden er en, han har alt i orange.

0: diskuteret med ham om det der med at have en pik og kan gemme den væk. Det har jeg faktisk købt en mulighed for, at han kan gøre nu.
1: Snakker vi tit om det, Melinda? Det kan jeg ikke huske. Hvad snakker du om?
0: Du er ikke stiv, når du gør det. Det er det værste af det.
2: Altså, jeg vil ikke vide, hvad I to snakker om, når I
0: snakker private. Tit om dig, faktisk.
2: Ej, ja. Altså.
1: Vi snakker tit om PRP, dobbelt. Ja. Det gør vi.
0: Men det er fordi, vi gerne vil have hans grin.
2: Ja. Nej. Mit grin, det er jo mit grin, jo.
0: Ja, men det er fordi, du ikke har været sammen med damer nok.
2: Ja, så siger vi det jo.
0: Ja. Men jeg har en lille gave, vi skal give Wangse i morgen. Han får den ikke i dag. Han får den først i morgen. Fordi han skal sende live radio herfra i morgen tidlig. Eller morgen formiddag, må jeg hellere skynde mig at sige.
2: I morgen formiddag.
1: Ja, sammen med dig fra 11 til 13.
0: Yep. Så der får han serveret en lille gave, han skal tage på. Det bliver selvfølgelig... Han skal ikke tage den på live cam. Han skal tage den på backstage. Og jeg kvinder, jeg siger bare lige, manden, han har en fantastisk røv. Skal han have mere musik?
2: Ja, jeg så godt, du har kommet med den der. Du kiggede lidt, da man sagde røv, hva'?
1: Ja, Bær, jeg tror, du skal sætte noget musik på nu. Det tror jeg er bedst.
2: Ja, det tror jeg også.

0: Hvad er det, man siger på partyfem, der drikker man altid en lille, lille bajse mad med? Jeg har taget maleren med, og maleren han er selvfølgelig forsvundet igen. Han er jo min bajermakker. Han sidder lige dernede, og jeg vil gerne spørge Orange. Orange, jeg er faktisk lidt skuffet.
1: Hvorfor, Melinda?
0: Jeg har ikke set dig drikke noget alkohol endnu, mens vi har været her siden i går.
1: Ho, ho, ho, ho, ho. Jeg drak her før, da jeg spillede sammen med Alva.
0: Ja, men jeg har ikke set det.
1: Nej, men nu...
0: Så Orange, er der nogen af de der flyggeshots tilbage? Nå, så har vi et problem. Fordi vi skal have noget drik. Er der nogen der... Hvad er det, Hope? Kan du ikke lave en partybombs? Eller to? Fordi jeg synes, det er skuffende. Vores værter, vi trækker med ind, de ikke får noget drik. Vi skal have den ligger der. Er nogen fire?
2: Altså, nu bliver jeg nødt til at høre en ting. Er det virkelig så svært
0: at prøv at høre.
2: En orange jægermeister og en mango loco ned i
0: glas? Ja, men prøv at høre, vi skal have en bartender. Og det er dig, du kender, kan blande
2: jeg,
0: det bedst.
2: Jeg er ikke bartender.
0: Men vi har lige fået flyggeshots.
3: Vi har simpelthen...
0: Der er en mand her i... Hvad hedder du?

0: Håb, kan du ikke lige give ham mikrofonen? Vi skal lige høre, hvad han hedder.
1: Vi prøver lige at gå herind. Vi skal lige lidt længere ud. Hvis du kommer ud til mig herude, så gør vi lige sådan her.
0: Hvad hedder manden?
2: Søren Ting.
1: Det er Søren Ting.
0: Ja, tak.
1: Ja.
0: Han har lige doneret vores flyggeshot. Så vi ryster lige og banker i bordet, som man siger, og så skulder vi.
1: Og så skal vi lige gøre en ting
0: her. Tak.
1: Fordi at når man kommer og afleverer sådan noget her, så er vi en meget, meget vigtig ting. Du skal gøre alt, hvad du kan, for nu skal du råbe skål så højt, du overhovedet kan, så hele pladsen bliver væk.
0: Det er der, du styrer skålen. Det er der, du styrer mig.
1: Hjælper du mig her? Så råber vi skål på fuld gardiner. Er du klar? 3, 2, 1. Skål!
0: Ah, den smagte fandme godt, den der.
3: Nu skal du altså styre det der musik derovre.
0: Jamen, jeg ved det bare, hvor du er klar.
3: Den

Thank you for

0: Hard FM, jeg håber, I har det godt. Åh, oh, det ser afslappet ud, det der. Sid bag en bil.
1: Ja. Ja.
0: Hvad siger du, oh, Håben?
2: Jamen, hvad siger jeg ikke? Altså, jeg kan sige mange ting på en gang på 180 km.
0: Jeg synes, vi mangler nogle tilskuere hernede.
1: Hvad?
0: Ja, jeg synes, vi mangler nogle tilskuere.
2: Jeg kigger bare
0: sådan lidt Scotty. Jeg kan se Scotty herude på siden. Han er klar på, at der ikke vil med mig. Scotty, giv mig lidt skåler. Ja, jeg mangler nogle badbomser.
2: Har du lagt mærke til noget sjovt?
0: Hvad?
2: Der sidder en, der gemmer sig nede i bunden dernede.
0: Det kan jeg sgu ikke se herovre.
2: Det er en af de nye, rigtig slemme.
0: Er det de nye?
2: Det er en af dem, som straffede sidste gang, hvor det gik...
0: Er du klar over, jeg er første gang med på DHB, Hub? Der er ikke nogen, der tager ansvar for mig. Er du tænkt over det? Jeg er den psykopatiske på Party
2: men,
0: FM.
2: Men det...
0: Altså, police! Det er derfor, fuck, det er police!
2: Det er derfor, man,
0: ja,
2: man har en støttepædagog med, jo.
0: Jeg må jo ikke få en støttepædagog. Fordi jeg ved ikke, hvem min støttepædagog er.
2: Du må finde en.
0: Du må på jagt. Digte vil jo ikke være min støttepædagog. Hvad med Findus? Skal vi låne hende?
2: Nej.
0: Der er mikrofonen.
3: Nej.
0: Findus, kom nu.
3: Nej,
0: jeg jamen, jeg har brug for en kvinde, der kan være kvinde for mig.
3: Hvad? Og det tror du, jeg kan?
0: Ja. Du er feminin, og jeg kan godt lide feminin. Har du set dit outfit?
3: Ja.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
3: Det er frækt, det gør.
0: Ja, ikke også? Ja. Han kan lide det.
3: Det er for håbs skyld.
2: Skal vi lige gøre noget?
0: Skal vi finde på mere tætsjående siddende tårte til dig? Jeg har masser med tøj med. Jeg har det, man kalder for et vandretask med.
2: Mine damer og herrer.
0: Håb, må jeg lige tage Scott ind? Fordi jeg skal lige bruge ham.
2: Ja, og så siger vi 3, 2, 1, og så videre med musikken.

0: Jeg har lige åbenbart fundet ud af, at Scotty, han er med kvinden på mig i dag. Men så skal du fandme også lege støtte på det gode. Hvad siger du?
1: Altså, om du har...
0: Og så får vi bare et billede af en stor, fed dildo.

0: Hvad er det, man siger, man har fået sin egen duks? En duksedreng. Han hedder Scotty. Men jeg har ikke set hans trusser endnu. Ja, men jeg skal lige være færdig med at spille det, så skal jeg nok... Scotty mener, jeg kan gøre det bedre med at spille ham. Ah, giv mig 2 sekunder. Scotty, var det godt nok, det der? Hvad siger du? Åh, skal du have mere? Martin, kom her ind til mig! Sådan.
1: Hallo?
0: Ja, tak.
2: Nu får du lige en her. Er du klar? Holder du fast?
0: Ja.
2: Vi har en her. Nu skal vi lige...
0: Og
2: du skal lytte rigtig godt efter. Er du klar?
0: Ja, tak.
3: Hej. Hvad er sammenligningen mellem en pæk og en stegepande?
0: Hvad er ligheden mellem en stegepande og en hvad?
3: Mellem en pæk og en stegepande?
0: Det ved jeg ikke.
3: De er begge 2 fedre, når de blev brugt.
0: Så er jeg godt brugt, kan jeg mærke. Hope. Jeg er nødt til lige at spørge om noget.
1: Ja.
0: Nu er jeg jo det, man kalder for transkønnet.
1: Ja.
0: Føler du, at jeg tit og ofte er brugt?
2: Altså, det er spørgsmål, om du sagde... Nu siger du noget meget... Vi skal lige pointere ud her.
0: Ja.
2: Spørgsmålet er bare, er det brugt eller misbrugt?
0: Så skal vi spørge vores lytter. Nu sidder nogle af vores lytter herude bagved. Scotty, maleren, Evka og nogen, der sidder dernede også, ved jeg. Så kan vi jo spørge dem, om jeg er misbrugt. Så kan du lige gå rundt, hvis det er.
1: Ej.
2: Ej.
0: Eller malerens kone, eller Per Dobbelt.
2: Så nu kommer han flyvende, kan du se, jeg vil sidde ned. Misbrugt? Det er vist et ønske her. Hvad så? Og så fik du den.
0: Altså, nu siger jeg bare lige, Scotty. Jeg er den, der tager den største pik i munden.
4: Jeg har godt svaret på den der.
3: Du ved godt, man er kun bøssels, hvis man tager imod, men der er ikke bøssels, man skubber.
0: Jeg er enig! Jeg er enig! undskyld, jeg stopper lige her. Til jer, der sidder og lytter med nu herude på den anden side. Jeg siger det bare. Jeg er først en mand. Og jeg skal bare helt så sige, jeg er suttet for lidt for meget tissemand for mænd, der tror, de er heterosexuelle.

0: Oh, Martin! Martin Lewis. Han er det mest frækkeste brune menneske, jeg kender. Jeg vil gerne have ham herinde bagved, hvis det kan lade sig gøre. T.T., må jeg låne Martin Lewis bagved? Og der er noget med, at der kommer en DJ-pult lige om lidt. Skal vi teste ham? Skal vi udfordre ham? Martin, er du udfordret? Er du med på en udfordring? Vi har 10 minutter tilbage. Martin, må jeg give dig en udfordring? Vil du spille på en... Du skal udfordres i en reaktor.
1: Nej, det vil jeg fandme ikke.
0: Du tør ikke, du er tøsdreng.
1: Nej, jeg er sgu ikke en tøsdreng.
0: Du er tøsdreng.
1: Nej, det er ikke.
0: Jo, du tør ikke, du tør ikke.
1: Det svarer lidt til at give Evil Knievel en eller anden fucking pocketbike og sige, hey, hop lige over Grand Canyon.
0: Hey, seriøst, sidskat, har du ikke nogen spilpind?
1: Jo, nej, han har harddisk, men same.
0: Så kom, lad mig udfordre. Jeg vil gerne...
1: Lige nu kommer jeg faktisk til at tænke på, om jeg har glemt min harddisk, jo. Det er fandme dumt.
0: Seriøst? Er du manden, der har glemt...
1: Nej, jeg vent lidt. Jeg får lige thumbs up her fra Peter.
0: Flemming, eller hvad hedder han? Jeg kan ikke huske den her. Peter! Kan den gå ind i reaktor? Det kan den godt, gerne ikke det. Vi skal jo have en køre Vekkerbox.
1: Ved vi, om jeg har min harddisk? Okay, jeg har min harddisk.
0: Så er det udfordrer mig.
1: Okay, kom med den fucking reaktor.
0: Jeg skal smadre dig.
2: Ellers må du låne min harddisk. Så er der han i bonus.
0: DJ Martin Lewis giver jer en udfordring til. Hvis du ikke kender ham, se ham på YouTube, Spotify, på Team Brown Loud.
1: Jamen, lad os gøre det.
0: Ja.
3: Jeg har lige noget, fordi jeg har faktisk noget, en lille smule noget sjovt. Ham der, han elsker alt, hvad der er orange. Alt, hvad der kan.
0: Hvad er det, du altså, siger?
3: Han
0: kan du siger ikke han?
3: Hvis kunne han få lov til at køre med en af jer ind i den der bil på et eller andet tidspunkt?
0: Jeg siger det bare. Du håb. Nu retter jeg sig det der. Der er ikke noget der. Jeg har kvindelig CPR-nummer. Så stop det der.
4: Det var ikke dig,
3: jeg snakkede om, vel?
0: Nå, undskyld.
3: Det var den kære orange, fordi orange, han vil jo gerne ud. Hvis han nu kunne få lov til at køre med en jer ved siden af, så vil han vil blive overlykkelig. Altså, prøv at skinner.
1: Helt sikkert, det gør vi gerne. Jeg er jo et pisse træt af at høre på Teddy, så ny passager, fed idé.
3: Skide godt, det er sådan, vi gør, mine damer og herrer.
0: Jeg skynder mig lige sige, hvis han lige får lov til det, så skal han lige have mit kamera med. Fordi jeg kan optage i HD. Og det skal han lov til. Men Martin, jeg vil udfordre dig på den pult, der står herinde. Jo. Prøv at høre, du er DJ i 20 års erfaring. Prøv at høre, hvis du er vatpik, så kan du spille på den der. Det er Nexus mini-version. Og jeg siger det bare. Fedt. Jeg har givet udfordring til en af Danmarks største DJ, som hedder Martin Lewis. Spil noget musik.

0: Vi skal drikke noget mere.
1: Skal vi drikke noget mere?
0: Her?
1: Ja.
0: Vi skal have en fadbamse.
1: Skal vi have en fad?
0: Okay, her. Er du med på, hvis vi får nogen til at hente en fadbamse til os?
1: Nogen? Hvad? Hvad? Hvad siger du?
0: Så bunder vi den.
1: Ej, nej, nej.
0: Nej. Maler, hvor fanden er han henne? Jeg skal have en fadbamse.
1: Skal du have en fadbamse?
0: Ja. Så kan vi give noget? Flygel.
1: Flygel.
0: Her får flygel i. Jeg skal have en job. Nej, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal have fadbamse.
1: Skal
0: jeg
1: have...
0: Så har jeg lige fundet ud af, at Martin, han er tøsdreng. Han er tøsdreng, han skal have monitor.
1: Skal han have monitor?
0: Monitor? Hvad fanden skal du med det? Martin. Jeg kan mix uden høretelefoner.
1: Ja.
0: Præcis.
2: Det kan
0: jeg også. Ja. Nej, det kan jeg sgu ikke med Spotify. Men ved du hvad, damer og herrer? Nu får I lov at høre noget på Party FM, der er sindssygt. Martin leverer vores jingle til Party FM. Det er sindssygt. Men nu får han lov at stå beatmix på min DJ-pult. Og Martin, hvis du har en spritus... Team Lampen har vi en spritus. Han skal signere den her pult her. Prøv lige at se. Nu siger jeg lige noget. Martin, prøv lige at kigge her. Det der hvide skrift, det er nogle store berømtheder, der er skrevet på den pult her.
2: Det kan jeg godt se.
0: Jeps. Så der, hvis der er nogen, der har en tus, der kan komme herned til Party FM-teltet, så vil jeg gerne låne. Spil noget musik.

0: det sagde det i den her år.
1: Tak, ja. Lige om lidt, så kommer Martin Lewis og spiller noget remix, hvor jeg var med smadret på 10 minutter. Skal vi udfordre ham lidt, Per?
0: Skal vi udfordre ham?
1: Jeg skal lige have Martin til at høre, hvad han siger. Martin? Hvor mange numre kan du mixe på 10 minutter? Kan du mixe 20? Det bliver kort. Giv den gas. Nu får du en udfordring. I får nogle fede optagelser. Du må gerne komme ind bagved, hvis der er. Hvis du optager.
0: Skal vi smække ham over nu? Er du klar, Louis?
1: Er du klar, Martin, eller hvor er vi henne? Giv ham lige halvdelen af nummeret. Bare spiller mere.
0: Lige der.

0: kører den ind med penis.
1: Så var en piger, tager lige godt imod Martin Lewis, der andet sidder ude foran. Tør lige for den. Tak. Jeg tager den forkert.
2: Det er stadig den anden.
1: Han er klar.
2: Er han klar?
1: Skir ham noget fucking lyd. Tag lige op godt imod Martin Lewis.
3: Ladies and gentlemen, prepare yourselves. Get ready to experience a high intensity like never before.

one and only.

Schau mir den mal her. Der Kerl muss sein Pulten. Mit dem Herr Gin und Lauf von Martin Lewis. Han er sindssyg. Han er en af mine top DJ's, jeg gerne vil spille med. Jeg hedder Melinda. Jeg er ude af for lige om lidt, så kommer en ny DJ's. Martin, han giver den op. Og så ved jeg jo en ting, vi er vant til. Fordi på Party FM, der sender vi en helvedes masse lyde. Vi er altså sådan, hvor der skål.

0: Also,
1: er du klar til noget mere bass?
0: Ja, mere bass.
2: Ja.
0: Mere bass. Hvad vil du sige?
1: Jeg siger bare, vi skal have mere underbund. Hope, kan du følge med?
3: Ja.
1: Prøv her, du kan ikke mixe det samme, som han kan.
3: Jeg vil sige, jeg tør godt at indrømme, jeg har ikke lige så meget erfaring. Nej.
1: Nej, men det kan jeg ikke.
3: Ah.
1: Skal vi ned?
3: Nej.
1: Jeg gør det bare ikke.
0: Jeg synes, vi skal høre Martin Lewis.

0: Frank Bier, og giv lige op for Martin Lewis. Giv ham lige kæmpe hånd. Team Loud Blood! Lad os lige spørge Martin. Martin, kom lige herhen. Men lad os lige spørge, hvordan synes du selv, det gik på en lille pult? En lille pult?
1: Se et lys af det udstyr, jeg ikke spiller på, og alle har spillet på, så synes jeg, det gik fuldstændig fantastisk.
0: Jeg siger tusind tak, fordi du tager min udfordring om. Jeg hedder Melinda, jeg er ude herfra. Lige om lidt kommer næste DJ-spiller her på Party FM. Tak, fordi du er med, Martin. Jeg er taknemmelig. Spil musik på vores assembly.
2: Live from Denmark, Party FM.

0: Lillebror.
1: Per.
0: Lillebror.
1: Per.
0: Ja.
1: Lille Per.
0: Lillebror.
1: Lille Per.
0: Lille, lille Per.
2: Så lille er heller ikke, vel?
1: I forhold til mig, så nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Man kunne være mindre.
0: Hvad?
1: Man kunne være mindre.
0: Jeg var mindre på et tidspunkt.
1: Det var jeg også. Det er sådan 20 år siden.
0: Ja, ja.
3: Nå, hvad så?
0: Hvad så?
3: Har vi lige fået udskiftning på landsholdet, eller hvad?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Jeg har fået lillebror.
1: Nej, du stod før, jo.
0: Hvad?
1: Ja, du stod før også, jo.
0: Nej da, jeg tog bare lige over.
1: Ja, forstod du også, jo.
3: Sådan skal vi ikke... Det der med overhånd eller underhånd, det snakker vi ikke højt om, vel?
0: Jeg kan godt lide sådan en under... Nej, vi skal have noget musik, jo. Ja.

0: Hey, smoke a pee, come in, mo chapa spin this.
1: Hello? Hello? Hello?
2: Ej, prøv lige at lægge mærke til, hvor travlt ham er at skynde sig og stikke af. Sådan, ej, nej, det skal vi gøre, det er leg.
3: Var det ikke noget med, det var Isabelle? Eller
2: hva?
3: Isabella?
2: Hvem hvad? Jeg ved det ikke. Oh. Nej. Okay, har du lige spist? Okay, jeg siger, undskyld. Men jeg er stadig skuffet. Har du spist en fransk hotdog? Uden en kok, jo. Hold kæft, du ikke siger, lad mig.
4: Ej, en sang for sent.
5: Hvorfor?
4: Ja. Smid tøj.
5: Hvorfor den der for en sang for sent?
4: Fordi de lige kom forbi, jo.
5: Det er jo ikke noget med at smide tøj.
4: Nå, er det ikke?
5: Nej.
4: Er det ikke?

0: Så rolig nu, ikke også?
1: Kan jeg alt forstå? Hej, hej!
2: Ja, tak!
3: How are you doing? Who's your daddy?
1: I'm just a baby.
0: Ej. Men vi mangler noget. Vi mangler en ting.
3: Hvad mangler vi?
2: Hvad mangler du?
0: Der er jo et nummer fra præcis samme artist. Og du ved, hvad jeg snakker om. Og det er også, blev det bare.
2: Jeg ved ikke, om vi har den herinde, jo.
0: Hvad?
2: Ja, jeg ved ikke.
0: Hvad?
3: Vi kigger lige.
4: Hej.
5: Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar? 3,

0: Live from Denmark, Party FM.
1: Hvorfor kigger du sådan til mig? Ham med en tatovering. Nej! Hold op med at fløte sådan.
2: Hvorfor må jeg ikke det?
1: Ikke dig, men ham med en tatovering jo.
2: Prøv lige. Nu kommer de tilbage. Ja, ja, se. Bare gå ind. Bare forvirre dem. I må gerne. I må gerne gå ind i drillen.
1: Ah, hvem er sikker?
2: Du har ski støvl op på.
3: Du blide kvælertag og spødt i munden. Hvor
1: står du,
3: hvad jeg
1: mener? Skal vi have gang i den?
4: Så op med musikken og ned med gangen.
1: Op i min musik. Op i hvad?
4: Jeg sagde op med musikken.
1: Nå, jeg tror du sagde op i. Hold da op, det hopper. Nej, hold!
2: Ej, du beskidt er du.
1: Du skulle bare vide, skulle du. Ham kender jeg sgu da. Ham derude.
4: Hvem?
1: Ham der med solbrillerne.
4: Hvad så ham den lille?
1: Ham den lille.
4: Hvis du ham med solbrillerne, så går der tusind mennesker rundt med solbriller på. Hvad mener du?
1: Nå ja. Ham den lille med solbrillerne, der er taget med i. Hvem er det der?
4: Ham med de hvide sko.
1: Hvide sko? Ja.
4: Ja, hvis du kan se det.
1: Det var det ikke engang.
2: Prøv lige, skal vi lige prøve noget her? Vi laver lige en test. Han kan godt lidt endnu. Han er ikke helt bange på den.
3: Jo. Jeg er meget glad.
2: Ja?
4: Ja.
2: Så gæt på det.
3: Ja, 3, 2, 1.

fast habe. Gäste Abend. Ja. Na. Na. Na.

0: Hey, lillebror.
1: Hvad så, Per?
0: Er der også kommet en cowboy?
2: Hva?
0: Der skulle der komme en cowboy.
2: Per,
0: eller
2: crow.
1: Ja, over her.
0: Oh.
2: Per, fucking lorte.
1: Nå, Per.
0: Ja?
1: Hvor skal vi hen af?
0: Hvor skal vi hen?
1: Ja.
0: Hvor skal vi hen?
1: Ja, hvor skal vi hen af? Hvad har du fundet?
0: Ja, nu skal du bare høre.
1: Ja, jeg glæder mig.
0: Jeg glæder mig?
1: Ja.
0: Jeg glæder mig.

0: Boom!
1: Gay! Kom i dækning, Per.
0: Hvad?
1: Du må hellere komme i dækning nu.
0: Ja, hvad siger du?
1: Nu kommer tre vagter gående for dig.
0: Nej. Jeg sidder artig.
1: Siger han nu. Vent 5 minutter.

0: med flowet lavet greb. Fuck, jeg er lyderlig. Stadig på gadeplan, spænder ben for bassen i din genelektie. Ligesom du troede, at laden er taget over. Fuck, jeg er lyderlig. Som jeg håber, altid går lige
1: lidt hurtigere, end det gjorde før. Kender du den her bassen? Den brummer i vi...
2: Ja, det kilder så dejligt.
3: Ja,
1: det kilder. Det kilder.
3: Så er spørgsmålet lige også. Nu er det jo egentlig første dag på DHB. Hvordan er vores stemning? Hvis I skal sige fra en skala fra 1 til 10, og 10 er højst, hvordan er vi lige nu?
4: Oha. Hvad siger du?
2: Er stemning foran her, eller på hele pladsen? Eller
3: resten generelt, hvordan har vi det?
2: Solide 7'er.
1: Ja, 7-8.
3: Ja, jeg ligger også på en 8'er der.
2: Så er det i hvert fald ude i campen, der er det en 8'er, men herinde måske en 7'er.
3: Og så har jeg sådan en her, jeg elsker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver helt misundelig, når han har den der hotdog-hat på. Jeg er sådan,
2: han har pølse på hovedet.
3: Ej!
1: Alle tøser kan lide pølse. These nuts.

0: lille bror.
1: Pas op her.
0: Jeg elsker sommer.
2: Ja, det gør jeg også.
0: Ja, det,
1: det, er bare, det er bare for varmt.
0: Nej, nej.
3: Jo.
0: Det der, alle sommerkjolerne kommer frem.
1: Alle bikinierne.
0: Alle bikinierne. Og det er vi.
1: Det er også det, ja.
0: Oh, er det.
1: Mærkelige køretøjer.
0: Åh, oh, ja. Hvad vil du gerne sige?
1: Nu når vi er ved DHB, ikke om?
0: Ja, hvad?
1: Så er der Car Wars nede på Brænderpladsen.
0: Så er der Car Wars?
1: Ja, det er der.
0: Det er der.
1: 160 for en bil, 160 for en motorcykel.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Nå.
1: Altså, prismæssigt, ikke?
0: Prismæssigt.
1: Hvad så, hvis vi går derom? Kan vi så blive vasket?
0: Nej, nej. Jeg skal ikke blive vasket. Du kan blive vasket.
1: Men det så kan blive nedkølt. Det er så dejligt.
0: Hvad?
1: Så er det jo ikke en nikker, så ja, så det kan vi godt.
0: Nej.

0: Fuck, jeg er liderlig.
1: Kan du se ham der Jens derude?
2: Ja, han kommer flere flygel.
1: Han har flere flygels.
2: Og han, du ved, hvordan de smager?
1: Ja, jeg ved, hvordan de smager. Åh, oh, nej. Han kommer herind.
3: Ej!
2: Det er godt, det er kun dig. Det er kun dig, jeg må ikke i dag.
1: Er det kun mig?
2: Ja, jeg må ikke jo.
1: Så må jeg tage to. Ej, hvor du...
2: Tag to for en.
1: To for en. Er det, fordi jeg gav dig min mad, og så får jeg din... Ja. Ej, hvor er det godt nok sødt af dig.
2: Ja, det er

0: Vil det så sige, at jeg skal tage den anden igen?
1: Igen?
0: Eller en mere?
1: Du har jo ikke taget den endnu.
0: Har jeg ikke taget den?
1: Du har ikke taget den, du har i hånden.
0: Har jeg ikke det?
1: Skål. Nej, du kommer bare med at varme den.
0: Altså, der kommer i hvert fald en, der har det lidt varmt i hvert fald. En i bare mave her.
1: Det er lige sådan, det skal være.
0: Ej, sikke en sigt. Det der, åh, oh, er der. Det gilder aldrig rigtig større.

0: Na, ah, da habe ich Politik. Parkingdorde. Na, ah, da habe ich Politik.
1: Lillebror?
2: Jeg ved, hvad du tænker, Per.
1: Nej. Skal jeg være sød?
2: Nej.
1: Nej.
2: Du må gerne nu. Du skal gøre det nu.
1: Nej.
2: Nu er det for sent.
1: Nu er det for sent.
2: Nu er det gået.

Hold kæft, det hopper det der, David. Er det en god hest, det der? Kan det ikke gå lidt hurtigere? Kom så lidt hurtigere! Gubi, hvad så du? Hendes røv? Hendes på?

0: Hvad er det, vi hører lige nu?
1: Vi har tænkt det samme. Hvad er det? Altså, lounge-musik.
0: Lounge? Er det lounge?
1: Ja, der er sådan lidt lounge, hvor det der.
0: Er det det?
1: Au. Og nu kom der noget.
0: Ej, nu kom der gang ind. Hvordan er det, du går med pizzaen?
1: Det er en ny måde.

0: Så er der fandme en kom smadret på dig.
1: Det skulle være vildere, fik jeg at vide.
0: Skal det være vildere?
1: Ja, det sagde de der følelseskutter før.
0: Jamen, de er jo væk igen, jo.
1: Ja, nu kom sangen.
0: Nå, okay. Tror du, det kommer så?
1: Man kan håbe.
0: Ja, ja, man kan håbe. Det er i hvert fald noget, der hopper i hvert fald.
1: Ja, du tabte fokus, jo.
0: Undskyld, hvad sagde du?
1: Ja, præcis.
0: Undskyld, hvad sagde du?

0: care for kebab?
1: Suti, Suti. Du kan godt.
2: Du vil bare gerne, hva'?
1: Ej, altså, hun så da godt nok sur ud i hvert fald. Smil, hun!

0: Lillebror.
1: Ja.
0: Jeg synes, ham der TT, han larmer her ved siden af.
1: Synes du?
0: Ja, han det snakker da godt nok højt.
1: Det kunne være værre.
0: Ja, det er rigtigt nok. Tror du ikke, det er varmt med sådan noget sort tøj?
1: Hvad står du selv i?
0: En sort t-shirt.
1: Er det varmt?
0: Jeg har det lidt varmt.
1: Ja.
0: Vil du køle mig lidt ned?
1: Åh,
0: nej.
1: Skal vi tage en human wash?
0: Nej, vi videre.

0: Det bliver mere og mere spændende, det her. Du har en havetraktor med en bænk.
1: Bakke, bakke, bakke, bakke.
0: Bip, bip, bip.
1: Kan du ikke bakke? Har du ikke? Eller ikke bakke?
0: Kan ikke bakke.
1: Jeg kan ikke høre noget. Kan du høre noget?
0: Nogenlunde.

0: Er det Team Drengerøve?
1: Kan du ikke læse det på ryggen?
0: Jo, jeg kan stadig godt læse. Så fuld er jeg heller ikke, jo. Hold kæft, nogle solbriller, det der.
1: Det er sgu en solskærm.
0: Er det en solskærm? Kan man se tv på den? Må jeg prøve den?
1: Kom her! Nej, så må hun begynde mig.
0: Hvad synes du? Hold kæft, mand.
1: Skal jeg være ærlig, eller skal jeg sige det, du gerne vil høre?
0: Bare vær ærlig. Jeg kan godt tåle det.
1: Du ligner en fladskærm fra 90'erne af.
0: 90'erne? Har jeg en stor hoved?
1: Altså, flad foran og stort bagud.
0: Så. Nu skal vi lige have noget musik.

0: Må man en tæt godt være to på et løbehjul?
1: Du er på en aflukket plads, så det tænker jeg.
0: Okay.
1: Men har du lagt mærke til noget, Per?
0: Jeg sagde ikke noget.
1: Nå, har du lagt mærke til noget?
0: Hvad?
1: Efter vi gik på, ikke?
0: Ja.
1: Så er folk begyndt at komme frem.
0: Er de kommet frem?
1: Jeg får så mange folk, der kommer lige pludselig herude foran.
0: Ja, ja.
1: Det kører forbi. Går forbi.
0: Ja.
1: Der er liv i gaden.
0: Det er nok bare fordi, der er mad her ved siden af os.
1: Jamen, de går jo på vejen forbi. De går ikke ind til maden.
0: Nå.
1: Hey, er I sulten, så går ind og køb noget mad ved siden af.
0: Køb noget mad.
1: Det smager godt.
0: Det smager rigtig godt.
2: Jeg væltede mig i pilsner og kællinger. Det er et svin, var jeg. En sutset skvat. Et litterligt møgdyr. En fordrukken svin. Dødede alting for mig selv og bragte mine venner. Svaret er rådens alt ondt.

0: hoste, lille far, begynder dog af dig.
1: Hvad fanden er nu det?
2: Fordi vi elsker toilet.
3: Så skulle du bare sige kuk, kuk, så kommer Bamse og finder dig også.

0: ned med vinduerne, op på musikken, bræk noget bas, gab noget respekt.
1: Nej, nu kan det være nok, man. Det er bare ud.

0: solo vai no yo-yo pedal, sai.
1: Jeg, lille mor.
2: Det er lige, at du vil sige noget.
1: Nej, jeg vil ikke sige noget.
2: Nå.
3: Vil du sige noget?
1: Nej.
3: Vil du, er du sikker?
2: Ikke andet end at spille til kameraet.
3: Spil? Wow.
2: Ude på pladsen.
3: Ude på pladsen. Hold kæft, den er bummet, ham der.

0: Nu kommer solskærmen tilbage. Hvorfor kommer du hele tiden forbi mig? Ej,
1: der er jo mad, jo.
0: Nå ja, det er maden, hun kommer for.
1: Ja.
0: Det er maden.
1: Hey, Per.
0: Oh. Hej.
1: Hey, kan vi få en tur også?
0: Kan jeg få en tur?
1: Må vi komme med?
0: Orange, orange på vej.

0: Kender du ham der, Jævn?
1: Jævn?
0: Jævn?
1: Jævn?
0: Nå! Ham der? Han er en lille havenisse. Har du set det?
1: Han har fået ikke hatten på i år.
0: Hvad?
1: Han har ikke hatten på i år.
0: Hvad er det for noget?
1: Ja!
0: Kommer den senere? Ja! Hey!

0: Hvor?
1: Nej, det er et numse, det der.
0: Ja, det er derfor ikke. Du er så nemt,
1: jeg så lige, at Digte, hun lavede hop-hop.

0: Fuck, jeg er liderlig. Fuck, jeg er liderlig.
1: Hey! Jeg kilder alle de rigtige steder.
2: Kaffekopper eller runde som møllehjul med stiroknapper. Drømmer hver dag, de sidder godt på kroppen som runde tår med sød.
3: Ej, der kommer en med skibriller.
4: To. Der skal være to.
3: Der er to.
4: Kan du tælle?
3: Nå. Ej, ja, men ej, det er altså, hun havde ikke godt nok et sødt smil, hva'? Hun havde en rigtig sødt smil. Livet er godt, når vi
4: hylder dine kasser. Øjnene, de stirrede også, kunne jeg se.
3: Ja, de stirrede rigtig meget. Jeg troede lige, det var TT, det der.

0: Fuck, jeg er liderlig.
1: Kom, de fugle.
2: Jeg ved ikke helt, hvad der foregår derude foran.
3: Jeg tabte også lige tråden der.
2: Ja, jeg tabte også lige tråden. Altid noget, de har tøj på endnu.
3: Jo.
2: Ja, endnu.
3: Eller hvad man nu skal kalde det.
2: Nej.

0: Altså, det er lige før, at Findus, hun kunne være med i Fair Girls. Kunne hun ikke det?
1: Altså, tænker, hvordan vil du overleve i aften egentlig, Per?
0: Jeg ved ikke.
1: Der er både striber, der er topløs servering.
0: Er der det?
1: Ja.
0: Hvorhen?
1: Inde i hangaren.
0: Inde i hangaren?
1: 22.30, der er topløs servering. Resten af aften. Også i morgen.
0: Hvornår er der strip? Var det halv 10?
1: Jeg kan faktisk ikke huske det, men det var sådan umiddelbart lige inden.
0: Åh. Halv 10, der er der strip. Er det hangaren eller Brænderpladsen?
1: Så er der topløs servering.
0: Det er Brænderpladsen.

0: Lillebror?
1: Ja.
0: Ja. Der er ikke lang tid til klokken 16.
1: Nej, der er 14 minutter.
0: Er der 14 minutter?
1: Det er der da.
0: Hvem kommer og overtager for os?
1: Ikke det der svære spørgsmål der.
0: Ej, hende der med fladskærmen, der er altså helt ærlig. Man kan ikke se hendes pæne øjne.
1: Nu kan du.
0: Åh, er det. Jeg skal fokusere. Nej, jeg sagde, jeg skal fokusere.
1: Oh.
0: Ikke på museum.
1: Jeg hører ikke efter, det kan jeg godt mærke med.
0: Altså, hun går også meget, meget langsomt, altså.
1: Det bliver langsommere, langsommere,
0: det langsommere. Går langsommere. Men her klokken 16, så kommer Ståre. Nej, han kommer ikke. Nej!
1: Har du tid på
0: Jeg vil i hvert fald håbe, han kommer. Men det gider ikke. Okay. Skal vi fortsætte, lillebror?
1: Ja, jeg skal også udsove til i nat. Ja. Det lyder dumt at sige, men det skal jeg.
0: Skal jeg komme og putte dig?
1: Skal vi putte sammen?
0: Skal jeg putte dig?
1: Så er jeg stor ske.
0: Er du stor?
1: Så er du lille ske.
0: Jeg føler mig så tryg.

0: Lillebror, kan du ikke gøre lige sådan, at mormor hun kan lave noget, i stedet for at bare køre rundt hele tiden?
1: Hvorfor skal jeg gøre det?
0: Ej! Hej! Hej! Ej, nu kommer ham der, han flyttede med mig sidst. Åh, oh,
1: han er stadig klar til dig.
0: Ja, han er klar til dig. Er du stor eller lille ski? Medium!

0: Lillebror, er jeg en lømmel?
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja, ærlig mening, eller det, du gerne vil høre?
0: Begge dele?
1: Ja.
0: Ja? Okay. Så er det lømmel!
1: Du kan lære det.

0: flere og flere blive sulten.
1: Det er jo også snart spisetid.
0: Er det spisetid?
1: Ja, men snart jo.
0: Er det ved at være tid?
1: Det var ikke længe.
0: Åh, ja.

0: I love my kicks on Bummer Bambi.
1: Er du bliver du bange?
0: Jeg bliver rigtig bange.
1: Så skal vi dybere ind.
0: Hvad?
1: Så skal vi dybere ind.
0: Dybere ind?
1: Ja.
0: Nu kigger han mærkeligt på mig. han vil også have mig. Oh my god.
1: Du er for travlt i aften, hva'?
0: Åh nej. Der er kur. Vi ses. Hej.
2: Virker den her?
0: Ja, den virker.
2: Vi har faktisk informationer med fra DHB til alle dem, der lytter med derude. Det er nemlig sådan, at der er fyre med fra Semipro og Pro, alle drifterne op i teltet deroppe. Det er virkelig, vigtig information, der kommer ud nu her.
0: Altså, jeg kan ikke tage dig seriøst. Jeg vil gerne kigge dig i øjnene.
3: Må du få lov til at kigge på mine nosser?
0: Nej, det vil jeg ikke.
3: Det er de bedste øjne, der er.

0: Så kan vi informere om, at der kommer simpelthen en Spasser Jeep kørende med bred læs bagpå.
1: Og det var Lacour, der sagde det. Det var Lacour.
2: rød kasket.
1: Ja, rød kasket.
0: Hold nu kæft, mand.
1: Maskæg og en stor mave.
0: Nå, prøv, jeg tager den trådløse mikrofon, så kan vi lige så godt grunde pinlig.
1: Er det nu, man bare skal slukke for?
0: Nej, det skal du eddermame ikke.
2: Bare skru ned. Sådan
1: hold kæft. Vi skruer lidt ned for.
0: Prøv at se, vi har fået Retebold herovre. Goddag. Hvad så? Er I alle sammen gået fuldstændig retro?
2: Du det er uden for rækkevidde, ser du til.
0: Uden for rækkevidde, jeg er 5 meter. For satan, når det gik op for mig, jeg sad herovre, var. For satan, det er dig, de kalder hurtig, Hanne.
1: Er det hende der i den røde, eller røde håret der?
0: Altså hende i det der lyserød og lilla?
1: Jo, er det lyserød og lilla?
0: Ja, det er sådan noget retro noget. Altså, det er nye briller.
1: Er det Lacour, eller hvad?
0: Det er 80'er. Pink Friday. Okay, prøv, jeg skal lige høre, hvad hedder I?
3: Mikkel. Jeg hedder Mikkel.
2: Emil.
4: Amalie.
0: Jeg har simpelthen fundet nye venner. Hold kæft, der er god signal på den her. Det er fedt. Jeg har fået nye venner.
1: Ja, du er fed. Ja, det ved vi godt.
2: Helt korrekt.
0: Hold kæft. Er det første gang, I er til DHB? Det er ikke første gang. Hvor mange år har I været med? Tredje år? Fjerde år? Det er godt, I er enige. Det er det, vi kan lide. For satan. Og du er bare med på slæb, eller hvad?
1: Lacour, lige det to stunder.
5: Jeg har taget jeres havenisse.
0: Åh, mand. Apropos havenissen, så går jeg over til postkassen og henter sindssygt hurtigt til at opfange. Hej med dig. Det er dig. Og frøken Kvik. Hvad hedder du?
6: Sille.
0: Sille. Hvor lang tid tog det, før jeg satte mig ned, til at du fangede, jeg var der?
6: Sådan lige nu.
0: Jeg sad derovre i 5 minutter. Altså bare... Simpelthen hurtigt.
1: Lacour, hvorfor strider du sådan?
0: Det ved jeg ikke, men jeg har en eller anden effekt med, at piger de choker på tingene og går væk og griner imens.
2: Føler du dig afvist?
0: Du kan starte med at choke senere. 2 centimeter, det er rigeligt til, man kan choke.
1: Altså, nu skal du ikke spytte maden ud igen.
0: Hvad siger du? Hvad siger du herovre?
4: Er det ikke også alt, du har?
0: Åh jo, plus tilløb. 2 centimeter er mere end rimeligt, bare ordentligt. Den smager meget større.
1: Du skal have fat i lupen.
0: Lupen? Altså, jeg ved ikke, hvad for en onanisæt, du har derhjemme. Ja, så har far lige været hjemme i skuffen og hentet lupen og sukkerknallen. Så bliver det en vild aften.
2: Nå, hørte jeg lige fars lille hestpige ude på pladsen?
0: Åh, mand!
2: Fars lille hestrunde! Eller hvad fars lille linsenud i dags anledning?
0: Jeg er lige i gang med at score damer.
2: Og hvordan synes du, at det går? Kraftedme,
0: det hvordan går det? Altså, jeg har fået en til at choke. Så er vi halvvejs.
2: Du stiver på blå piller.
0: Altså, hun kalder mig hende selv en lille lillebrorost.
1: Det var jo ikke engang dig selv. Det var på grund af maden, jo.
0: Jo, jo. Men udseendet gjorde også meget.
2: Nå. Det kunne også være, det var lugten, der gjorde det.
1: Ja, det er lugten.
0: Synes jeg, jeg er lugten?
1: Nej. Bare sig ja.
0: Nej, hun siger nej. Åh, hvor du er
2: jeg kunne se lille Nick herfra.
0: Er det en god kebab?
6: Ja.
0: Ja, det er det. Det er det. Hvor mange år har du været til DHB?
6: Først.
0: Har I slukket? Nej. Det er sikkert, der er godt. Lukket. For satan, en smadretraktor, der lige tager signal. Nå, tøser, vi ses senere. I har mit nummer, ikke?
1: Ja, hej, Lacour.
2: Man kan altid høre, hvor du er, Henrik.
1: Ja. Lacour, han er nede på brandpladsen.

0: Hallo. Ja, hvad så?
1: Hvad vil du sige, Lacour?
0: Jeg vil sige, at man har været her i 5 minutter, og så bliver du doneret af bajsalade med. Og...
1: Ja.
0: Ved du, hvad det betyder?
1: Det betyder, at du er tørstig.
0: Det betyder, at vi skal tage og sige en skål til folket derude.
2: Ja.
1: Skål!
0: Skål!

0: Hvorfor gjorde jeg det?
1: Ja, det ved jeg ikke.
2: Jamen altså.
1: Jeg troede, du havde lært det der med ryggen på de rigtige knapper, jo.
2: Op ad bakke, ja. Hold kæft, vi har haft mange fede DJ's på i dag.
1: Det må man edderdeme sige. Hvad? Altså, vi har været hele vejen rundt, tror jeg nærmest, du.
2: Hele Party FM igennem.
1: Ja.
2: Ja, og selv TT har været til at sige noget mikrofon.
1: Og nu havde vi jo lille Kurli hurtigt kort forbi lige sige, hey, sådan der.
2: Jamen altså, det kan faktisk ikke blive meget bedre, kan det?
1: Nej.
2: Nej. Vi fortsætter festen.
1: Og vi skal jo, det er jo os, der simpelthen tager den her afslutningsvagt for i dag. Så nu skal vi give den gas.
2: Nej. Nu kommer Lakur.
3: Ja.
1: Nej.
2: Hvad vil du sige, Lakur?
3: Jeg ved ikke noget. Jeg holder øje med folk, der går forbi. Så fanger jeg dem.
2: Okay. Du fanger bare.

0: fået en mikrofon med verdens dårligste signal. Hvem er det, jeg står med her?
1: Det er Mini.
2: Hvad så?
0: Har vi det godt?
2: Det har jeg. Hvem er det?
0: Det er faktisk et helt år siden sidst, vi stod og pissede op ad hegnet sammen.
2: Du holdt min. Eller, du løftede mig faktisk.
0: Det er lidt træls, når du sidder på skulderen, når man bliver våd i nakken, men det er sådan, som det er. Hvor mange år i streg har du været på DHB?
2: Fem. Jeg er fem år, cirka.
0: Fem år har vi været her. Se nu her, der står vi... Du, så kommer der en smadretuk-tuk, mand. Hold kæft, hvor er det dumt. Nå, bror, vi hopper lige til side, så de kan køre forbi.
2: Den er jo så grim, den der tuk-tuk, så den er fed.
0: Det er jo sådan med tuk-tuk, at det er kun thailænder og dumme mennesker, der kører dem.
2: Det sagde du, ikke jeg.
0: Men det er sandt. Du må have en god dag, og godt DHB, min ven.

0: Hey Hope?
1: Ja?
0: Jeg tænker,
1: jeg har fået en idé.
0: Der gik et lys op for, at der skal tænde pæren, eller
1: det
0: hvad?
1: Det er en meget dårlig idé.
0: Nå.
1: En meget dårlig idé.
0: Og hvad er det så?
1: Jeg tænker, skal vi ikke udlåde en t-shirt?
0: Hvad?
1: Jo.
0: En Party FM t-shirt?
1: Ja, det bliver vi nødt til. Men jeg har en idé om, de skal jo gøre et eller andet for at få den her.
0: Ja.
1: Vi giver den jo ikke bare væk. Vi kaster den jo ikke bare ud af teltet.
0: Det vil vi ikke.
1: Hvad siger du? Kan du drikke Red Bull?
0: Ja.
1: Det vil sige, den der først kommer med to kolde Red Bull.
0: To kolde Red Bull.
1: De får en Party FM t-shirt.
0: Ja, skal vi ikke gøre det sådan?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Vi gør det.
1: Giv den gas derude.

0: Så spørg, jeg har faktisk en meget, meget vigtig meddelelse.
1: Er der en, der gider holde på orange, for så løber han efter ind der? Det ved jeg. Det ved jeg. Jeg ved det med det samme.
0: Orange, er du blevet død, eller hvad? Nå. Han stikker af. Han stjæler nogen. Han kidnapper nogen nu. Skulle I være i tvivl, ikke også? Så er det faktisk sådan, at han har mus med, og så har han puppy. Og så har han taget ægtet med os nu.
1: Men du ved godt, hvad det er, hun siger, når det er, at hun ser ham, ikke også?
0: Hvad så?
2: Skrid, du har ikke noget at gøre.

0: Åh, nej. Så er balladen kraftet med i bygningen, skulle jeg nemlig sige.
1: Altså. Helt ærligt, jeg troede, vi fik fred. Og det gjorde vi bare ikke.
0: Nej. Hvem er så mest farlig? Jeg kan godt lige pege på hinanden.
1: Mor og datter.
0: Mm. Ja. Ja. Ja. Men så jeg er faktisk i tvivl. Jeg tror faktisk, det er dem foran, der er mest farlige.
1: Svigersøn peger også på datter.
0: Ah, ja.
1: Ja. Det. Og det er dig, der er svigersøn. Ja, det gør det ikke. Ja.
2: Jamen, vi kan jo ikke finde ud af, altså.
1: Du må godt pege på hende. Ja, okay. Ja. Det er ordentligt. Ja, vi vidste det godt.

så kan jeg jo lige sige, at de to kolde Red Bull, de er faktisk kommet. Og du fik den ikke, fordi du var ikke hurtig nok, håber. Men det er jo ikke noget nede. Men Jens V, han kom med to kolde Red Bull, så nu skal han have en t-shirt.

0: Men Hope,
1: ja.
0: En ting er jo, at vi faktisk står her og spiller radio og laver musik og gøjl og leger og hygger os. Men vi ligger jo faktisk et meget dårligt sted.
1: Det er faktisk forfærdeligt for sådan to personer, som også stod der.
0: Fordi vi er jo meget madglade, og vi ligger jo lige her ved siden af alle madboderne.
1: Ja.
0: Og jeg siger bare, kom lige ned og smag noget af deres mad. Jeg var lige over at få noget, noget kebab derovre eller andet.
1: Jamen, der er jo forskelligt. Der er jo masser af lækkerier. Det er jo bare at komme ned forbi og så sige, ej, nu skal jeg altså have nogle lækkerier. For det er jo vigtigt. Mad og vand, det skal man huske. Væske er en god del. Ikke alle procenter hele tiden, men faktisk lige fundet en flaske vand eller andet også.
0: Ja, det bliver vi nødt til. Og men det ser godt ud. Jens V, en Party FM t-shirt.
1: Ja. Også.
0: Men under alle omstændigheder, der er jo både pølsemix og muligt, så jeg dog.
1: Der er alt.
0: Ja. Du,
1: det er kom ned forbi og kig, mine damer her. Få noget mad, få noget væske.
0: Det bliver I nødt til.

0: Hey, se lige, hvad der kommer der, Hope. Hope, for fanden. Så er der eddermame piger i skumsprøj. Det er lidt...
1: Ej.
0: Så giver de den gas derude. Ej.
2: Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for, at bordet er så højt herinde. Jeg siger det bare.
0: Nå, gør du det?
1: Ja.
0: Jamen altså.
2: Det er simpelthen... hvem er det? Nå.
0: Det er simpelthen bare Fair Girls.
2: Ja.
0: Ja, tak.
2: De skal lige skrubbes rundt alle steder. De skal lige igennem det hele.
0: Jeg tror, de lige skal vaskes en gang.

0: Men vi skal lige prøve noget sjovt.
1: Hvad skal vi prøve?
0: Det ved du, hvad jeg godt kunne tænke mig.
1: Hvis det er en rigtig dårlig idé, så kan jeg rigtig godt ind.
0: Bambi, vil du ikke godt komme ind og hjælpe os?
1: Så. Hvad har du logget mig ud i nu?
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke rigtigt. Tør jeg det?
0: Tør du godt at hate på den anden side også?
1: Jeg ved det ikke rigtigt. Hej, Bambi.
2: Hallo.
3: Du kan bare tage den ned i din højde.
2: Hvad skal jeg
1: ikke
2: med?
1: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
2: Jeg ved det heller ikke.
0: Det er fordi, vi elsker jo én ting.
3: Ulykker.
2: I to er ikke gode til at lave ulykker i to, tænker
0: jeg. Og prøv at se, jeg vil ikke engang svare på det her. Bliver du nervøs nu?
1: Jeg har det rimelig dårligt lige nu, Bambi. Jeg står det om at have for dårlige idéer.
0: Så er nu der to.
1: Nu
2: skal jeg lige sige
1: helt ærligt, hvad har du gang i?
2: Jeg har digtet til hjælp her.
0: Ja?
2: Ja.
1: Hvad vil du?
0: Jeg står længst væk, så jeg har det fint herovre.
1: Ja.
0: Er du okay?
1: Er du okay?
0: Nej, nu er jeg ikke.
1: Nå, hvad er det, du vil frem til?
0: Jamen, vi skal jo hygge, vi skal lave noget ballade her, fordi vi skal jo faktisk slutte dagen af.
1: Skal vi slutte dagen?
0: Og så tænkte jeg, skulle vi ikke lige trække Bambi med?
1: Han er ikke særlig køn.
0: Nå, hvad? Vil du ind og spille? Er det du siger? Han kommer og leger nu.
4: Nej, det er sådan set bare fordi, jeg har lavet den der DHB-sang der. Har I spillet den?
1: DHB-sang? Ja. Har Gubi spillet den?
2: Ja, jeg har spillet den i morges.
4: Ja, jeg har spillet faktisk i morges.
1: Jamen, vi kan jo prøve at finde den. Er det en god sang?
4: Den burde ligge derinde i hvert fald.
1: Ja, hvis jeg på et tidspunkt finder den mus, ikke, også, så skal jeg nok prøve at spille.
4: Nå, det er godt. Ellers har den her.
1: Ja, men det må jo ligge her. Jeg regner med, at han har lagt den herinde et eller andet sted.
4: Ellers skal du blive så forvirret, mand.
1: Jamen, jeg har tænkt på, hvad ved du?
0: Jamen, det var faktisk, fordi vi havde en, der kom op og sagde, jeg har lavet sådan en sang, og så begyndte, jamen, det må vi ikke i forhold til rettigheder. Og så kommer du op bagefter, og så blev endnu mere forvirret, jo.
4: Ja, min er ikke udgivet før her.
1: Det må være den der.
4: Hold kæft, det er kraftet med den.
1: Ja, der kan du bare se.
0: Så skal du også love mig en ting. Ja. Så hvis vi spiller den, så går du lige ud, og så giver du lige en sådan en lille hurtig dans. Alle de forbudte trin, dem skal du lave. Det kan du godt.
1: Alle de forbudte trin.
4: Jeg vil gerne tage på dig senere.
0: Ej, det er okay, det kan jeg godt tage med. Det er god deal det der.

0: Hey, Bambi.
1: Ja?
0: Se, nu gik Hovi igen. Altså, hvor bliver han af, den mand? Jamen, han skulle stå herude og spille mig, så står han bare derinde og plader rundt.
1: Det er sgu da derfor, han hentede mig. Jeg skal være din nye marker, kan du se?
0: Det er lidt frækt, det der.
1: Ja.
0: Må du godt den for Gubi?

0: Men Hope, han øffede et eller andet om, at der var noget med, at du starter om morgenen sammen med de der to herrer der.
1: Præcis, morgenholdet.
0: Ja, morgenholdet. Morgenholdet. Yes. På Party FM. Ja. Men jeg tænker, det vil sige, at du slutter af med aftenholdet.
1: Det kan vi godt finde ud af.
0: Men det er fair nok. Du bliver her bare. Vi spiller frem til klokken bliver 18.

0: Hvad så?
1: Det, ja.
0: Det er helt, det er
1: det, en, det her, det er ikke også det. Det hedder bare synk.
0: Grete okay. Synk.
2: Grete Synk, ja.
0: Ja. Det er de der partybombs, der I skal have.
1: Det er en partybomb, det her.
0: Ja, med Jærmeister Orange og... Hvad er det så, den hedder?
3: Mango Locoen.
0: Mango Loco.
1: Fordi at folk, de siger... Folk, der normalt ikke kan lide Jærmeister, de siger, at den her, den, bare lige, den topper lige isen. Altså,
0: ja, men nu smagte jeg den jo før i dag. Mm. Og jeg vil bare sige, at den skal bare, altså være iskold.
1: Ja. Det kan vi jo ikke bare... Det kan vi ikke altid lige hernede på sådan en plads her.
0: Men jeg siger bare 1, 2, 3. Skål!
1: Skål!

0: gjorde jeg det igen, det der.
1: Hold for fanden.
2: Du skal huske at trykke på de rigtige knapper,
0: der sker også noget i aften.
1: Åh, oh, hvad?
0: Jamen, der sker noget hernede på DHB i aften.
1: Ja.
0: Ja, og hvad sker der hvornår i aften?
2: Jamen, skal vi tage en hurtig opremsning fra, skal vi sige, fra klokken 8?
0: Ja, skal vi ikke gøre det?
2: Dag velkomst nede på Brænderpladsen fra klokken 20.00.
0: Ja.
2: 20.15, så er der brænderfest.
0: Og det bliver vildt.
1: Og 20.30, så er der skumfest.
0: Det bliver fræk.
2: 21.30, der er strip.
0: Strip? Skal du strip?
2: Ej, ikke mig.
0: Jeg ved godt,
2: du har nogle ønsker og nogle tankegange, men det er ej.
0: Tager vi den under fire øjne?
2: Ja.
0: Et mørkt og øde sted?
2: Ja.
0: Okay. Og hvad så?
2: Og så er der noget, der hedder 22.00, der er Apex Media.
0: Hvad er det?
2: Ja, det er jo så det, du skal finde ud af, ikke også?
0: Ja.
2: 22.30, så er der hangarfest ind til klokken 4.
0: Ej.
2: I nat.
0: Og hvad foregår der ind til den hangarfest?
1: Der er topløs servering.
0: Okay, du er bandlyst. Du skal i seng kl. 22.
2: Hvad?
0: Nat.
2: Nej!
0: Jo.

0: Jamen, når du alligevel begynder at prøve at stikke af.
1: Hey, der er politi.
0: Lad du mærke til det? Han stikker af fra os, så begår han bare ud og tænker, nå, så tager I bare resten, ja?
1: Hallo?
2: Nej, prøv lige at
1: se, hvad der står derovre. Hvorfor har du ikke fyret den her?

0: Prøv at... Han står derude, så står han og vifter og gør alt muligt. Ja. Det er jo det, der for mig... Mig og Bambi, vi står herinde bag, jeg står og griner lidt af dig, fordi så... Kan du se? Nu bliver han sådan rigtig tøs fornærmet.
1: Så yes, yes. Moin, moin. Hyg ja. Dig.
0: Hej. Kan du hygge dig, du? Nå, hvad vil du gerne sige?
2: Har jeg stået fyret tjenkler af, uden der er kommet lyd?
0: At hvad?
2: Har jeg stået fyret de der tjenkler af, uden der er kommet lyd, eller hvad?
0: Ja.
2: Hvorfor du ikke styr på sådan noget?
0: Hvorfor er du ikke styr på sådan noget?
2: Jamen, jeg arbejder.
0: Det plejer jeg også at sige.

0: Men det er altså ikke en campingfest, det her, du.
1: Hallo.
0: Nej.
1: Hallo.
0: Kan du da komme op i party footeren,
1: du? Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Jo.
1: Michelle.
2: Hallo.
1: Det hørte de.
0: Hallo.
1: Det hørte de helt noget padborg, det der.
0: er det så nu efter at sige dyt?
1: Ja, men jeg tror faktisk, de to betjente, de er lidt jaloux på den der BMW-politibil, der står derinde. Fordi den kan ligge mere sidelæns end deres. Det garanterer jeg dig for.
0: Så nu går de en anden vej.
1: Nej, de går ind og kigger på den.
0: Var de lige så lidt, ej, blev lige lidt fugtig fugle der, eller hvad?
1: Prøv lige at se, hvad der går der. Jeg siger ikke, det ser godt ud, for det
0: hvem
1: gør
0: det
1: ikke. Det ved jeg heller
0: ikke. Who's that?
1: En eller anden grim jyde med gedeskæg.

0: Hey Bambi.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk lidt skuffet, fordi jeg beder dig slet ikke om at sige noget. Du står bare der og ser godt ud.
1: Er det ikke også vigtigt?
0: Jo, men er det ikke næsten, at du ikke får lov til at sige noget?
1: Jo, men hvad skal jeg sige?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Hvad synes du om det europæer i år?
1: Det er skide godt.
0: Ja, ikke også?
1: Præcis.
0: Det er bare her godt.
1: Godt vand. Godt vand.
0: Ha! Der er Martin Louis! Oha! Her er kysser af mod. Det kan vi lide, det der.

0: Ja, ja, er der en ting, vi godt kan lide, så er det jo sådan, at folk lige står og sender en luftkys til en af muligt, ligesom testen lige gjorde. Ah, men altså! Ej, nu kommer ham, den store rødskægge jyske viking der. Hej Skovby.
1: Hej Star.
0: Du plejer jo at være admin herinde.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Er det ikke dejligt at få lov til at også få lov til at snakke?
1: Jo. Det sker jo en gang imellem, det ved du
0: ja,
1: godt.
0: Ja, en gang imellem.
1: En gang imellem. Det er ja, men,
0: nej, jeg men, ikke, men, er det fordi folk ikke... Nej, nu skal jeg være sød.
1: Ja, du skal være sød.
0: Jeg prøver, jeg lover ikke noget.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Nej.

0: Hvad vil du nu sige, Hope?
1: Ja, det er du ikke vil sige i hvert fald.
0: Hvad?
2: Præcis.
0: Okay, godt så. Skal du ikke i seng?
2: Ah.
1: Vil du ikke, vil du... Så hvis du skulle være dybt ærlig, vil du ikke være en lille smule ked af, hvis jeg gik i seng nu?
0: Jo, men du må også først klokken 18. Jeg tror ham der, han skal ud og vaskes.
1: Nej, ikke vaskes. Spules.
0: Han skal spules. Skal du spule... han står med en mikrofon derude, hvis der.
1: Du skal bare komme ind til mig.
0: Ja.
1: Ja, præcis. Jeg lyder lige!
0: fedt.
2: Det var sgu da en dejlig
0: intro. Forstod du det, Håb? Det er din tur.
1: For flad op i flagstangen, skulle jeg til at sige, ikke også? Og så...

0: Vender.
1: Så nu vender han tilbage igen. Nå, vi har ikke skræmt dig helt væk endnu, eller hvad?
2: Nej, nej, for fanden. Jeg skal jo have noget at tjekke ind, sådan cirka en gang i timen. Er det ikke cirka... Er det ikke det, der er aftalen?
1: Er det for, at vi skal se, om du stadigvæk er ædru, eller hvad?
2: Nej, men jeg drikker slet ikke.
1: Så, jamen, jeg... så er det dejligt.
2: Potentielt det røvkedeligste menneske til DHB overhovedet. Det er mig.
1: Så er vi... Nej, vi er to.
2: Åh, oh, så er det også to.
1: Okay.
2: Velkommen til pensionistklubben på Party FM. Nej, må jeg lige hurtigt sige noget? Jeg tænker, der sidder sindssygt mange ude i campsene og sådan noget der hører. Ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle man ikke gøre det?
1: Ja.
2: Hvad hedder det? Og mig og Teddy, vi har fået ansvaret for at sige, at hvis nogen vil have Jackie strip ud i deres camp, så kan man bare gøre det. Så får man stripper direkte ud i sin camp.
1: Direkte i camp?
2: Så jeg afleverer fandme lige et visitkort til jer. Fordi der er helt sikkert nogen, der sidder derude, der tænker, hvorfor er vores camp røvkedelig? Prøv at så booker man lige Jackie. Så kommer hun direkte over fra Team Loudon Brown, kører ud, laver et show i jeres fucking camp.
1: Og det vil sige, at de kan bare komme herned og få et telefonnummer og helt lortet.
2: Og så er der også en grund til at komme ned til Party FM, se nogle lækre drenge og lige få en krammer.
1: Ja, præcis.
2: Perfekt.
1: Ja, det gør vi sgu.
2: Tak for tiden. Jeg kommer tilbage igen. Og lige siger, hey, vi lever stadig.
1: Ja, vi gør lige det.

0: Altså, nu har jeg Bambi ved den ene side, Skorpy ved den anden side. Jeg har Håb derude, men jeg er faktisk lidt skuffet over Håb. Bare en lille bit smule.
1: Hvorfor er du skuffet over mig?
0: Fordi du har ikke interviewet en eneste af alle dem, der har kørt forbi. Jamen altså. Og du kan ikke sige Martin Lewis, fordi han kom selv.
1: Men...
0: Kom i gang.
1: Det er det samme med dig hver gang, ikke også? Det er sådan en...
0: skal du stå det?
1: Kærlighedshadforhold. Du skal altid efter mig, ikke også? Så får jeg den der, og så... Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Det var
0: det. Men dem, man tog, der elsker man. Det er derfor, min kone, hun elsker mig så meget.
1: Det der, det skal jeg ikke involvere at sige, det kan jeg godt love dig for.

0: Ja.
1: Jeg skal lige prøve at se noget nu. Jeg skal lige se, om jeg kan lokke ham til. Fordi jeg mener, i mine øjne, det er en af dem, der har Danmarks frækkeste stemme. Og jeg mener det inden for den
0: her branche. Jeg ved, hvem du tænker på.
1: Ja. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre noget her.
0: Skal jeg råbe høj? Kops! Jorden kalder Kops! Vi ser, om han reagerer derovre. Nu vil vi se, om den kan række. Det er jeg lidt spændt på. Oha.
2: Åh nej.
0: Åh nej. Danmarks frækkeste stemme kommer nu. Det er helt sikkert. Og ham manden, jeg faktisk hader mest for DHB 2 år tilbage. Jeg er ked af at sige det.
2: Kun 2 år?
0: Ja, fordi hvem var det, der sørgede for, at jeg fik en fødselsdagssang ude på scenen?
2: Skal vi gøre det igen, eller hvad?
3: Altså, det er jo på søndag.
0: Nej, det mener du seriøst.
2: Det er på søndag.
3: Det er på søndag.
2: Ja. Og ved du, hvem der lukker scenen på lørdag?
0: Det gør jeg ikke.
2: Jeg. Og jeg har fødselsdag med. Du er derinde?
0: Ja, for jeg skal være vagt den.
2: Fedt.
0: Ja. Men jeg er der ikke lige i det tidsrum.
2: Nej, lige der.
0: Ja.
2: Tilfældigvis.
0: Ja. Jeg er ked af at sige det. Hvad så? Hvad skal der ske i aften, Kops?
2: Der skal ske en masse dumme ting. Vi har Johnny Cola.
0: Johnny Cola?
2: Og Alligator.
0: Og Alligator.
2: Ja. Oh, og så har vi Eli. Og Leon Legaard. Det er lige... Jo. Nej. Og Gus. Og David Ebjerg. Og hvem har vi ellers? Og, så
0: og, ja, og det er for 22.
2: 22, når brænderpladsen lukker.
0: Ja.
2: Så åbner vi.
0: Og giver
2: der,
0: den gas.
2: Og så er der fest.
0: Ja, men jeg gider ikke komme. Jo, i aften gider jeg godt komme. I morgen gider jeg ikke komme. Ja.
2: Og så tager vi første sang i aften.
0: Pis.
2: 22.
0: Ej, men jeg synes, det er fedt. Det glæder vi os faktisk lidt til.
2: Vi har også glædet os alle. Det manglede et helt år, jo.
0: Jamen, har du styr på det derinde?
2: Nu har vi.
0: Har du?
2: Nu har vi. Der kommer nogle flere højtaler. Så nu har vi.
0: Det vil sige, at jeg skal have dobbelt ørepropper
2: i? Ja, tak.
0: Ja, okay. Det er
2: du giver der bliver smæk på ind i hangaren.
0: Ja, men du giver den bare gas. Jamen,
2: det tror jeg også. Det skal nok blive godt, i hvert fald.
0: Jeg ved at være mange tak for det.
2: Ja, velkommen.
0: Og hvis der er noget, så kommer du lige forbi og meddeler det, ikke også?
2: Yes.
0: Og undtagen det med fødselsdagssang, fordi jeg er der ikke alligevel.
2: Nej, bliver mutter.
0: Vi ses, Kops.

0: Hvad vil du nu sige?
1: Jeg elsker, når folk de kommer til mig. Hvem skal jeg klage til?
0: Hvad skal vi nu klage over?
1: Den vej!
0: Ja. Hvad vil du klage over? Ja.
1: Kom nu!
0: Hvem er du? Hvad vil du?
1: Hvorfor tør du ikke? Ja. Er du bange for den? Den spiser dig ikke.
0: Du skal ikke stå og klage, og så ikke vil sige det.
1: Har du aldrig nogensinde prøvet noget stort og tykt og rundt?
0: Og så lige
1: ingen kommentar. Ej, hold nu op. Det skal ikke være så generet.
2: Billedet af mig inde på jeres side.
1: Der skal... Der... Prøv her. Nå, okay.
0: Den tager du bare med ham der.
1: Ja. Nu kommer han op på dit hjul, du kan jeg låne.
0: Hvad kom, Kubi? Så var det overstået. Det var ærgerligt.
1: Jeg har kun én ting at sige.
0: Afvist.
1: Det kunne jeg ikke klare.

0: Se, nu synes jeg jo, det er rigtig, rigtig sjovt. Så en gang imellem, så udfordrer jeg bare folk.
1: Men du giver en gas.
0: Du kan godt lide at have noget stort i munden, ikke også?
2: Jo, det kan jeg godt.
0: Jeg fik jo den advarsel tidligere, da vi tog afsted.
1: Ja.
0: Ej, jeg er ked af det, men jeg har ikke købt nogen aubergine til dig.
1: Aubergine?
0: Og så tænkte jeg lidt, nå, hvad er det så for en grøntsag, vi skal ud i den her gang?
2: Hvad for en grøntsag kunne du tænke dig?
1: Altså, nu kunne jeg jo godt være faktisk i minigulogerødder, når det er håb, men okay, jeg må ellers føre mig ordentligt. Eller cocktailpølser, men det er jo selvfølgelig ikke en frugt. Men størrelsesmæssigt.
2: Står cocktailpølser, det er din ting. Det blev vi enige om i går.
0: Kunne du mærke den tilbage?
1: Ah, jeg får også bare kastet det ud igen. Ej, ja, typisk. Typisk. Men håb. Nu når du lige sådan set bare i gang med interviewen, hun er jo faktisk vundet en billet på DHB.
0: Ja.
1: Eller ikke DHB. Party FM.
0: Ja.
1: Til DHB, det var det, jeg skulle
0: sige. Jamen, hun laver så meget ballade, jeg kan snart ikke følge med i hele rotationen, ja, altså.
1: Så tør vi sige noget.
0: Så siger hun glorie.
1: Jamen, kan du ikke spørge hende ad, egentlig? Du er lige nødt til at høre, hvordan det, hun selv synes, det går.
0: Ja. Hvordan synes du egentlig selv, det går, det her? Du siger glorie og alt muligt, og så venter vi bare på, at...
1: Og der har vi magterne.
0: Hvor er de andre, det andet end glorie? Ja. Altså de der horn der.
2: Jamen, Håb, jeg synes, du skal finde en grøntsag.
0: Oh.
1: Du skal finde en grøntsag.
0: Vi skal lege med grøntsager senere, du.
1: Nej, jeg skal sove.
0: Nej, for det har du ikke tid til.
1: Pis.

0: Kan du se, der er nogen, der prøver på at arbejde her, Håb? Så skal du ikke stå der og afbryde mig.
1: Jeg havde faktisk... Jeg kom sådan med sådan en vanvittig idé.
0: Jamen, du er
1: fordi
0: vanvittig.
1: Vi har faktisk nogle lytter og sådan noget med herude. Men nu kommer der en forbi lige om lidt. Så bare lige... Personen må kun sige én ting, og så skal de sidde... Alle dem, der er derude, de må gerne sms eller hvad de skal, og så... Men gæt, hvem den her person er. Prøv lige vent. Nu tager vi lige her. Prøv lige vent. I skal... Nej. Prøv lige vent. Vent, hold!
0: Jamen altså...
1: Ej, hvor er det kedeligt, altså.
0: Ja, det er simpelthen... Jamen altså...
1: Nej, fordi... Der er nogle gange, så kender man stemmen på den person. Skal vi lige prøve at se, hvordan er det?
0: Jeg ved
1: så,
0: det.
1: Vi har jo både en app, man kan komme ind på chatten, man kan sende sms'er og så videre. Hvordan er den sms, den fungerer?
0: Det er noget med 1272. Start din sms med Party FM efterfulgt af din besked.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og hvad skal vi? Skal vi lige prøve den første stemme her? Det kunne jo være lidt sjovt. Jeg vil gerne lige starte med en her. Er I klar?
0: Ja.
1: Personen skal sige et eller andet. Det behøver sig ikke at gøre. Nu prøv. Prøv lige her.
0: Nu kommer Malinda Motormund.
1: Skal vi prøve?
3: Er I klar, PDFM?
1: Skal vi prøve igen?
0: Skal vi se, om de kan gætte det?
3: Hej.
1: Tør de gætte det?
0: Jeg ved det ikke. Vi prøver.

0: Og hvorfor fangede du ikke TT, da han kørte forbi, bare for at interviewe ham? Og okay, så hurtigt var du ikke, selvom det ikke gik særlig stærkt.
1: Skal jeg virkelig svare?
0: Ja.
1: Ingen tosse. Et elløbehjul. Nej.

0: Whoop. Hop. Hop.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om man skal tage det som kompliment. Den skalle DJ, han spørger faktisk ind på chatten, er det pissevis? Jeg ved ikke, om vi skal tage det som kompliment, eller som...
1: Jeg tænker jo faktisk, det er en person, der har rigtig meget erfaring med musik. Et nummer og mange numre, som faktisk er kommet rigtig meget ud.
0: Ja, altså, pissevis, du tænker på.
1: Ja. Ja, ja. Jeg vil jo ikke tænke, det er jo faktisk ret sejt, jo.
0: Jeg forstår det ikke.
1: Og så står han med...
0: Nu må jeg hellere lade være.
1: Hvad er det, du har i tankegang, Dan? Nu har vi jo både Skorby og Bambi ved siden af. De står også og smågriner. Nu vil jeg gerne lige have med de der... Kom, nu er det deres tur.
0: Vores tur.
1: Hvad er det, I står og tænker ved siden af der?
0: Jeg tror, de har nogle sjove tanker. Hvad siger du, Bambi? Ej, har jeg ikke tændt for hende?
2: Det kunne godt lyde sådan i hvert fald.

0: Ja, da har vi politien.
1: Jeg kunne ikke lade være.
0: Ja, da har vi politien.
2: Altså, normalt så tager jeg godt udfordre skæbnen, men lige i den her tilfælde, nej.

0: Undskyld, han skulle sige noget igen.
1: Ej, ej, det er godt, det her.
2: Kan du mærke det her, ikke? Hvis vi kunne sidde to på den her, tror du ikke?
3: Der er et eller andet, der prikker mig bagpå. Skål. Skål.
2: Men vi skal jo prøve lige om lidt. Jeg prøver lige sådan at holde lidt øje herude på pladsen, fordi nu begynder det begynder sådan at gasse lidt op. Jeg ved ikke, om der er noget i vente, der sker et eller andet i løbet af aftenen. Jeg har lidt på fornemmelsen, der sker noget. Så det skal vi lige have fat i lige om et kort øjeblik.
4: Skål.

0: vil jeg jo ikke klemme det, men jeg vil eddersdale med godt. Nu må jeg ikke bande for meget, men... Men jeg ved det egentlig godt, fordi vi har jo faktisk en sindssygt lækker, fræk kollega, som står her på den anden side spiller. Ja. Ved du, hvem det er?
1: Ah.
0: Er nogen af jer, der ved, hvad han er?
1: Måske.
2: Alfa!
0: Oh. Alfa, han står på den anden side spiller på Brænderpladsen, mine damer og herrer. Så hvis I får lysten, så gå ind forbi!

0: Hey, hey, hey.
1: Håb ind, baby. Det er din tur. Nu har du stået herude for længe.
0: Sådan er det. Så kan du lære det.
1: Punktum.dk.
0: Hvad siger du, Skovby?
2: Ja, men han har vel godt at lave lidt en gang imellem.
1: Han laver aldrig noget. Hvem laver mest os to? Skal vi diskutere der? Inden du giver mig de øjne der. Okay, fint. Så tiger du bare stille.
3: Frøken ryst i bukserne derude, ikke også? Så tiger du lige stille.
1: Jeg får mig til det. Jeg udfordrer dig. Altså, få mig til det.
2: Jeg lugter noget ballade lige nu her, drenge.
0: Hvad ved du?
1: Åh, okay. Mm.
0: Lige der. Lidt altså, til højre, så tager du hæmoride.

0: Se, nu tager jeg med bukserne nede meget lynhurtigt.
1: Har du da ikke taget mine af endnu?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Men jeg tænker på en ting. Lad du mærke til det undervejs. Kan du se, at I begynder at brumme ud på den anden side herude? Der kommer sådan lidt nu.
1: Ja, men vi går lige tilbage til begyndelsen. Du tænkte ikke ja. At få en del.
0: Men det var ikke dig, der slog en prut. Det var vi enige om, ikke også?
1: Nej, det var det ikke.
0: Ja, går godt.
1: Jeg får noget at vide.
0: Hvad?
1: Du skal vist lige tjekke hjemmesiden. Over på højre skærm.
0: Jamen, jeg er ikke på hver side. Vi skal lige kontrollere noget, så skal vi lige se her. Åh, oh.
1: Ja. Hvad? Er der ikke lige noget, der er kommet her? Får jeg det?
0: Oh, dear lord.
1: Hvad nu? fortæl. Jeg er spændt som en flitsbue. Og med igen på maven.
0: Det eneste, det er, jeg tænker bare ind i mig.
2: Vi er nået 5.000 ton.
1: Hvad nu?
2: Der er nogen, der skal være ude.
0: Ja, lagde du mærke til, hvad der blev sagt?
1: Nej, jeg
0: lagde ikke mærke til. Vi er nået 5.000 nu.
1: Det er løgn. Er vi nået 5.000?
0: Ja, jeg kan godt forstå, at du sidder derude og tænker, åh, jeg drikker bare den. Ja, det er godt.
1: Ja, men jeg har jo hørt en lille fugl synge i mit øre.
0: Hvem har sunget for dig?
1: Hvad skal der til for dig og...
0: Nej. Nix.
1: Vi skal have Nix. 1.000 kroner mere, ja.
0: Du skal... Så, du skal tie din mund.
1: Nej,
0: ja, nej.
1: 1.000 kroner mere, så...
0: Det er meget heldigt, jeg kan lukke for dig herinde. Der er du eddersabt med uheldig. Ja, nej. Du skal ikke have taletid lige nu, det kan jeg eddermen. Fordi ved du, hvad han står derude og laver?
2: Jamen, jeg ved, hvad han brygger på.
0: Har I på fornemmelsen, hvad han laver derude?
2: Ja, jamen, det har jeg. Men,
0: Det er fordi, han rigtig, rigtig gerne vil have, der skal... Nej.
1: Jo. Fordi at, jeg ved, at der var nogen, der snakker om, at hvis vi rundede 6.000, så vil de faktisk gå med. Og du er selvskriver, så...
0: Er på hvad?
1: Og skal med. Du har hvid t-shirt.
0: Ja, du kan ikke glemme det. Du skal jo låne min, ikke også?
1: Nej,
0: du har ikke din egen med, jo.
1: Nej. Åh. Jeg skal nok finde en.
0: Ja, den er god med dig. Jeg har ikke selvskrevet på noget som helst.
1: Er du ikke enig? Ja, okay.
0: Jeg har mit ritual, du har lavet dit ritual, og sådan blev det.
1: Er I enige? Skal han ikke med?
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej.
1: Og
0: nej, det kommer ikke til at ske.
1: Skal jeg spørge flere mennesker sådan? Jeg tror, du er
0: det kommer ikke til at ske. Du kan blive lige så tosset
1: siger
0: lang tid,
1: også,
0: det
1: ja?
0: Du har lyst. Nej.
1: Ja, han siger også ja.

0: Altså, vi er enige om én ting. Nu skal vi lige gøre det her clear.
1: Ja.
0: Det er jo noget med, at der er nogen, der er med på 6.000.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvem er med på 6.000?
0: Ja, hvem var med på den?
1: Det var Melinda Orange.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var dem, men ikke mig. Ja, prøv at se, han blev ved med at presse noget.
1: Jeg prøver. Præster.
0: Next.
2: Altså, håb, det er bare fordi, han så gerne ville se dig fuldstændig både.
0: Til vi har en eller anden, der står heroppe og står og råber og skriger også. Prøv lige.
1: Hvad vil du sige, Skov?
0: Det er der, vi sender.
1: Hvad vil du sige?
3: Hvad kan vi få for 10.000?
1: Så hopper du fandme med.
0: Jeg skal lige tænke.
1: Nej.

0: Altså, nu bliver jeg nødt til at lige have sidelinjen med her.
1: Bare fænger.
0: Så først så smider han 3.000, nu har han smidt 5.000.
2: Det er jo helt sindssygt.
1: Og hvad der så blevet smidt?
0: Er det så dig, tager du så et par trusser på, eller hvad?
1: Nej. Men du må næsten hoppe med. Vi gør det i morgen. Er vi enige?
0: Jeg skal lige gå i tænkeboks, men jeg tror, jeg har noget på tegnebrættet. Og vi snakker ikke højt om det endnu.
1: Nej, tak.
0: Vi snakker ikke højt om det endnu, men jeg tror, jeg har noget på tegnebrættet.
1: Har du noget på tegnebrættet?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men helt ærligt, hvad har vi fået ind, siger du? 2 gange 5.000?
0: 10.060.
1: Det er jo sindssygt. Vi skal lige huske at takke for donationen.
0: Ja, men det, altså, det er jo det, jeg siger. Altså, hvis jeg havde hævet Singapore, så fik jeg det i hvert fald. Og så...
1: Altså, så meget kan den jo heller ikke hæve, men...
0: Nej, men det er den
1: kunne.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo det, der er vigtigt. Det er jo, at når folk sender de her direkte donationer, hvad er det så, de gør?
1: Og det kan jeg da ikke huske. Hvad er det, de gør? De er med til at hjælpe radioen.
0: Præcis. Altså,
1: det er det, du vil sige.
0: Ja. Støtter op om radioen, og vi kan lave det her vanvidskab, som vi faktisk render rundt og laver.
1: Og det er vi faktisk gode til. Og det er jo faktisk fedt, at vi kan få lov til at sidde og spille musik for en masse folk.
0: Og især dig.
1: Især mig? Hvorfor det?

0: Skal vi, nu siger vi i morgen.
1: Ja.
0: Fordi vi, så lang tid har vi ikke at løbe på.
1: Nej, hvad nu?
0: Men,
1: hvad
0: vil du nu sige? Hvis, lad os nu sige hvis.
1: Ja.
0: Jeg vil gå med til ingenting.
1: Ja, hvad vil du gå med til?
0: Hvis der står 5 frivillige tøser i bikini heroppe og bliver våde samtidig, så tager jeg bikinien på og bliver våd også. Hvis der er nogen, der har en bikini til mig.
1: Vi skal have fundet 5 frivillige tøser i morgen. Vi har 1, 2. Vi har i hvert fald 2 indtil videre. Kan I to ikke skaffe 3 mere? Ja.
0: Og så skal vi ramme beløbet. Hold godt fast.
1: Ja.
0: 15.000.
1: 15.000 og 5 piger.
0: Yes.
1: Åh ja. Det var lidt meget, tror du ikke?
0: Nej.
1: Jeg tænker bare 15.000. Ah, men 5 piger i bikini. Det tror jeg godt, vi kan skaffe.

0: Hvad siger du, Hov? Du sliner en, der vil snakke, men alligevel ikke. Eller vil du bare slå dig selv i hovedet med mikrofonen?
1: Åh, oh, nej. Sådan der skal... Oh, du skal... Jeg bliver faktisk lige smule nervøs, når du står og siger... Når jeg vender dig om, og du siger... Åh... Oh.
0: Hvad vil du sige?
1: Jamen, ej, skal, jeg finder lige noget andet. Jeg skal lige, lad mig lige gå i tænkeboks til i morgen. Vi slutter lige den der. Så
0: ej,
1: vi,
0: jo.
1: Ja, læg lige en streg på den der.
0: Er jeg godt?
1: Men mindre det er kommet, så gav jeg jo selvfølgelig ikke så streg over den. Men lad os lige vente til i morgen. Fordi jeg tror faktisk, jeg har en endnu bedre ting til mig. Kun til mig.
0: Okay.
1: Men den tager vi i morgen. Ikke ja. I dag. I morgen.
0: Men jeg tænker, kan du ikke lige få fat i Orange og Malinda? Du må ringe til dem, gør et eller andet.
1: Jeg skal prøve.
0: Ja, fordi vi skal være våde i morgen.
1: Yep.

0: Hey Hope, gider du lige fange den kønne unge mand, der står der?
1: Jamen altså.
0: Det er simpelthen... Det er simpelthen bare Danmarks frækkeste mand, det der.
2: Åh. Oh.
0: Ja, oh. Og jeg
3: nu kommer, nu kommer han ind på bilen.
0: Ja, kom du her, ja. Kom du her. Kom
2: ja.
0: Her. Ja, ja, kom du her. Ja, ja. Vi er live direkte på Party FM.
4: Fuck, hvor fedt.
0: Ja, og vi har Guldbanditten med.
4: Ja.
0: Helt ærligt. Det kan ikke være bedre. Vi hører din musik.
4: Ja, det er fedt. Hvad for en af den bedste
0: musik? Jamen, jeg har faktisk et spørgsmål for Kubi.
4: Ja.
0: Ja, Kubi, han spørger mig. Jeg, eller sagde til mig, at jeg skulle spørge dig om, hvad for bryster er de bedste? Hvad størrelse?
4: Altså bryst?
0: Ja.
4: Det må være konings. Det er vel en...
0: det var godt reddet, den der. Det var rigtig godt reddet.
4: Han er hurtig.
0: Ja.
4: Det er nok en E'er.
0: En E'er?
4: Ja, det tror jeg, det er.
0: Okay, det var noget af en størrelse alligevel.
4: Man skal tage det bedste, når det er der. Det.
0: Men nu har vi hørt alle dine sange. Kommer der flere?
4: Ja, der er mange på tapetet. Der kommer nok 10 nye løbet af en måned.
0: Kommer der 10 nye?
4: Ja. Og de bliver vilde.
0: Okay. Ja. De bliver revilde.
4: Ja, der skal noget, der skal noget gas på, ikke?
2: Du skal ikke,
4: ja. Ja, der skal noget, der skal noget krudt på, ikke?
0: Ja, det skal der. Men jeg vil sige, den der brystsang, den går rent, ja.
4: Ja, den er fed. Jeg lavede den faktisk til, da der var Kræftens Bekæmpelse på bryster, hvor jeg tænkte, ved du hvad, det er sgu lige meget, hvordan de ser ud. Vi kan jo alle sammen lide bryster,
0: ja.
4: Uanset hvordan det er, og selvom du kun har en, jo.
0: Det er jo lige meget.
4: Så,
0: har de tre, så er det bare...
4: Så er det fucking godt.
0: Det er lidt sygt, det der. Det må jeg altså ærligt indrømme. Men jeg glæder mig til, at du kommer med musik, fordi vi er jo så glade for det.
4: Fedt. Jamen, det gør der helt sikkert. Der skulle gerne komme et par stykker ud her i maj.
0: Jeg skal faktisk lige spørge dig om noget. Hvad står der til t-shirt, bruger du?
4: Det må være... det er nok large, extra large. Hvis det skal se godt ud, extra large. Og hvis jeg har god selvtillid, så er det en large.
0: Jamen, har du ikke altid god selvtillid?
4: Jo, men... det er fint nok. Så ja. en large, det er godt.
0: Ja, men det er bare fordi, du får lige en Party FM t-shirt.
4: Og det er fandme i orden.
0: Ja.
4: Så tager den på.
0: Det er fandme i orden. Så spiller vi din musik, og du går rundt i en Party FM t-shirt.
4: Det er en aftale.
0: Er det en aftale?
4: Ja, det er fandme en aftale.
0: Ja. Er en large? Ja, hvis han kan passe den.
4: Tak for det. Jamen,
0: ja.
4: Den tager jeg på.
0: Jamen, vil du være. Tak for det. Og så glæder vi os til din musik. Og tak fordi du lige havde tid til at kigge forbi.
4: Ja, selvfølgelig. God aften.
0: I lige måde.

0: Whoop. Jeg tænker lige, Bambi, Skovby, Hope.
1: Ja.
0: Der er sådan set noget gang.
2: Ja, din hjerneceller, de er tabt.
0: Nej, det har de sgu været lige siden jeg blev født, men der er kun 23 minutter tilbage.
3: Helt fucking lortet.
0: Ja.
2: Vi har sgu tabt tiden, du.
0: Den er helt gang.
2: Men skal vi så ikke lige give den... Skal vi ikke lige give den lidt ekstra til sidst her?
0: Jo, men der kommer lige en sang først. Vi er jo lige nødt til at... ja. Altså, helt ærligt.
2: Ja.
0: Guldbandit har lige været her. Og nu nåede jeg det ikke, men nu har jeg selvfølgelig lige smidt Guldbandit på, så den kommer som næste sang.
3: Helt fucking lorte.
0: Og det er selvfølgelig grødsang.
2: Skal jeg...
3: bare lige for at spørge.
0: Ja.
2: Skal jeg tage pulsen i de sidste 20 minutter?
3: Helt fucking lorte.
0: Jeg stemmer for jer. Hvad siger du, Bambi?
1: Jeg er med på den.
0: Hvad siger du, Skovby?
4: Bliver det vildt, Hope? Hope siger ja.
2: Jeg kan love jer for.
0: Vi siger ja.
2: Hvis vi gør noget, så prøver vi. Skal vi prøve at lave, se om jeg kan endnu? Et Hope Flip.
0: Giv den gas. Hvis du kan lave et Hope Flip direkte på DOB, så giver du bare gas.
3: Helt fucking lortet. Helt fucking lortet.

0: Hvad så, Stover?
1: Jeg siger bare, Guldbandit, han, jeg tror, han hygger sig lige nu.
2: Det tror jeg da også. Ja, han er fandme en den trøje der. Det er helt vildt.
1: Party FM-trøje og hans egen sang direkte på Party FM.

0: Løster.
1: Jeg føler mig en lille smule sikker.
0: Sikker?
1: Ja, fordi der er ikke mindre end 4 betjente inden for 25 meter af mig.
0: Jamen altså.
1: Eller også er det, fordi de er efter mig.
0: Jeg er
1: lidt i 20.
0: Jamen altså, der er ikke nogen af dem, der kommer løbende.
1: Og de har ikke fundet mig endnu.
0: Åh, for helvede. Så giv mig lidt mere. What you gonna do with all that junk inside the trunk?

0: Hvad var det, du ville stå?
1: Ja, men jeg tænker, jeg ved ikke, om de der fire betjente, de hørte, hvad jeg sagde, for de stod faktisk og drøftede det over. Tror du, de var efter mig?
0: Jamen,
1: jeg er lidt nervøs.
0: Er du nervøs?
1: Jeg ved ikke, om jeg skal føle mig sikker eller være nervøs.
2: Det eneste, du skal være nervøs, var det din kone.
1: Jamen, hende frygter jeg også, og nu kommer Goopy også.
2: Altså. Jamen altså, det
1: bliver jeg ved ikke, hvad vil ham Goopy der? Hej Goopy! Fars egen lille fisk.

0: altså, står, du kan ikke blive ved med at snakke.
1: Jamen, jo, det kan jeg. Jeg kan blive ved og ved og ved. Men jeg tænker, har I egentlig lige holdt øje med den chat der?
0: Hvad siger du?
1: Har du holdt øje med den chat?
0: Den chatten?
2: Ja. Hold fucking lorte!
1: Prøv lige at se, hold hvem der har været inde og runde inde på chatten.
2: Hold fucking lorte!
1: Kan du ikke se det?
0: Jo, der er sådan lidt flere. Ja. Rune, der går helt amok lige nu.
1: Ja, ja,
0: og Kenny,
1: ja.
0: Og... Jamen altså...
2: Hold fucking lorte! Hold fucking lorte!
1: Kan du ikke se, hvem der har været inde på chatten?
2: Hold fucking lorte!
0: Det var selveste guldvandinden, der har været inde og hilse på, jo.
1: Selvfølgelig er det
2: da. Hold fucking lorte!
1: Helt ærligt, altså. Kan det være bedre?
0: Nej. Det er
1: ah. Nej. Nej, og bortset for det.
2: Fucking lorte.
1: Åh, bund fucking lorte. Det er dejligt med nogle fede lyde.
2: Men hvad er klokken?
1: Den er ved at være tid.
2: Bund fucking lorte.
0: Klokken 18. Der er vi ude herfra.
2: Bund fucking lorte.
1: Som de siger, festen starter her, men den slutter også her. Klokken 18.
0: Nej.
1: Ja, altså vores fest. Lige nu.
0: Ja, vores fest. Ja. Altså, der sker men, en frygtelig masse mere på DB.
1: Men vi starter i morgen tidlig igen klokken
2: 8. Bund fucking lorte.
1: Med...
0: Gubi, Korsgaard og hvem der ellers kan komme op i morgen af.
1: Bambi.
0: Bambi, ja.
1: Nej, du må ikke glemme Bambi.
0: Nej, ikke glemme Bambi.
1: Nej, nej, må ikke glemme Bambi. Det må man ikke.
0: Nej.
1: Og ved du hvad? Jeg synes bare, han skal have lov til at give den smadre af, indtil vi lige skal slutte af.
0: Ja.
1: Kan vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja, det er ordentligt. Giv gas.
0: Ja.

0: Ja, ja. Oh. Du, står. Hvorfor skulle jeg have den her? Nå, du gad ikke. Okay, fair nok. Og så kunne jeg godt mærke, at der var nogen, der dissede mig. Oh. Ja, ja, det er jeg ligeglad med.
1: Der er 3 minutter tilbage.
0: Nå, men det er vi nå at koge, ikke? Altså, ja. Fuck det. Nej, hun kan bare lade være med at stå tidligt op, og så skal jeg nok sørge for, i morgen klokken 8, så er hun op. Mhm. Ja, ja, så kan du få gang i den der pølsebiks derovre, eller hvad fanden du nu har. Nå, nu svarer hun igen. Jo. Det skal, altså undskyld, det skal vi vide, fordi jeg laver morgenradio her. Så skal vi, og vi kan få brændende kærlighed, og så skal du fandme til at brænde lidt bedst. Hvornår åbner du? Hun er sønderjy. Allerede er det et plus. Hun kan sønderjysk. Nej, så hun ikke da. Ja. Morgen mig fra klokken 8. Ja. Jo, det ved jeg. Du kan få 6 rundstykker, 3 håndværker og 3 spansk spækpøls, hamburg, smør, assession, smørost og noget marmelade. Fra klokken 8 til klokken 10. Jeg ved, hvor vi skal spise i morgen. Ja. Og hun har brune øjne.
2: Er du sikker, mand?
0: Ja. Ved I hvad? I morgen er klokken 8, der skal I komme og få... Hun er vågen. Ja! Hun smiler nu. Au. Nå! Nok med det. Så, er du op vågen klokken 8?
3: Nej, det er jeg ikke. Men Gubi, der er 2 minutter tilbage. Vi er nødt til at slutte af. Har vi nogen på de der mikrofoner inde ved studiet der, eller hvad?
4: Ja.
3: Nå. Skal vi ikke lige takke alle dem inde på Party FM, inde på chatten?
4: Jo.
3: Først det starter vi lige med.
4: Ja.
3: Hvad? Og især Jens V. Fordi han har doneret rimelig godt i dag.
4: Det var en underdrivelse, det der står. Han er jo fuldstændig sindssygt, den mand.
3: Ah, det er, han er fuldstændig vanvittig. Tak til alle dem, der lytter til os derude. Og tak til alle dem, der faktisk har været forbi Party FM i dag. For der var faktisk rigtig mange, der har været forbi.
4: Ja, altså det er jo vildt dejligt at se så mange af jer, der kommer herop og siger hej.
3: Og ydermere, så skal vi selvfølgelig også takke alle de andre donationer, der er kommet ind på Party FM i dag. Der er faktisk kommet nogle stykker, har jeg lavet mig fortælle.
4: Jeg har ikke styr over, hvor mange, mange til.
3: Jeg har heller ikke, men tak for det. Det går selvfølgelig til at holde radioen kørende, som det altid har gjort. Det er jo fantastisk, så kan vi underholde jer.
4: Ja, og det er fandme dejligt.
3: Vi skal takke Bambi. Tak fordi du gad at være med her og slutte af i dag. Vi skal takke Skovby, vi skal takke Håb. Og så takker jeg selv af. Der er ikke nogen, der vil takke mig af, så skal jeg nok selv gøre det. Tak for i dag. Vi ses igen i morgen tidlig. Klokken
4: 8.
3: Præcis. Sharp. Og du giver den lige gas til sidst, Håb. Har du lige et nummer at slutte af med? Du giver den gas.

everything.

an idea.

Yeah.